0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Dette Lyden av Norge.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

stive blikk bak mørke brill. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt det mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

0: tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
2: Solveig.
3: Hei Solveig, det Gordon Gravensten fra Apple Norge som ringer.
2: Jaha.
3: Nok så nylig du har kjøpt en iPhone, og du har også aktivert her sin iCloud-konto.
2: Ja.
3: Men du har det vi kaller, du har patchet en loop.
2: Så du har du sagt noe?
3: At du har patchet, du må unpatche en loop, for at du ser du lagrer masse bilder.
2: Ja.
3: Som tilfeldigvis er patchet inn på samme loop som publikumssystemet på Ullevål stadion.
2: Ja, men herregud.
3: Ja, dine bilder går nå i kontinuerlig rotasjon på storskjerm der.
2: Herregud. Ja, det må vi jo få en slutt på.
3: Ikke sant, for nå bruker de den mer og mer, og det er ikke sikkert publikum der er så interessert i dine private bilder.
2: Nei, det kan jeg forstå. Ja, men si hva jeg skal gjøre, for du skjønner at det jeg har gjort da, det er at jeg har en sønn som hjelper meg ganske mye med sånn datagreier, sånn at de konfigurert han på en måte, men jeg har ikke byttet SIM-kort enda,
3: for at vi skal til Oslo. Ja. Det er ofte vi hører folk sånn, jeg har en sønn, han er datakyndig, han hjelper, så blir det bare tull.
2: Nei, men hva skal jeg gjøre?
3: For å unngå at dine bilder forsvinner ut av din telefon, vi må lage et Faraday-bur. Det kan du gjøre.
2: Det sier meg ingenting.
3: Nei, men jeg skal hjelpe deg. Dette må gjøres fysisk, så har du en rull med aluminiumsfolie.
2: Ja, det tror jeg. Vent litt da. Og da kalte du det Faraday-bur.
3: Du kan google det, sånn det er for skjerm elektronikk.
2: Ja, men du, vi må ha noen mer kyndige med meg.
3: For å si det sånn, du får ikke noe mer kyndig enn den hjelp du får her fra oss.
2: Nei, jeg tør ikke. Du vet like godt som jeg at det er veldig mange forskjellige som ringer rundt og gjør masse forskjellige og kan gjøre mye med telefonen.
3: Det er veldig klart.
2: Kan ikke jeg få ringe til hans sønnen min og så gjør han det?
3: Oddmund Nesbakk, er det din sønn?
2: Ja.
3: Vi kan ringe ham.
2: Kan dere ringe ham?
3: Vi kan ringe ham sammen nå, for jeg har en dobbel linje her. Skal vi se, vi kan ringe til Nesbakk. Skal vi se et øyeblikk her, ringer ham.
4: Hallo,
3: Oddmund. Det er fra Apple Norge. Jeg har din mor på den andre telefonlinjen.
4: Ja.
2: Hei, Oddmund.
4: Ja.
3: Hun er litt sånn forsiktig, men hun stoler ikke helt på at det er oss og sånt, men jeg vet jo du har også vært i kontakt med oss her, så hvis du bare kan bekrefte for henne at vi har vært i kontakt.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, Oddmund, mener du at vi skal gjøre sånn som han sier nå?
4: Ja.
2: Pakk inn mobilen i aluminiumsfolie.
4: Ja, stemmer det.
3: Ikke nødvendigvis pakk inn, men at du legger laget som en sirkelformet ring av aluminiumsfolie på bordet.
2: Ja.
3: Så hvis vi gjør det sammen nå som du har din sønn her også, så vet vi at...
2: Ok.
3: Nå har du laget en ring, og så har du lagt telefonen inn i midten av den ringen.
2: Ja.
3: Og da skal vi sjekke om Faraday-bur virker, men da må du bøye deg over telefonen, og så roper du tre ganger så høyt du kan, eple, pære, tre ganger etter hverandre.
2: Oddmund?
4: Ja?
2: Du mener, Oddmund, at vi skal gjøre sånn som han sier?
4: Ja.
2: Ja, men altså mikrofonen er jo åpen.
3: Og det er derfor den registrerer den talekommando, som er å aktivere et Faraday-bur. Er du klar?
2: Ja.
3: Ok. 1, 2, 3.
2: Äpple, pære.
3: Ja, da blinker det her, og så må du rope fem på.
2: Fem på.
3: Ja, og så roper du P4 tre ganger etter hverandre.
2: Hva skal jeg gjøre, sa du?
3: Rope P4 tre ganger etter hverandre.
2: P4?
3: Ja.
2: Dette her høres helt sprøtt ut, synes jeg da.
3: Gjør det?
2: Ja.
3: Kan det være så sprøtt at Oddmund rett og slett har meldt deg på P4s fem på?
2: Ja. Nei, nå vil jeg ikke være.
3: Har du?
2: Fy søren! Å, gud!
3: Ja.
2: litt fart på.
3: Ja, det gjorde du. Oddmund, er det du eller jeg som skal si unnskyld nå?
4: Nei, det tror jeg er skimesynlig, ja.

0: Savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream.

0: farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: 10%. 30%.
2: Det er liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det er crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja. Jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
8: Dette er en podcast fra P4.
9: Mission med Antonsen og Golden.
10: Best of vinteren.
11: Rart ikke den har vunnet alle priser, den jingeren der.
10: Jeg vet ikke om vignetter og jingler vinner priser.
11: Det har sikkert en egen
10: fagpris.
11: Fagpris, ja. Okay. Den utdeles på Samoa.
10: Men det fordi den helt ny. Derfor så, men neste år i Radio Pirix, eller Pirix Radio, nå vi der.
11: Best of vinteren.
10: Ja, det var jo topp det.
11: Ja, det var perfekt. Ja.
10: Det er ikke noe mer å si om det egentlig. Det er en liten best of i dag, siden vi da trenger det, og har lyst på det, og dere vil ha det. Og den tar seg av. Jeg tror jeg sier det likevel, så det ikke blir noe forvirring.
11: Oi, nå er jeg spent.
10: Det blir mye fra vinteren.
11: Det gjør det, ja.
10: Denne vinteren her, altså.
11: Ja.
10: Best av altså, vinteren.
11: Ja. Denne vinteren?
10: Ja, fortidigvis denne vinteren. Eller var det forrige vinteren? Nei, det er nok denne, ja.
11: Ja, det er det.
10: Okay. Så da har ikke jeg så mye mer å si om det.
11: Og det begynner nå, da?
10: Ja, det har begynt. Dette også var jo en del av det.
11: Og dette var en del av det beste?
10: Ja, det du sier nå er en del av det. Så bra er det, altså. Det blir med neste gang.
11: Gøy.
10: Når man er i en viss alder, for eksempel min, og barna har blitt voksne, så hender det jo at man begynner å tenke litt tilbake på en del ting som har hendt opp igjennom, kanskje til og med kan bli litt rørt over tida som passerer, ikke sant? Får aldri tilbake de tidene, bla bla bla. Du vet hva jeg snakker om. Jeg skal ikke røre deg alt for langt ned. Jeg ser at du blir litt rørt allerede.
11: Det er...
10: Men her nå, for et par dager siden, så tok jeg meg selv i å bli litt ettertenksom, tenke litt tilbake. Og jeg skal fyre av gårde litt Gabriels obo, bare for å få den rette stemningen på hvordan følelsen var. Der hører vi. Jeg satt jo her nylig og var inne på nettbanken og fant ut at tiden er kommet for å avslutte foreldre spare kontoen. Det er en fint litt øyeblikk. Nå har unga blitt så store, og nå er jeg ferdig med å spare. Den siste daleren er satt over på BSU-en, og nå er den tida
11: over.
10: Ja, så måtte jeg sjekke. Lurer på hvor lenge jeg har hatt den kontoen. Jo da, den har jeg hatt siden 1999. 1999 altså, dette er min yngste, og da min aller siste foreldresparekonto, som nå skal fjernes, som jeg da ikke får gjort, selv riktig nok. Jeg måtte kontakte min sønn og si, nå må du avslutte den, for den står jo i ditt navn, den foreldresparekontoen. Nå er den epoken tilbakelagt, hvor sparing til barna er over.
11: Og da sa sønn, det kan du bare drite i, far, du er nødt til å fortsette å spare til min konto.
10: Nei, han sa faktisk ikke det, men jeg tror bare ikke han hadde tid til å avslutte med en gang. Så den står nok der en stund til. Men 1999, ja nei, tenk, det har vært mye flott sparing på den kontoen der oppe igjennom. Spart jevnt og trutt, da, vet, og satt inn.
11: Ja, for album holder ikke lenger.
10: Nei, det er mye foreldresparekonto, nå er et større øyeblikk, synes jeg. Jeg har jo ikke album lenger, nå må jeg jo liksom oppsøke bildene på en helt annen måte hvis jeg skal se på det. Så, nei da, det, jeg merker jeg blir litt tjukk i halsen nå, bare jeg tenker på det, at nå er den tida over.
11: Det er bare behold den, du vet.
10: Ja, jeg kan gjøre det, men da vil den minne minne meg på disse forna der. Så
11: ja, begynn med det.
10: Ja, kanskje, altså, jeg helt sikker på at jeg har mange med meg der ute på at den når du faktisk avslutter den siste foreldresparekontoen, da er det over. Da er du ferdig med oppdragelsen. Da.
11: Ja. Du kan jo begynne å gi deg selv ukelønn.
10: Ja. Og så husker du da vi kjørte unga rundt her og der og sånn. Nå skal jeg bare ta kjøreritt bare til de gamle fotballbanene vi var på.
11: Jeg tror vi må spille musikk her før noen begynner å grine her.
10: Det er jo bare tjukke, altså. Jeg kjører da. Vi har vel en slags bulleteng. Har ikke vi noe å komme med, noe å melde, Johan?
11: Ja, og vi har til og med vignett.
10: Ja, vi har til og med vignett, og den fyrer vi av med en gang. Åh, jeg hadde glemt det. Hvor mye jeg koser meg med den vignetten. Det er den 100% perfekte vignett.
11: Nei, egentlig kanskje mer golden dust, men den ligger litt under samme vignett.
10: Der er det kun du som skiller.
11: Ja, men det
10: må du huske på.
11: Ja, men der skiller jeg.
10: Ja, du, for deg er det viktig. Som en ren overlevelsesmekanisme, så må jo du skylle på at det er ikke ditt ansvar eller din skyld, men nå tar du på en måte et slags ansvar denne gangen da.
11: Ja, okay. Og det er litt viktig å huske hvilke tider vi lever i. Mm. Det er jo mye styr med Epstein og så videre. Mm. Og jeg var på Tøyenbadet alene.
10: Det husker jeg du sa du var.
11: Ja, for jeg hadde vært og svømt.
10: Alene på Tøyenbadet?
11: Ja.
10: Ok. Gubbe alene på Tøyenbadet?
11: Sammen med andre gubber. Der er det, for de som ikke vet det, Tøyenbadet er pusset opp. Det er vel et år siden det åpnet eller sånn. Jeg skal ikke glemme at det egentlig skulle åpne for 4 år siden, men de oppdaget at det var høl i bassenget, så alt vannet rant ut. Ja. Så de måtte stenge det og bygge i et par år til for å tette igjen.
10: Blitt veldig bra, vel?
11: Blitt veldig fint og alt mulig. Det er ikke... Men det er blitt veldig sånn, det er veldig mye betong og sånn der inne. Mm. Ting ser likt ut. Mm. Jeg vil også legge litt...
10: Likt ut som før?
11: Nei, men innganger på forskjellige dører og sånn.
10: Og det er vanskelig å vite. Ok.
11: Så jeg er ute og svømmer og går inn, og så er det blitt litt sånn fans.
10: Går inn i garderoben?
11: Skal inn i garderoben. Ja. Og det de har gjort, som egentlig er veldig riktig på Tøyenbadet, er at, for det store problemet er at folk ikke dusjer.
10: Ja.
11: Så det de har gjort er at de legger garderoben, så må du gå gjennom dusjen, mm. sånn at du skal, og der står det 100 ting, husk å dusj, husk å dusj, husk å dusj, så går du ut i bassenget.
10: Mm.
11: Det vil jo si at når du da skal gå fra bassenget, så går du rett...
10: Du har ikke sjans til å klare å gå utenom dusjene.
11: Nei. Og det betyr jo motsatt, når du kommer fra bassenget, så går du rett inn i dusjen.
10: Mm.
11: På den måten. Når du da går inn, jeg tenker i mine egne tanker.
10: Ja, for det er det dummeste du gjør, er å være i dine egne tanker. Det vil si, det er ikke det dummeste, for det kan vi andre nyte godt av.
11: Og da går jeg og skal inn i garderoben.
10: Det er liksom den gangen du skulle fylle bensin og satte igjen skoen din ved bensinpumpa, den ene slippersen, og ikke merket det før du hadde kjørt en stund, at du var barbent mot den ene pedalen. For eksempel, da kan vi også si at du var i dine egne tanker.
11: Ja, da er jeg bare i mine egne tanker. Ja, ja. Og da gikk jeg inn for å bli ferdig, og befant meg plutselig en dusj, og det var jo alt riktig så langt, inntil jeg oppdaget at det sto en jente ved siden av meg.
10: En jente? I dusjen?
11: I dusjen. Og da
10: naken?
11: Og da tenkte jeg, det er jo...
10: Ung jente?
11: Ja, det er ikke helt uvanlig at det er med jenter inne i herregarderoben, for man er med faren sin.
10: For en veldig ung jente?
11: Jeg var litt for gammel til det, det var det jeg synes var litt sånn, det jeg synes det var litt rart.
10: Typ 8-9?
11: Liksom. Men nå skal ikke jeg være sånn fyr Nei. Som synes at hun er for gammel til å være med inne i herregarderoben.
10: Det du sier at dette er ikke en prat som handler om folks barneoppdragelse.
11: Nei.
10: Det handler om noe annet. Det handler om at du står naken ved siden av en jente på 9 i dusjen.
11: Jeg hadde heldigvis ikke kledd av meg.
10: Ok.
11: Men da trekker jeg...
10: Og det var ingen voksne der, eller?
11: Nei. Og da trekker jeg til meg øya, for jeg skal jo ikke være den som står og glaner på noe sånt, selv om jeg kanskje registrerer og går videre, for jeg oppdager dame til.
10: Enda en dame. Og litt eldre også, eller?
11: Oi,
10: mer en slags mor.
11: Ja, men sånn at da går det på at jeg er i feil dusj.
10: Ja.
11: Men det, i disse tider, så skal du ikke være mann 50...
10: Det har ikke noe med tiden å gjøre.
11: Nei, du skal
10: det,
11: kanskje aldri
10: nei,
11: det.
10: Nei, du skal aldri men, være... Du skal ikke gå feil da, i de garderobene.
11: Jo, men da skammet jeg meg litt.
10: Ja, det skal du gjøre.
11: Og snudde meg rundt og prøvde på en sånn... Oi!
10: Det må du være høy og tydelig på at du er idiot, ja.
11: Oi!
10: Ja.
11: Og så når jeg da går ut, så møter jeg jo flere. Da kom det en liten gjeng med kvinner da, som skulle...
10: Vil du vel si det er en fordel eller ulempe å være kjent fra TV i den sammenhengen?
11: Da vil jeg faktisk si at det er en ulempe, ja.
10: Det blir så mange lag her.
11: Ja, det gjør det.
10: Visste ikke at Golden var pedo? Det men, der vi ligger.
11: Går, skal jeg føle på skam, eller er det fordi jeg føler at, at det er så mye fokus på dette her akkurat nå?
10: Mm. Nei, nei, nei. Om du skal føle på skam? Ja. Nei, den skal være der. Ja, altså, du slipper ikke unna skam. Ja, så hva skal du gjøre da? Skal du skylle på dårlig skilting?
11: Ja.
10: Ja, det, ja for det, det gjør du. Det gjør jeg. Gikk du ut og sjekket om det faktisk var skilt der?
11: Ja.
10: Det står sikkert damer.
11: Nei, det ikke den, det en dårlig tegning, så det skal de ha.
10: Dårlig tegning, altså, ja. En kjønnsløs tegning?
11: Nei, ikke langt unna. Nei, det ikke
10: var det skjort?
11: Ja, det litt ish.
10: Eller kilt, som du kaller det.
11: Mer, ja, det en kilt.
10: Oi, har skottene fått en egen garderobe?
11: Ja, ja, det synes jeg var overraskende.
10: Ja, for det overraskende at det er han, hun og skotter.
11: Men det vi må... Men det jo... Altså, mitt... Altså, det jo nettopp det med at det jo mange som tar med seg, det jo helt riktig. Har du små barn, så tar du det med inn i garderoben din, og det driter du i kjønn. Det jo bare så enkelt det liksom. Og, men likevel da, så føler jeg på at jeg veldig påpasselig på at jeg går jo ikke rundt de barna.
10: Nei.
11: Det var jo det som skjedde her inne også.
10: Ja.
11: Så jeg, da blir jeg
10: veldig... Du står alene med en
11: da blir jeg privat borte i siden, ja, og tar dusjen som lengst mulig unna.
10: Det skjønner jeg, det gjorde du. Ja, ja. Men det var før du hadde oppdaget at det hadde gått feil. Du fortsatte ikke å dusje til du var ferdig.
11: Nei.
10: Da du var, for du kom, du prøvde å finne din egen garderobe.
11: Alt dette gikk relativt raskt, ja, men, jeg følte tiden sto litt stille. Ja.
10: Tiden sto litt stille.
11: Den sto litt stille, og ja. den akkurat det møtet når jeg var på vei ut, og det ansiktsuttrykket til de damene som møtte mannen på vei ut av garderoben, de var på vei inn. For ja, da tenkte de, har vi gått feil?
10: Ja, ja.
11: Hva gjorde han fra TV her?
10: Enda mer pop. Jeg tror kvinner, er det innspilling? Er det candid cam? Jeg tror nok at kvinner er enda mer påpasselige med å gå riktig enn menn. Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har sett en kvinne gå feil inn på toalettet.
11: Nei.
10: Jeg tror de følger veldig nøye med så det ikke skal skje. Men at menn roter seg inn på noe dametoalett og sånn, det er oftere.
11: Men legg merke til dere som er ute og bader, hvis dere er på tøynbadet, om dere også er enige at det er litt... Det er litt dårlig skilt, altså.
10: Ja,
11: litt dårlig skilt, da.
10: Ja, nei, så det var ikke din skyld bare
11: jeg denne gangen. Jeg sier ikke at det ikke er uten skyld.
10: Nei, det kan du ikke gjøre.
11: Nei, jeg bare vil dele den med noen.
10: Det har du gjort.
11: Ja.
10: Vel delt, vil jeg si. Ja, vi lukker spalten. Deilig for en golden duck igjen.
12: Golden
10: som husker en hel uke tilbake, det er ikke så mange av dere, kan vel erindre at vi hadde en golden duck.
11: Ja da.
10: Hvor du definitivt mente selv at du var en golden dust, men uansett, du hadde gått feil på tøynbadet.
11: Ja.
10: Og havna i damedusjen.
11: Yep.
10: Det jo flaut uansett alder.
11: Det flaut.
10: Og havna ved siden av en liten jente på en sånn 9-10 år som var naken. Det både pinlig og flaut og ille, og det lett å få beskyldninger slengt mot seg og så videre. Tok litt for lang tid før du fant ut at det var du som hadde gått feil, og ikke de. For å si det enkelt.
11: Det er en ting som kan skje, kan vi vel slå fast. Det viser seg at jeg har gått rett inn i en... Jeg har jo ikke fått med meg at dette har vært en pågående greie, at det visst nok har vært...
10: Nei, jeg husker jo dette var noe oppslag om det for en liten stund da det åpnet, at det var litt vanskelig å se, for det var litt uklare disse symbolene,
11: ja.
10: Kvinne og mann.
11: Ja.
10: Det var vanskelig å se at det var en kjole og så videre.
11: Ja, ja.
10: Uansett, så det er jo i og for seg tilbakelagt, ja. Fordi det har de gjort noe med.
11: Ja.
10: Så men du fikk i hvert fall først oppslag i Avisa Oslo, som er en lokalavis. Vi hadde jo vurdert å bruke dette som en liten lokalnyhet.
11: Ja,
10: det må til når vi selv blir lokalnyheter.
11: Ja, det skulle være med i lokalnyheter etterpå. Ja. Men nå har Dagblad plukket opp saken.
10: Nå har de plukket opp saken og sett den på topp, så nå er det tre saker der. Det er om at Jon Almos blir bestefar, så er det noe med Høyby-saken, så er det Johan Golden. Så,
11: var i feil dusj.
10: Det er ikke plass til Frank Løke da. Det skjønner jo alle.
11: Men da tenker du, hvis du da ikke hadde lest...
10: Og alt er jo bare tatt ut fra det vi snakket om sist.
11: Ja da.
10: Men det er vel vinklet til at det var en super blemme, og at du er veldig lei deg og flau.
11: Det er jo...
10: Mye følelser. Det er mye. Veldig mye følelser, ja.
11: Hvis du ikke hadde kjent meg, og man ser et ansikt og står, var i feil dusj,
10: ja.
11: Hva er det man tror? Hva er det...
10: Nei, altså det ser ikke ut som noe kjempedrama. De har ikke klart å skru det skikkelig dramatisk.
11: Nei.
10: Men det er noe med dusj, og da er det noe med naken, og vips, så er du rett og slett i sex-beite til Dagbladet.
12: Og det, du har jo skilt på dårlig skilting.
13: Jeg har det.
12: Og det, de er ganske tydelige. De er jo for heldigvis tatt bilde av. Og, skiltet? Ja, inne i saken, ja. Og hvis du ser mann og kvinne ved siden av hverandre der, ja. Er ikke veldig tvil om hva de mener.
11: Jeg skilte.
12: Du prøvde å skylle på at det var en kilt sist, ja. Mener jeg husker. Sånn at det var en for, ja. En for menn og en for skotter. Ja. Men det var det heller ikke.
11: Nei.
12: Hvordan føles det, Jan? Hvordan føles det å være toppsak? Det deilig å bli sett.
11: Det deilig å bli sett.
12: Er deilig å bli sett. Det ting jeg gjør betyr noe. Ja, det syns.
11: Det er viktig.
12: Ja. Føler man liksom når man får da hele trynet på forsiden av Dagbladet for dette, føler man at man må drive med noe som er litt sånn nyttig?
11: Det,
12: føler du at du er til nytte, Ivan?
11: Ja, for man føler jo at man gjør ting som er til nytte noen ganger, hvor man ikke får hele trynet på.
12: Det er riktig.
11: Så det, er
12: riktig.
11: Jo,
12: det går som regel under radaren.
11: Da går det litt. Og så vet jeg at det sitter folk for eksempel og forsker på kreftkopp.
12: Ja, de er ikke der. Ja. De er ikke der. De er så vidt
11: benemt. Men han er feil dusj.
12: Han er der.
11: Så det kan man jo føle litt på.
12: Akkurat like stort som Høyby-saken akkurat nå. Hva sier det?
11: Ja, og Donald Trump rett under. Ja,
12: han er dessverre skjøvet ned fra tronen av Almos, som viser at han skal bli bestefar, eller besserviserfar. Nei, er det noen tanker du vil dele?
11: Ja, altså, hvis det er andre som har vært i feil dusj, så får de jo bare ta kontakt, så kan vi kanskje åpne en gruppe, diskutere dette. Lukte
12: julebord på dere som har vært i feil dusj da?
11: Ja, det skal vi ha. Ja. Hvor skal vi ha den da, tro? Det må jo være på Tøyen et eller annet sted. På Tøyen Torg, kanskje.
12: Ja, kanskje.
11: Der skal det være julebord for folk som har vært i feil dusj. Men det ser, ja, kanskje jeg definerer meg som en feil dusj.
12: Jeg vet ikke.
11: Eller er det snikskrytt? Jeg dusjer.
12: Ja, det er snikskrytt. Du er en sånn fyr som dusjer både før og etter å ha vært i bassenget. Sånn som man skal. Det er lagt åt at man skal gjøre.
11: Sånn som man skal.
12: Men som du også sa, er umulig å la være i og med at du må gå gjennom dusjen for å komme til bassenget.
11: Det er det. Det er mer en oppmerksomhet. Du er i dusjen i det øyeblikket du går gjennom døra. Det er det som er det nye.
12: Det er veldig boykott å la være. Ja, det er veldig boykott.
11: Ja, det må du. Og det er bra. Det må jeg si. Det synes jeg er bra.
12: Det er jo andre nyheter også.
11: Ja, men da må vi lette litt. Ja. Jeg har lett i Villa.
12: Vi må helt dit, ja. Men de har kanskje ikke akkreditering til rettssaken?
11: Nei. Det for de har, der kan du stole på, der er det andre nyheter.
12: Ja, for jeg har ikke klart å linke Høyby inn til Vi i Villa på noe vis, det burde jo være lett da. Ja, det er forhold til hvor han bor på Skaugum. Og,
11: altså, ja. Men de har ikke gjort det. Der har vi funnet en annen. De har nemlig en annen sak som sjokkerer.
12: Ja.
11: Årets farge 2026.
12: Mm. Skal jeg holde meg fast?
11: Ja. Nei, sjokkerer.
12: Ja, den sjokkerer.
11: Ja, den sjokkerer. Ja. Som de sier, årets farge har satt i gang en heftig debatt.
12: Ja.
11: Men valget er mer interessant enn det kanskje ser ut.
12: Åja, så Vi i Villa, det er litt mer engasjert.
11: Det er hvert år så arrangeres det noe som heter årets farge, og da sitter vi designer og stylister og fargeentusiaster verden over, klare for å finne ut av liksom, hva er dette.
12: Mm.
11: Og årets farge ble
12: Hvit, ja. Der er vel egentlig ganske sånn enighet om at man ikke sier at hvit er en farge.
11: Den er vel ikke en del av regnbuen, for eksempel?
12: Nei, nå er jo ikke det noen forutsetning at det må være en av de fargene hver gang.
11: Men det er ikke hvit-svart, det er vel ikke en farge?
12: Jo, svart tror jeg klassifiseres som farge på en annen måte enn hvit.
11: Ja, men det
12: er hvit er sånn usuddlet, det er liksom det hvite lærrette. Dette her blir på en måte som å si at det perfekte kunstverket, det er jo det hvite lærrette før noen ting er rørt.
11: Ja, det er jo.
12: Det er noen som har forsøkt seg på det også.
11: Ja, det er visvass.
12: Det er visvass.
11: Ja, ja.
12: Jeg blir mer imponert over folk som får til noe på det.
11: Som er gode til å tegne.
12: Ja,
11: ja. De sier grunnen til dette. Det handler ikke om å velge bort farger.
12: På ingen måte.
11: Det sier de. Men om å skape rom for ro, refleksjon og nye begynner. Faen! Begynner denne saken faktisk å dreie seg om dette likevel?
12: Ja.
11: Den drar en
12: vi trenger ro og refleksjon om dagen,
11: nye begynnelser, fordi verden kan være litt vann i kakafonien som omgir oss.
12: Ja.
11: Nå må vi lytte til vår egen stemme. Cloud Dancer hjelper oss å fokusere oss mulighet til å fri oss fra yttre forstyrrelser.
12: Ja, ikke sant? Jeg ser det. Men det, da ble jeg egentlig litt mer overrasket, for da trodde jeg at det var litt mer sånne cozy farger som var greia, at man ville jo være hjemme, hus og hjem, og man vet jo at man vil bake og bare sitte med strikking og konsentrere seg om de nære ting. Men da tror jeg ikke hvit var den komfortfargen man trenger. Er det ikke ville tenkt at det kanskje var noe mer lunende? Vil du ikke tro det?
11: Nei, jeg ble bare deprimert. Jeg trodde jeg hadde funnet en nyhet som ikke hadde noe med dette å gjøre. Ja. Altså, selv i Vi i Villa, altså.
12: Selv i Vi i Villa smitter verdenspolitikken over på deres klare.
11: Ja, vi må jobbe litt mer.
12: Så. Vi må jobbe mer.
11: Ja, og det brun har dominert, så nå vil vi over på hvit. Fordi,
12: har brun dominert?
11: Ifølge de, ja.
12: Ja vel. Mm. Er ikke det også noe ting på huet?
11: 2025.
12: 2025.
11: Da dominerte brun.
12: Det fikk jeg ikke med meg. Men der ser du. Nei. Der ser du. De er ute etter. Det clickbites dette her også.
11: Ja, da, det er det.
12: Det er det, altså. Det er en liten tanke jeg har fått nylig, ja. I forbindelse med at noe forskuddsskatt skulle betales.
11: Ja.
12: Så er det jo slik at man får en henvendelse fra noen statlige organer, også kommunale, som ønsker å få de pengene.
11: De gjør ofte det.
12: Ja. Men det er noe med kommunikasjonsformen til det statlige og det kommunale som selvfølgelig veldig mange som har vært i ulykka i en eller annen forstand kan ases oppover, for det er ikke så serviceinnstilt henvendelse. Det er ikke da det handler om å få inn pengene, så det handler, da heter det jo krav.
11: Det er umiddelbart.
12: Med en gang, på aller første, og hvis du skulle være så dum at du en dag eller to for sent, så blir du buret inne nesten med en gang. Så det er jo ikke noe, det er lite slack å få,
11: ja.
12: Men det er noe med måten man henvender seg til også, til oss som skal betale vår skatt med glede til systemet, sånn at systemet går rundt, sånn at helsevesenet fungerer, men at det er et krav allerede der butter jo den lysten, for at det er jo folk som kommer og krever ting, krever, er negativt glad da. Men en anmodning, eller jeg henstiller deg, kjære skattebetaler, til om du kan være så vennlig når du har tid, og det passer deg, å sette inn disse pengene som vi er avhengig av for å drifte vårt system til fellesskapets gode.
11: Ja, og helst før 15. mars, for eksempel.
12: Ideelt sett, før 15. mars, hvis du har pengene. Hvis ikke, så kan vi naturligvis se på saken, gi deg litt slakk, så det er rom for, altså, det er med en gang det er krav om penger, så blir man litt, går litt i baklås med en gang, så vet du at du kan ikke gjøre noe med det, for hvis du begynner å tulle med det, så er du helt ute og sykle med en gang.
11: Kan du prøve med det hjemme, nesten når du kommer hjem nå? Jeg krever middag.
12: Ja.
11: Skal vi se, da får du sannsynligvis en på trynet, eventuelt middagen i trynet.
12: Det er ingen... Særlig om at jeg lager den selv, så er det jo...
11: Jeg krever middag, Marsjæren, da gidder du jo ikke. Er det sånn jeg skal snakke til, Marsjæren?
12: Antonsen, nå må du holde kjeft.
11: Nå holder du kjeft, nå går jeg hjem.
12: Da kan du sitte der sulten.
11: Ja, da spiser ikke du.
12: Nei. Nei, jeg er tilhenger av en litt annen, for du merker at det private næringsliv, de er avhengig av en litt rundere form i kommunikasjonen.
11: Ja, det
12: er det. Altså, stat og kommune, mye å hente takk. På en litt annen takk. Ordbruk. Et lite takk, et ydmykt takk for takk. At du stilte opp.
11: Takk
12: for felles. Det er et oppslag her som vi går rett hjem hos oss i og for seg, for det er noen som er forbaska, og forbaska liker vi. Og i hvert fall når det er forbaska på at en del hotellrom har begynt å lage glassdør inn til badet. Og glassvegger også, er det noen som har.
11: Ja, dette har de holdt på med ganske lenge. Jeg var jo grinete på dette her for 19 år siden, vet jeg, når jeg var på et hotell.
12: Hvis vi ikke har snakket om det, så er det kritikkverdig. For dette er jo, det er jo en direkte uting. Hvem er det som ønsker og ikke har mulighet for å kunne låse seg inn bak en dør når du skal på do, sammen med for eksempel kjæresten din? Hvorfor skal det være åpent imellom? Skal det være helt opplagt at, nei, men det er klart, det er jo dama di, hun liker å si at du driter.
11: Ja, det er helt spinnvill i det. Jeg skulle flotte meg for lenge siden, og dette husker jeg veldig, veldig godt. Jeg hadde leid et dyrt hotell i Berlin.
12: Skulle leve på stor fot?
11: Rett og slett, dette er lenge siden.
12: Akkurat.
11: Og skulle da på kjærestetur.
12: Du er jo nytelsesyk til det siste, Johan. Ja, så da tenker du, da skulle du dra på litt,
11: ja. Jeg tror på om det var nyttårsaften nå, så det var liksom, okay, nå skulle man kline til litt, liksom. Og så kommer de på dette da, luksushotellet, og så er det en glassvegg.
12: Ja.
11: Hallo? Jeg var jo ikke på do, jeg gikk jo konstant på dass i foajeen.
12: Ja, for du var litt uggen i påsen.
11: Jeg var uggen I påsen. Ja. Jeg kan godt påstå at dette 19 år siden, for det ikke mer
12: enn... Ikke, du var usikker på om du kunne gå inn på do og dreie en vase. Du var såpass uggen at mulige resultater kunne bli litt springende.
11: Jeg hadde lignende opplevelse nå for ikke så lenge siden. Da hadde jeg vært 3 dager på guttetur I London.
12: Skjønner.
11: Og så skulle jeg videre inn på den andre stedet. Da skal du ikke dreie vase.
12: Nei, jeg skal ikke dreie noen vase.
11: Da skal det være avtrekk.
12: Det skal være avtrekk. Det skal ikke være noen I nærheten. Helst ikke, altså det bør være 3 dører imellom det du gjør, ditt fornødende. Og det virkelig fornødent det du skal gjøre. Og andre mennesker.
11: Ja, altså ideelt så har du et eget rom, som bare på andre siden av gangen, som du låser deg for.
12: Kvartal,
11: ja, det ideelt. Jeg skjønner at sånn kan det ikke være.
12: Nei, sånn kan det ikke være. Det fordi det blir for dyrt.
11: Men, og derfra til, vi setter opp en glassdør, og glassvegg, så vi bare kan se inn mens du sitter der. Hvilke pervofolk dette her?
12: Nei, jeg vet ikke. Det I hvert fall ikke fruen Timmers som så pervo at de ønsker det. De ønsker jo ikke det selv heller. Jeg vet ikke hvem det som vil ha det.
11: Jeg vet
12: hvem
11: ikke.
12: Hvem det som vil ha det? Skal det være noe fremskritt? Altså, da må vi tilbake til latrine og forheng, da. Det jo, det det vi vil ha? Er det det vi vil ha, spør jeg.
11: Og hvorfor det på dyrere hoteller?
12: Nei, det
11: som saken?
12: Jeg vet ikke, kanskje de regner med at gjestene våre, de gjør ikke sitt fornødende. De I beste fall så dusjer de, og så det så lekkere at de vil ses av husbonden eller fruntimer. Dette er ubegriplig, og som sagt, dette må tilbake. Altså, det jo samme som, det akkurat det samme kategorien når man begynte med å åpne og ikke ha kontor, for eksempel. Ingen vil ikke ha kontor, ingen vil ikke ha dør på do.
11: Nei, ingen vil, altså dette her et miljøproblem, fordi det alle som har vært på et sånt bad, hvor det da fordi det skjuler jo ikke noe støy heller. Så det du ender opp med at du setter på dusjen.
12: Det det du gjør, setter på dusjen, kjempe og vasken.
11: Og vasken, og trekker ned samtidig som du sitter der inne. Så du har brukt 900 000 liter vann før du kommer ut igjen, og svett, fordi det alt for varmt der inne når alt dette står på.
12: Alt du sier nå stemmer. Så dette må vekk, og det vi da heldigvis flere som med.
11: Det det?
12: Du, det I disse tider så det veldig viktig, føler jeg, å tenke positivt. Altså, man må forsøke. Det mye man kan være bekymret over for tiden. Skal ikke ramse opp alt det, men det ingen tvil om at vi lever I en tid hvor det lett å legge bekymringer på skuldrene.
11: Ja.
12: Men samtidig, nyhetsbildet jo stint nå. Det jo helt stappafullt. Det veldig mye det ikke plass til, rett og slett. For det så mye annet som tar plass, og du får knapt med deg det heller. Men derfor så slo det meg nå I dag tidlig, så våkna jeg, og så tenkte jeg... det ikke faktisk befriende lenge siden jeg har hørt noe fra Frank Løke? Jeg har ikke sett noe om Frank Løke på måneder. Og jeg følger ganske nøye med, jeg leser veldig mye aviser til det kjedsommelige mange ganger hver eneste dag. Nå har det vært litt stille fra den kanten. Det at han ikke klarer å trenge igjennom I nyhetsbildet nå, så det ikke plass til han? Eller? For jeg har jo ikke drevet lest med Argus på noen som slags måte noe av det, men etter den boksekampen med Lukkeøy, så har det vært litt stille, har det ikke det?
11: Jeg
12: husker bare ut og trygge om at den skulle tilbake med et eller annet og sånt, men det har ikke skjedd noe. Det stille for stormen?
11: Ja, men det så deilig da. Det jo veldig viktig å tenke positivt. Så
12: viktig å tenke på det du faktisk... Det noe blir jo borte I alt dette, og akkurat der har det vært...
11: Jeg føler at jeg har sett noe om han, men det har
12: jeg
11: jo...
12: Jeg føler det, men det nok noen måneder siden, skjønner du.
11: Men det jo mye mindre enn før, og det positivt.
12: Det jo litt positivt.
11: Og jeg har jo levd etter den I det siste stått opp om morgenen tenkt, jeg ikke I Epstein-filene. Og tenkte at det altså en... Men det klart, det veldig langt å gå.
12: Ja, for det lett å jamføre om dagen. Ja. Og hvis du selv føler at livet ditt litt miserabelt, så det veldig lett å finne andre som har det verre for tiden.
11: Ja, det
12: ikke... Det også en positiv ting, altså. Det blir det jo litt lettere
11: det hele. Det ikke
12: så gærent. Det noe tross alt ikke Høyby eller...
11: Nei, jeg står ikke I en rettsak. Nei. Og jeg får ikke bli ikke brettet ut av alt hva jeg holder på med.
12: Ikke sant?
11: På
12: det jo en lise å leve vegg I vegg og side om side med folk som har det mye verre. Det vet vi jo fra før.
11: Ja, det sant, altså.
12: Det var det som var taktikken min før også, var jo alltid å stille meg ved siden av en som var enda tjukkere enn meg. Ikke sant? For da vil det se ut som den litt tynnere. Hvem han tjukken? Nei, det her mener han andre tjukken, ikke sant? Det var
11: smart.
12: Det jo veldig lurt trekk. Så nei, men det jo lett altså det hodet kan fucke med det, ja. Men det også lett å prøve å grave frem noe som positivt med tilværelsen tross alt da.
11: Det det. Jeg skulle akkurat å si...
12: De små, viktige tingene.
11: Jeg skulle akkurat til å si, du kan våkne på morgenen, jeg ikke på forsiden av visa. Det skal vi komme tilbake til.
12: Ja, for det jo du. det er jo du. Da kan vi tease at vi skal litt innom det i time to. For du har vist henne til og med en veldig viktig sak.
11: Nå har de nemlig forandret overskriften i avisa.
12: Har det,
11: ja. Ja, du kan gå inn på Dagbladet nå, så kan du gå inn og se at den... Ja. Jeg må tenke på, jeg har ikke... det lenge siden jeg har hørt om Frank Løke.
12: Ja, det er nok veldig nærliggende å tenke at mange tenker det samme om deg nå, som om Frank Løke. Du har tatt plassen til Frank Løke. Det det du har gjort.
11: Ja, men dette må vi komme
12: tilbake til. Vi kommer tilbake til saken. Dere får lese det opp på Dagbladet i Avisa Oslo, så tar vi det. Vi kommer vel, jeg vil ikke si, i skade for, jo det vil jeg si.
11: Jo, det vil du si, faktisk.
12: Vi nesten påstår at vi må legge oss litt flate.
11: Nei.
12: Jeg sa nesten.
11: Nesten, bra.
12: Utgangspunktet her jo at vi forrige gang også, det blir jo en del sånn retrospekt her, men vi snakket om at det var en lise å få lov å slippe så mye Frank Løke om dagen.
11: Vi så det positive i en mørk verden.
12: Det var det vi gjorde. Mm. Og det var å fokusere på at det har vært litt stille fra den fronten, at han kanskje har druknet i nyhetsbildet. Ja. Lite visste vi at det ikke stemmer.
11: Nei, det kom den rekyl.
12: Ja, det kom rekyl, og det kom nesten samme dag som vi snakket om det. Mm. Så viste det seg, det var to oppslag det ble henvist til. Det ene var at han driver og planlegger en ny kamp. Det jo helt utrolig at han vil utsette seg for den fornedrelsen og blamere seg så grad som han gjorde mot Lukøy. Ja. Han slåss sånn som du sa du slåss da du var ung. Ja. Ja. Du bare, som vindmølle med armene, det minst tekniske slåsskampen jeg har sett i mitt liv, tror jeg. Og jeg så bare noen sekunder, heldigvis. Det var det ene, men det mer riktige som han selvfølgelig drev med, var at han løp rundt i, var det Drammen? Det var et eller annet sted løp rundt i rosa shorts og bare overkram sammen med en kompis. Det var et bilde jeg så, ja. Og det er sånn, det er det han gjør. Ja. Er vel å løpe rundt i noen rar shorts, eller ha på seg et eller annet rart, mens han trener. Og av en eller annen grunn. Jeg aner ikke hvorfor.
11: Nei, av en eller annen grunn kommer
12: det i press. Det blir jo oppslag av det, da. Og det er vel det som er målet. Det er vel det han lever av, på en måte.
11: Ja, ja. Ja.
12: Men det, vi føler litt allikevel at vi var ansvarlige for dette.
11: Ja, vi gjorde det.
12: At det skjedde. Man skal være forsiktig. Vi jinxa det grundig, rett og slett. Ikke det at han har vært så veldig fremme i nyhetsbildet nasjonalt, men allikevel.
11: Nei, men det beklager vi. Og da kan vi bare si til universet det at vi beklager dette her nå. Ja. Skal ikke bety at det kommer en nytt oppslag igjen i morgen, fordi dette ikke teller ikke.
12: Nei, som prinsippet for oss nå jo å legge denne ballen helt
11: død.
12: Det var også utgangspunktet, og det er fortsatt vårt utgangspunkt.
11: Ja, så ikke noe, dette er ikke dobbelt jinx.
12: Nei, det er ikke noe dobbelt jinx i det hele tatt. Det er rett og slett tilbake på sporet, vil jeg si.
11: Ja, det er målet. Back on track.
12: Ja, så ikke ødelegg dette.
11: Hører vi aldri fra alle andre. Vi skal, det er nytt år.
12: Og... Nytt år og nye muligheter og nye regler.
11: Ja, det kommer altså, så det er nisselandet her, altså. Det kommer så mye regler bare i det nisselandet. Jeg blir gal av det.
12: Nå, ikke sant? Det er veldig god inngang på et godt stikk.
11: Ja, det er det.
12: Det er jo da det kommet en del regler og lover som det justeres jo ofte ved nytt år. At det inntrer nye ting. Noen positive, noen negative. Mye nytt på skjermfronten i forhold til kids og sånn da. Ja. Det jo ganske mange foreldre som applauderer at det blir strengere regler for skjermbruk generelt, ja, og sosiale medier er vel...
11: Det
12: er vel kanskje ikke innført, men på tale.
11: Ja, det er ikke regel, det er råd. Og folk som ikke likte det, for det sto jo også i disse rådene overfor hvor mye skjermtid barn skal ha. Ja. Det inkluderte foreldrene.
12: Ja.
11: Men for oss, også i det at foreldrene må legge ned telefonen, da ble folk sure. Ja. Det kan de drite.
12: Det kan de drite. Du og jeg, Golden, vi jo menneskekjennere. Og vi vet jo også at råd funker overhovedet ikke. Det regler, og strenge regler, som må til for at folk skal føye seg etter dem. Og da, utrolig nok litt artig, de synes jeg at det fortsatt bevegelse i røykeloven.
11: Ja,
12: For dette er det som tenkte, den ikke den på plass og ferdig, har vi ikke lagt det bak oss? Nei, vi har ikke det.
11: Nå er det blitt forbudt å røyke på lekeplass.
12: Ja, det har det.
11: På lekeplasser er det ikke lenger lov til å ta seg ei snadde.
12: Og hold deg fast, Johan. Nå skal staten også bestemme at jeg ikke kan røyke når unga sitter I bilen. Hvis jeg ute og kjører med barnebarna, ja. Så får jeg ikke lov å dampe og røyke så mye jeg vil. Inne. Og jeg vil jo røyke hele tiden når jeg har med barnebarna. Nå det også regler mot det.
11: Det?
12: Ja, det det. Det rett og slett ulovlig å røyke I bil hvis du har barn under 18 år. Ja. For det jo lett å glemme at alt under 18 barn. Ja. Det lett for dem å glemme også.
11: Men det høres jo sånn greit ut, men for meg da, som liker å ta og rulle meg en petterøs.
12: Du en rabulist, du jo generelt I opposisjon mot det meste, ja. Johan. Du hater jo å få ting tredde ned over øra!
11: Og jeg elsker mest av alt å sette meg på en huske. Mm. Ja. Og ta meg
12: snadda på,

0: fyker ned sklia, så hjelper det deg på en måte å trekke inn siggen. Ja. Altså, du behøver ikke gjøre noen ting. Nei. Den bare røyker seg selv.
1: Du kan holde den litt foran munnen, ja. Og så kommer røyken inn. Du turnerer munnhulen mens du er i fallet.
0: Mens du opplever en ganske kul tur fra 2 meter og ned til 0.
1: Men å sitte og røyke i bil med unga, altså, det er litt pussig, men det har jeg gjort. For da alle vet jo at nå er det snart 100 år siden jeg fikk barn, og da røyka jeg, men riktig nok, jeg lukka ikke vinduene, men jeg husker at på langtur så henter at jeg tok og lå med siggen ut av vinduet og puffa noen trekk. Men jeg er også så gammel at det var lov å røyke på fly da jeg var 20 år gammel. Dette blir det protester mot, det skjønner vi med en gang. Ja, nå blir det Facebook-grupper.
0: Ja, det har det kommet.
1: Nei, men det må jo, det har sikkert kommet. For vi som skal røyke i bil med unger og på lekeplass-gruppa, er jeg helt sikker på at det oppåstår. Og er den ikke det, så kommer den fort.
0: Det synes jeg er veldig... Ja. Skal jeg se, jeg søker noe raskt, vi som vil røyke sigg.
1: Ja, søk det, pluss Støre, da får du sikkert også treff, tror jeg.
0: Jeg fikk opp vi som vil ha flere sesonger av Allsang på grensen.
1: Ja, men det er den samme gruppa. Det er samme folka, de kommer bare til å omdefinere gruppenavnet, tror jeg.
0: Vi som vil ha slutt på etanol i norsk bensin. Her ser du, de er ikke gærne, de er ganske gode, altså.
1: Men det er litt annen bag, det med å finne ut hva folk står for, Johan. Ja. Men du kan du tenker å være admin selv?
0: Jeg oppdaget jo at jeg brøt denne regelen da jeg gikk over en lekeplass og tok meg en sigg. Men det var, det var tilfeldig.
1: Ja, for det er jo lett å glemme, du er jo en røyker enda, du. Ikke sant? Du er jo ikke et moderne menneske.
0: Nei, jeg finnes ikke moderne.
1: Det er riktig. Du, et stunt som har gått verden rundt her. TV2 kan melde, og det kan flere også andre, at et norsk sex-stunt går viralt. Det har tatt helt av. Det er en nettbutikk da, som det er komplett, som lover gratis GTA-sex til alle som føder på spillets lanseringsdato. Det de vil ha til da, at folk skal kopulere og prøve å treffe selve datoen. Ja. Og da er det kjedelig å kun gjøre det for å få GTA 6 gratis. Det er ikke så mange som gjør det, kanskje.
0: Det er bittert i hvert fall hvis du gjør det for det. Og really release-datoen er nå satt til november, 19. november i 26. Ja. Og så bommer du på en dag.
1: Det er veldig bittert. Da blir det jo mye krangling og skylling på at du ikke klarte å presse den ut i tide, for eksempel, eller at du måtte vente hele dagen etterpå, og så videre.
0: Ja.
1: Så det her er mye skyldfordeling fort. Men det jeg tror kanskje er det største problemet er at i min bok så er det jo slik at de som gamer, de har jo ikke tilgang på å ligge når de vil. Det er jo derfor de gamer.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så hva skal skje her? Jeg oppfordrer litt at du bare skal finne noe, prøve å betale for dette, for eksempel.
0: Nei.
1: Det er jo veldig mye incels som sitter og spiller, også GTA 6. Eller GTA 5 da, forløpig.
0: Ja.
1: Det er jo trist, og er ikke det å gni det inn?
0: Ja, du mener at
1: det er
0: uetisk.
1: Hvis du ikke kan delta i konkurransen, det er uetisk. Ja, det er i hvert fall usolidarisk overfor de som ikke har tilgang på ligging når de måtte ønske, som det er veldig mange av, som da skal gnis inn at du har ikke sjanse til å være med i konkurransen. Da. Du må jo ha dame.
0: Bør ikke komplett anerkjenne det å ligge i et rollespill, World of Warcraft eller noe sånt, som ligging? Egentlig sånn at hvis de sier at jeg fikk barn, hvor da? I spillet vel?
1: Det mener jeg, at du hadde laget deg en karakter som ligger med en annen karakter i spillet, det må være mer enn bra nok. Hvis ikke, så er det nesten ingen som kan delta her.
0: Nei, og hvis de sier det er ikke riktig, så slår de jo bein under hele konseptet.
1: Hele konseptet. Og hvor, altså gratis. Hvor dyre er disse spillene?
0: 1000 kroner, tenker jeg.
1: 1000 kroner. Det kan være 1000 kroner hvis du taper en unge. Det kan jeg si at den investeringen, den taper jo fort.
0: Den går ikke
1: pluss. Det er mye som er, det går ikke i pluss. Da er det 1000 eller 1 million på den andre siden, som det koster over noen år å ha barn.
0: 5.
1: Ja, nei, det høres ut som et tips for økonomiavdelingen i misjonen.
0: Den skal absolutt ta opp.
1: Den er notert.
2: Du har hørt en podcast fra P4.
3: Lyden av Norge.
2: P4.

0: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innbygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 0,99. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
6: P4.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
2: 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på... Mer av det du elsker.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Dette
10: P4.
11: Det superstemning.
12: Musikk som gjør deg glad.
10: P4.
11: P4.

0: Spanish Steps, kanskje den aller beste sololåta til Morten Harket, og definitivt musikk å våkne til en tidlig søndag morgen. God morgen forresten, veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og funnet fram til P4, som vanlig på en søndag morgen, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin I studio. God morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag så har jeg tatt på meg noe som ikke lov, noe som skulle vært forbudt ifølge en sak jeg kom over I helgen. Kan du se hva det
1: En blå genser?
0: Nei, det ikke det.
1: Briller?
0: Blå, det ikke brillene som problemet.
1: Hettegenser?
0: Det hettegenser, det
1: helt
0: riktig.
1: Ja, det har jeg også på meg.
0: Jeg kom over en sak her I Tønsberg Blad, en journalist som hadde fått beskjed om at siden han hadde fylt 50 år, så måtte han slutte å gå med hettegenser.
1: Hæ? Det en 50-årsgrense på hettegenseren?
0: Ja, han hadde fått beskjed om at det var umodent, og noen lurte på om han prøvde å gjenopplive ungdomstiden sin ved å gå med hettegenser, men over 50, og damer også for den saks skyld, skal ikke gå med hettegenser.
1: Kjetil, hva prøver du på? Prøver du å gjenopplive ungdomstiden din? Du har på deg en limegrønn hettegenser I dag. En turkis, vil jeg si.
0: Jeg synes bare hettegenser veldig digg, og mener at man bør ha på seg det man har lyst til.
1: Ja.
0: Kommentarfeltet koker her, det over 1000 kommentarer, og det en del som synes at folk over 50 ikke bør ha hettegenser. Kajsa skriver for eksempel, min mann skal være voksen og mannemann uten hettegenser.
1: Ok.
0: Gunnar helt enig. Og Frode, ja, jeg slutta da jeg bikka 40. Og så det mye støtte til hettegenseren også. Det mest støtte til hettegenseren da.
1: Ja.
0: Det greit, skriver Bobo, men hetta må henge bak på ryggen. Du kan ikke være over 50 år og ha hetta på hodet.
1: Tusen takk for den voksenopplæring I hettegenser. I studio I dag så vi tre personer, og tre av tre har på seg
0: hettegenser.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vokst opp med en følelse av at jeg har veldig god stedsans.
2: Ja, det en fin følelse å ha, at man alltid vet hvilken vei man skal gå hvis man havner et nytt sted eller noe sånt.
1: Jeg har alltid vært fullt klar over at min mor har ekstremt dårlig stedsans. Hver gang hun går med kartet, så går vi ekstreme omveier, og det tar veldig lang tid å komme seg dit man skal, og hun husker aldri hvilke gater vi har gått i før. Min far, han har god stedsans, han pleier å følge liksom sansen sin og gå rett frem, og jeg tenker, ok, jeg har vært med her som pappa, finner alltid frem, og nå har jeg møtt meg selv i døra. Og det bare sånn, det så flaut av hva man kan lære som snart 32-åring når det kommer til retninger og sånn. Jeg gruer meg til å snakke om dette her på radio. Jeg har ikke gjort det. Jeg vet at du kommer til å mobbe meg snart.
2: Jeg kjenner at hvis du gruer deg til å fortelle om noe på radio, så gleder jeg meg til å høre om det.
1: Ja. Mer om det straks da.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Ellen og Kjetil på P4.

0: Og Madcon på P4, god søndag. Snart blir det musikk fra Skjer, men først skal vi til eksamen. For denne uka her så var det eksamenstrekk. Elevene i videregående skole fikk vite hva de skulle opp i, og det inspirerte meg til å sette opp en topp tre liste. Topp tre fag jeg ikke vil trekkes opp i.
1: Nå er det heldig. 2026, Kjetil Hugin, har ikke gått på skole på mange år.
0: Heldigvis ikke noe fare for at jeg blir trukket opp i noe fag, men hvis jeg hadde gått på skolen, eller hvis man plutselig hadde innført noe eksamen for folk over 50, så er dette fagene jeg ikke vil trekkes opp i.
1: Helst ikke.
0: På tredjeplass, tysk 2.
1: Har du hatt tysk igjen da?
0: Jeg hadde tysk i et halvt år på ungdomsskolen, og så byttet jeg til valgfaget jobb en dag i uka i en bedrift i stedet.
1: Fantes det?
0: Det fantes, du kunne jobbe en dag i uka, og da begynte jeg med radio. Ja, så da jobbet jeg i radio, så da et halvt år med tysk, tysk 2 hadde blitt tøft, så det vil jeg ikke, det vil jeg ikke opp i. Andre plass på lista, topp 3 fag jeg ikke vil trekkes opp i. Økonomistyring.
1: Økonomistyring, det fag jeg ikke hadde.
0: Jeg hater Excel.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Det er det verste. Jeg vet, jeg kan regne, jeg er ordentlig i hoderegning og sånn, men Excel med formler og kolonner og bokser og rader og sånn, det går bare helt i sur, så hvis jeg skulle ha hatt eksamen i det, det hadde blitt krise. Og så førsteplass på lista topp tre fag jeg ikke vil trekkes opp i. Dans og drama.
1: Og jeg hadde elsket å se Støle Kjetil som ikke kan gå for han har så vondt i leggene i dans og drama.
0: Jeg har, det hender jo at jeg danser litt, litt sånn gamlis vrikking, men det er jo...
1: Kan du ikke vise litt hva slags dansemoves du gjør på dansk?
0: Jeg skal ikke vise noen dansemoves, nei, men det er jeg danser jo aldri edru.
1: Nei.
0: Og bare det er jo et dårlig utgangspunkt for eksamen. Så det var den personlige lista, topp tre fag jeg ikke vil trekkes opp i.
1: Hvis du skal polke fingeren i været, sånn som du danser inn på afterscreen, hvordan ser det ut da? Er det lite?
0: Nei, du får meg ikke til å ta noen moves nå. Jeg har ikke trukket opp heldigvis i dans og drama.

0: Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Jeg har laget en quiz til deg.
2: Det ikke helt sånn det skal være, for det pleier å funke sånn at jeg napper til meg Se og Hør og lager kjendisspørsmål til deg.
1: I dag var jeg raskere enn deg, løp bort på nyhetsdesken, hentet Se og Hør, og fant ut at denne gangen det jeg som skal lage en kjendisquiz til deg, Kjetil! Og jeg tenker, altså hvis jeg hadde vært deg, så hadde jeg vært ganske spent nå, for disse spørsmålene vanskelige.
2: Reglene de samme gamle?
1: Ja. Jeg kommer til å ta noen overskrifter. Du skal svare på hvem eller hva overskriften dreier seg om, og noen hint i dagens quiz er at det kommer til å handle om en ung, en gammel og en legende.
2: Den gamle, den unge og legenden. Ja. Høres ut som en Clint Eastwood-film fra 70-tallet.
1: Det er et slags 70-tallsaktig greie det, altså. Så er du klar?
2: Ja, får jeg første oppgaven nå?
1: Nei, du får den etterpå, så her er det bare å vente.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
4: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger?
4: Selvfølgelig, det er Savannah.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savannah med sett.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Du,
11: ja?
10: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
11: Hæ? Vil du se på Formel 1?
10: Ja, jeg elsker Formel 1.
11: Jeg tror jeg elsker deg.
12: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
0: Dette P4 med Ellie og Kjetil.

0: Og med det så skal vi ha ukens kjendisquiz. Reglene er enkle. Jeg har funnet fram Se og Hør og funnet fram noen overskrifter. Du, Kjetil, skal gjette på hva eller hvem det er som det dreier seg om da, i disse overskriftene.
1: Dette burde være en enkel konkurranse, Ellen.
0: Tre oppgaver du smører på kan også henge deg på i det vi starter med oppgave 1. Milliardærens laksepalass. Vi skal til et svært hus, ja, med svømmebasseng, velværeavdeling, egen kilo, 1750 kvadrat.
1: Det er, handler om Vitsø.
0: Ja, men hvor ligger palasset, eller huset da, til unge Vitsø?

0: Etter okay, å ha løflet med kjendis eller med rikingvennene hans.
1: Oppgave 2. Brakk staven. Nå brakk han beinet.
0: Oddvar Brå. Hva har skjedd med Oddvar? Hva skjedde med beinet til Oddvar?
1: Oddvar har bare trynet. Han har trynet litt.
0: Da håper jeg at det går bra med Oddvar Brå.
1: Oddvar har også blitt gammel. Oddvar har blitt 75 år, og moren hans var den første som ringte, og hun er 93. Er ikke det hyggelig? Han ble 75, og
0: det er veldig hyggelig.
1: Han hadde bestilt pizza til feiringen.
0: Mødre er alltid mødre, uansett hvor gamle de er.
1: Ja da, det går bra med Oddvar. Og så er det en som har fått seg en ny kjæreste. Og her står det bare, ny kjæreste. Lykken smiler.
0: Men jeg kan ikke gjette hvem som har fått ny.
1: Men prøv, hvem er det, en kvinne?
0: Det er Sigrid Bonde Tusvik.
1: Nei.
0: Lisa Tønne.
1: Nei. Ekskjæresten, han var politiker.
0: Og hun er kjent.
1: Ja, og hun, de bodde litt utenfor og drev noe bar sammen og...
0: Det er Bahare Leknes som var sammen med Per Sandberg.
1: Helt riktig.
0: Ja, det leste jeg om, at hun har fått ny kjæreste. Og så er hun litt sur på Se og Hør eller journalistene som har skrevet om ny kjæreste, ja. For hun sier det er ikke det det handler om. Det handler om at hun fortsatt er veldig glad i Per.
1: Ja, ikke sant. Og så sier hun også at hun vil ikke røpe hvem hennes utfordrer er. Så det er det vi har i dagens kjendiskvist. 3 av 3 da, Kjetil.
0: 3 av 3, ja.
1: Herregud, er det flaut at du kan så mye om norsk kjendis?
0: Jeg er aldri flau over å kunne noe.

0: er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefon med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.

0: If I Let You Go og Westlife på P4. God morgen, søndag morgen, litt over sju. Vante gjengen på denne tiden av døgnet på plass i studio. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: God morgen Kjetil Hugin.
0: Og vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen Niklas.
2: God morgen Kjetil. Hvor gammel du?
0: Hvor gammel jeg? Jeg må tenke, jeg blir så gammel at jeg må tenke meg før jeg svarer. 53 år gammel.
2: 53, hva med deg Ellen? Hvor gammel du?
3: 31.
2: Ok, dere klare for dagens spørsmål?
0: Ja.
2: Vi skal finne ut hvem som mest normal i studio her i dag, og her kommer spørsmålet. Føler du deg gammel?
0: Det et lure spørsmål?
2: Nei.
3: Jeg føler meg til tider gammel.
2: Du gjør det?
3: Ja. Ja, jeg føler meg gammel, men det bare fordi nå har jeg bikket denne 30-årene. Når jeg drar ut på byen, så alle 18, så jeg kan ikke flørte med hvem jeg vil. Bandene mine legger opp. Karpe har jo denne uken meldt at de skal legge opp. De har jo på en måte vokst opp med mitt første sånn barndomsband som bare legger opp. Hva mener du? De er jo like gammel som meg, for du synes dem. Ja, jeg føler meg gammel.
2: Ok, hva med deg, Kjetil?
0: Jeg føler meg, svaret mitt nei, jeg føler meg ikke gammel. Men jeg føler meg gammel noen ganger. For eksempel når jeg skal ut på byen og ikke kan
3: kline med hvem du vil.
0: Når det knirker litt i hofta, da, så kjenner jeg litt på. Men stort sett så føler jeg meg ikke gammel i det hele tatt.
2: Ja, men det godt å høre. Ok, da skal vi finne ut her hvem som normal. Hvis du som hører på har svart det samme som Ellen og føler deg litt gammel, da du
4: unormal.
2: Vi ikke mange som føler oss gamle. Vi faktisk bare skal vi se.
0: Begynner å bli gammel og surre metallene.
2: Ja, det er å surre metallene her. Flesteparten av oss føler oss i hvert fall ikke gamle, sånn som Kjetil. Og så det sånn at den gruppa du i, Ellen, 30-åringene, de de egentlig de eneste som føler seg gamle.
3: Hæ, tuller du?
2: Ja, alle de andre, de føler seg ganske unge og friske. Men når spørsmålet var, føler du deg voksen? Så var over 75%. Ja, jeg voksen.
3: Jeg er voksen, men jeg gammel.
2: Ikke
3: men alle 30-åringene er enige med meg.
2: Ja.
3: Wow!
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: søndag. Dette Ellie og Kjetil på P4.
1: Vi har fått en ny riksklyse I Norge.
2: Det har vi.
1: Det trengs en riksklyse. Jeg husker første riksklysa var jo Christer Falk.
2: Andre var Kjetil Hugin.
1: Nei, jeg har ikke vært riksklyse, da må du slutte, Ellen. Men Gaute Grøtta Grav seilte jo opp etter 71 grader nord som en riksklyse.
2: Ja, det enig.
1: Nå følger jeg med på en annen reality-serie, og det altså en fyr der som det mest usympatiske og egoistiske og klysete jeg har sett noen gang.
2: Ja.
1: Han har ikke framstått som noen sånn superhyggelig fyr før dette programmet heller.
2: Nei.
1: Men nå har han bare befestet sin stilling som riksklyse.
2: Det nå du innser at han virkelig fæl?
1: Nei, det nå jeg innser hvor fæl han
2: Ja, okay.
1: Og det blir mer, hvis du ikke har skjønt hvem det allerede, og hvis du lurer på hva dette handler om, følg med, du får vite ganske snart.
0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
7: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
8: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
9: Du,
10: ja?
9: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
9: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
0: Dette Ellie og Kjetil på P4.

0: Jeg har også sett den mest egoistiske og usympatiske og klysete oppførselen som jeg har sett på TV på veldig, veldig, veldig lenge nå I helgen.
1: Oh, oh.
0: Jeg følger med på Helvetes uka. Ja. Hvor Frank Løke en av deltakerne.
1: Å, fy søren.
0: Dette er grusomme greier, altså. Og her, folk, de deltakerne, de spiser jo lite, og de sover lite, og jeg skjønner at de grensene deres blir pushet, men ja. Alle klarer å oppføre seg så noenlunde, unntatt Frank Løke. Han bedriten mot jentene I serien.
2: Jeg løfter på tre!
3: Og så jævla mange jenter som stod der og skreik og trodde de hadde den beste meningen. Nei, vi må jo snu han, for det noe tyngre på den ene siden. Altså, hold kjeft.
0: Men det ikke bare mot jentene, han bedritt mot gutta også.
3: Ah, jeg besteviser.
4: Men det handler ikke om å være besteviser, Frank.
3: Nei, jeg slapp av.
4: Om jeg slapper helt av?
3: Ja, jeg slapper jævlig bra, ja. Jeg kan ikke glemme å bære sandsekken din I hvert fall.
1: Åh, det så deilig å se når sånne drittsekker blir tatt på TV.
0: Til slutt så får jeg befale nok, og tar han til seg og gir han reprimande og sier, nå må du skjerpe deg. Og da han drittsekk mot befale også.
5: Målet at du skal være en god lagspiller, Frank. Og det du faen ikke.
3: Altså, hvem du, liksom? Du har klart hinderløpet på den skolen her, og bra. Gratulerer, liksom.
1: Dette slutten på Frank Løke, eller?
0: Dette slutten på den episoden som ute nå, hvor det da til slutt viser seg at den eneste brukbare I helvetes uka, ifølge Frank Løke, det Frank Løke.
3: Ja. Altså, de kan faen ikke straffe Frank Løke. Straffe meg med at jeg skal bære tungt. Altså, hallo, nå må du faen meg våkne opp. Altså, det bare vind I seilene mine.
1: Altså jeg føler liksom før så har Frank Løke møtt alt med en slags ironisk distanse, men her virker det som de har skrelt opp liksom det innerste av Frank Løke, og han klarer ikke engang å være ironisk, han bare fæl.
0: Titlen som Riksklyse, den I hvert fall opptatt nå. Solid førsteplass, gratulerer Frank Løke, som da omtaler seg selv I tredje person, og bare det jo helt fantastisk.
1: Ulovlig.
3: Løke alfa I den gruppa her, ferdig snakket.
0: Og Løke, I tillegg til en gjeng med ganske sympatiske kjendiser som har det ganske tøft, ser du I helvetes uka på Viaplay.

0: Just give me a reason, Pink på P4. God morgen, vi har kommet til det som ofte er søndagens høydepunkt, Absolutt. Eller laveste punkt, bunnnotering, litt avhengig av hvem av oss som den utvalgte, Ellen.
1: Absolutt, altså det har seg jo sånn at du vet, når du hører på en god gammeldags låt, og så kjører du inn en tunnel, og så stopper låta, og så synger du på den, og så begynner låta igjen, og så har man klart å holde takten, eller har man ikke. Dette kan vi jo kalle tunnelkaraoke da.
0: Ja.
1: Og du skal jo utsettes for nettopp dette, Kjetil.
0: Jeg skal synge i dag, og reglene, jeg håper reglene de samme gamle, ja. At det ikke sangstemmen som skal vurderes her.
1: Nei, der treffer du på beat i det stemmen begynner å synge igjen, eller gjør du ikke.
0: Ok, hvilken låt det i dag?
1: Ja, det blir noe sommerlig i hvert fall.
0: Blir noe sommerlig, skal jeg bare rense stemmen.
1: Du klar?
0: Ok, ja, jeg er klar. Opp, den kan jeg. Sommertider, hei, hei, sommertider. Leppene og heppene og ta meg ibland. Gi meg alt du kan, og alt du kan. Jeg har hørt den en million ganger, dette altså, kan jeg jo.
1: Det fantastisk, men den biten traff du ikke på. Det var ordentlig bom på både tekst og bit, vil jeg si.
0: Au. Det blir hele gyllene tider uten tunnelavbrudd og sommertider etter hvert. Og så blir det en herlig liten gjeng her aller først.

0: Favorittfottøyet mitt tilbake.
1: Oi, oi, oi.
0: Og det jo ikke så ofte at jeg egentlig vil snakke om Beyoncé og Taylor Swift. Du sånn, kan vi ikke si det? Det noen Beyoncé-greier, kan vi ikke snakke om det? Jeg ikke så opptatt av det, men i dag så vil jeg takke Beyoncé for at hun har sørget for at cowboy bootsen tilbake.
1: Ja, fordi Beyoncé har jo da sluppet et helt country-album som har altså 27 låter på seg. Det tar tid å høre på, men cowboy bootsen har kommet tilbake i butikkene, og lenge så har jo cowboy vært litt sånn inn igjen. Og vil du høre noe litt gøy med dette her?
0: Ja, få høre, for dette vet

0: jo selvfølgelig du også en del om.
1: Ja, at for 2 måneder siden så inviterte jeg til sånn 30-årsdag med alle vennene mine, og så sendte jeg en hint på hva tema blir for festen, og det blir jo da selvfølgelig country slash cowboy tema, ja. Og nå det så inn med cowboyklær at I alle liksom sånn butikker rundt omkring I hele Norge så finner du ting med frynse på, olajakker, cowboy boots, det jo helt fantastisk.
0: Uke for uke har salget økt med 20%, skriver VG. Jeg brukte jo bare cowboy på 80-tallet, da jeg trodde jeg var rockestjerne og kledde meg ut som en rockestjerne, så hadde jeg selvfølgelig cowboy boots.
1: Naturligvis.
0: Det for sent å gå og kjøpe seg et par cowboystøvler igjen? Eller?
1: Nei, jeg mener 100%. Alle bør ha et bra par med boots I skapet, og da helst litt sånn spisse og med en sånn der sølvgreie bakpå som du kan spinne på.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
7: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
11: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
12: Ja, jeg er enig, det er så deilig.
11: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah. Med 30% avslag.
12: I forskjellige farger.
11: Selvfølgelig, det er Savannah.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
10: Savannah. Med sett.
14: Hvem snakker du med?
15: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.

0: Klokken åtte. Her P4-nyhetene. USA vil neppe godta Irans nye fredsforslag. Det sier president Donald Trump om Irans 14-punktsplan for fred i Midtøsten, som nå sendt til fredsmegler og forhandler Pakistan. Trump sier han ikke har sett forslaget, men at de nå vil vurdere det.
1: No, I haven't. I haven't. I'm looking at it up here. I'll let you know about it later. If we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah.
0: Fredsforhandlingene mellom USA og Iran ble avbrutt for snart 3 uker siden, like etter at USA startet sin blokade av Hormuzstredet. Men nå flytrafikken i luftrommet over Midtøsten tilbake til normalen. De Forente arabiske emirater har nå fjernet de siste restriksjonene som ble innført i forbindelse med krigen, skriver Al Jazeera. Krigen i Midtøsten har ført til omfattende forstyrrelser i flytrafikken, og store deler av luftrommet har vært helt eller delvis stengt. Fjerningen av restriksjonene regnes som svært viktig for blant annet Abu Dhabi og Dubai, som blant 2 av verdens aller travleste flyplasser. Jemen, det brenner kraftig i en enebolig i Grong i Trøndelag nå i morgentimene. Det begynte trolig å brenne i kjelleren. Boligen skal være ubebodd ifølge politiet. Brannvesenet jobber nå med å begrense skadene, men det skal ikke være fare for spredning. 20% av domfelte seksualforbrytere barn under 18 år. Det viser en gjennomgang av Snapchat-dommer som VG har gjort. Det snakk om gutter fra alle samfunnslag, ofte med en sårbarhetsfaktor, som for eksempel at de føler på utenforskap. Advokat Gunni Lærum sier til avisen at mange unge ikke skjønner at det de gjør ulovlig og kan medføre lange fengselsstraffer, og at de tror at det de gjør på linje med å smugrøyke. I dag trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut nye 1161 medlemmer, og sammen med 330 fra Parat, så vil nå over 4000 være i streik fra og med klokken 8. Kantineansatte på store industrianlegg, blant annet på Stord, Kongsberg og Haugesund, tas nå ut i streiken. Fellesforbundet brøt lønnsforhandlingene med NHO Reiseliv hos Riksmekleren 19. april. De uenige om både lønn og sykepenger. Superstjernen Shakira fulgte i natt i fotsporene til Madonna og Lady Gaga. De 2 siste årene har de trukket enorme folkemengder til stranden Copacabana i Rio i Brasil, og i natt var det Shakira sin tur. Over 2 millioner mennesker var på plass for å få et glimt av superstjernen, som i natt holdt hennes største konsert noensinne. Ifølge lokale myndigheter det ventet at konserten vil gi Rio en inntekt på over 1 milliard kroner, takket være turiststrømmen. Det var nyhetene. Nå fortsetter Ellen og Kjetil på P4.

0: Lemon Tree fra Fugls Garden på P4. God søndag morgen, så utrolig hyggelig at vi får henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og så har jeg nå funnet ut en av de store fordelene ved å bo i leilighet.
1: Ok.
0: Vi skal nemlig male veggen.
1: Oh.
0: Og jeg har jo vokst opp i et digert hus.
1: Digert?
0: Ja, sammen med foreldrene og søsteren min, og der var det sånn at vi satt av liksom hele sommeren til å male.
1: Maler du
0: dreit? Stillaser, og det var lifter, og det var liter på liter på liter med maling. Så skal jeg flytte for meg selv, flytte til et stort hus da også, og da var det nye stillaser, og liter på liter. Jeg tror det gikk en 80-90 liter med maling for å male ytterveggene.
1: Det sikkert mye.
0: Nå skal jeg da male veggen utenfor leiligheten. Vi har en sånn liten balkong, og så er det en vegg der som må males. Ja. Så jeg var i malebutikken for å kjøpe maling, og så skal vi regne ut hvor mye maling trenger du. Og hun damen bak disken fant ut at du trenger 1 liter med maling.
1: Det er lite!
0: 1 liter er veldig lite maling.
1: Er det minste spannet?
0: Det er det minste spannet. Det er nesten så hun var sånn, kanskje det hadde holdt med en vareprøve. Jeg er liksom en kvart liter,
1: men
0: jeg
1: endte liten vegg, men,
0: med å kjøpe 1 liter.
1: Men hvis veggen er tørst da, så trenger du 1 liter til.
0: Ja, men da kan jeg gå og kjøpe 1 liter til. Men
1: jeg
0: det
1: føler
0: å gå,
1: at det alltid skjer at de selger litt for lite maling, bare så du skal komme tilbake igjen i butikken. Jeg tror det salgstriks.
0: Det å gå fra 100 liter maling, som du ser alle de boksene som skal påføres på veggen,
1: til nå, skal bæres inn i bilen, på
0: å ha 1 liter, og si at det er alt jeg skal gjøre med maling denne våren her.
1: Gratulerer.
0: Takk.
1: Vet du hvordan jeg løser det når det skal males i leiligheten min?
0: Du får lurt noen kompiser til å gjøre det.
1: Nei, vaktmesteren gjør det. Vi trenger ikke å male veggene selv.

0: Du ikke glad I å drite meg ut, du vel, Kjetil?
1: Jeg litt glad I å drite ut deg, Ellen.
0: Du synes det kan være morsomt å liksom klippe ut ting jeg har sagt ut av kontekst, og så på en måte fremstille det som luksusproblemer, da?
1: En av favorittspaltene mine I dette programmet jo når jeg klipper I ting som vi har snakket om tidligere, og du forteller om luksusproblemene dine.
0: Ja.
1: Jålete jente fra Bærum som klager over at hun har for mange venner.
0: Men det ikke jeg som har klagd for mye I det siste. Det jålete mann fra Kolbotten. For jeg har altså funnet noen luksusproblemer som du har klaget på, og du sabla glad I å klage, for eksempel når det blir litt lang vei til hytta.
1: Jeg jo en enkel gutt fra Kolbotten.
0: Ja. Vi skal høre noen luksusproblemer fra Kjetil Hugen, om ikke så alt for lenge.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Du,
10: ja?
9: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
9: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
13: Ellen og Kjetil på P4.
14: P4.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Dette har jeg gledet meg til. Det rett og slett på tide at jeg, jålete kvinne fra Bærum, tar hevn på deg, mann 50 med hus og hytte. Fordi nå skal jeg fremstille dine luksusproblemer, Kjetil.
2: Luksusproblemer er også problemer.
3: Ja, men det jo det.
4: Dette egentlig en av favorittspaltene mine i dette programmet, hvor jeg har pleid å klippe i gamle sendinger og finne fram til luksusproblemene dine, sette søkelyset på de.
1: Denne gangen har jeg klippet i gamle sendinger og funnet fram til luksusproblemene dine, Kjetil. Jeg tenker vi starter sterkt, ja. Vi starter med gårsdagens sending, rett og slett. Fordi det er så kjipt når man bor i så stort hus. For da trenger du så mye maling når du skal ordne opp.
4: Så skal jeg flytte for meg selv, flytte til et stort hus da også. Og da var det nye stillaser og liter på liter. Jeg tror det gikk en 80-90 liter med maling for å male ytterveggene.
1: Ai, en 80-90 liter for å male ytterveggene på huset mitt. Å, det er så vanskelig å bo i hus.
4: Å, det er flaut å høre.
1: Og det som er enda verre når man kjetil huggen.
4: Bare sniker det inn, liksom sånn, flyttet til et enda større hus.
1: Ja. Og det som er enda verre når du heter kjetil hugging, det er vel det er så kjipt når man skal hjem til mamma og servert middag og, ja, du skal jo på middag hjemme hos mammaen din, men du gruer deg litt.
4: Vi skal dit for å spise middag i dag og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn, kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme?
1: Nei, mamma skal bare lage enkel middag.
4: Nei, så utrolig usympatisk. Det er jo en lengre historie bak her da, men jeg regner med at jeg ikke får anledning til å fortelle og forklare her nå.
1: Selvfølgelig får du ikke det. Enkel middag er ikke bra nok for sønnen på 53. I det vi går videre til kanskje mitt favoritt luksusproblem, og nå skal jeg bare sette det her, fordi du skulle altså på vinterferie. Ja, for vi vanlige dødelige, vi skulle jobbe en uke til, men du skulle på vinterferie og hadde surret det litt til i planlegging. Ja, for du gleder deg ikke så mye til ferien, du.
4: Jeg skal jo på hytta, og vanligvis så pleier det å ta sånn litt under 3 timer å kjøre. Denne gangen kommer det til å ta borti 20 timer å kjøre til hytta.
1: Du irriterer meg. Du skal ha ferie en uke, mens jeg skal være her hver dag, og så skal du klage på at du skal kjøre litt bil i løpet av denne uka. Jeg skal ha ferie, men jeg må kjøre bil. Jeg må kjøre bil og hente noen møbler og sånn. Hvordan føles det, Kjetil?
4: Nei, det føles bare vondt. Jeg er jo en enkel gutt fra Kolbotn.
1: Mann 53 med hus og hytte. Det er ikke lett å være deg. Wow!

0: Jeg har laget noen nye vitser. Altså, jeg har laget de helt selv.
1: Okay.
0: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
1: ja.
0: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
1: Ja.
0: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
1: Ja.
0: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
1: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
0: Ja, eller du da, som ja. Representant for resten av verden. For ja. jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
1: Man må vente litt til, eller?
0: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
1: Ikke gå noen sted. Ikke gå noen steder da.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
6: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Si.
8: Beklager for at jeg kappet ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
9: Med morgenlevering.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
14: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og den og kajak og fritid
15: og den. God søndag. Dette er Ellie og Kjetil.

0: Nå er det klart for verdenspremiere her I radioen din.
1: Å, herminat, nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
0: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på I løpet av de siste ukene.
1: Du ser ut som en stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
0: Og skrevet inn ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
1: Ja.
0: Og produsent Niklas, som også sitter I studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
1: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
0: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Ja, er første, det kanskje I stigende rekkefølge dette.
1: Ok.
0: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad I tran?
1: Nei. Tran.
0: En transperson?
1: Nei. Altså. Nei. Jeg har ikke latt det.
0: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
1: Det ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så.
0: Det kom jeg på sent på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
1: Hvor du lo så godt av deg selv.

0: God morgen, god søndag. Så utrolig hyggelig at du hører på P4. Fortsett med det, for snart kommer Samantha Skogran med P4s helgefrokost. God morgen, Samantha.
1: God morgen!
2: Ja, vi har snikstartet litt, allerede tatt deg inn i studio. Samantha, hva er dere skal i dag i helgefrokosten da?
1: Å, kom mai, du skjønner, Mill. Du, det er jo mai, det er jo altså, en måned som har masse fint å by på, så vi skal rett og slett snakke litt om hva vi gleder oss til nå som vakre mai er her.
0: Hva gleder du deg til, Ellen?
2: Jeg gleder meg til årets første bad. Det tar jeg alltid i mai, for da begynner det å bli varmt nok i havet til at jeg kan bade, så det gleder jeg meg til. Du gleder deg vel til å stå skibaris, eller?
0: Jeg skal nok stå skibaris. Jeg pleier om mai er jo å stå på skibaris-måneden, men det jeg gleder meg aller mest til, det er datteren min. Hun har vært på folkehøyskole et år, og nå neste helg så skal jeg kjøre og hente henne.
2: Nei,
0: hun har bodd på Ørsta så langt unna, og så skal jeg hente henne hjem da til neste helg, så det gleder jeg meg mest til.
2: Det var jo veldig...
1: Det er så koselig. Jeg må slenge meg på den, for jeg gleder meg. Altså, min sønn skal gå i barnetog for aller første gang.
0: Oi.
1: Og det er så koselig. Førsteklassing skal gå forbi, men jeg har hørt at det er et rent helsikke, for ikke banne. Mye venting, mye knuffing blant foreldre langs Karl Johans gate, så dette blir spennende.
2: Ja, du må ha albuene klare og bruke flagget som poking.
1: Ah!
2: Ja, ikke sant? Flagget er en våpen, det også.
1: Ja, ah, det er mye å glede seg til.
0: Det skjer nok noe med deg også når du ser han der borte, og så er det en eller annen stor pappa som står foran deg og skjermer for utsikten.
1: For dette, Magnus, mamma er her!
2: Men en annen ting du som hører på kan glede deg til, det er å henge med Samantha de neste timene.
1: Åh, det er bare å henge med. Det er søndag, og det er mai, og det er god stemning. Takk for meg.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
8: Steinsprut.
9: Lysbilglass.
10: 09.
11: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Si takk for flyttehjelp til dere.
15: Med morgenlevering.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: God morgen. Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: God søndag. Klokka den 9, og det Otto Rungstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Ja, vi begynner i Sverige, der en mann død etter skytingen i Norrköping på torsdag. To svenske tenåringer siktet i saken. De også siktet for drap eller medvirkning til drapet på Økeren i Oslo søndag forrige uke. Saken etterforskes nå som drap, opplyser politiet. Det var søndag at en mann i 20-årene ble skutt ved Lørenbanen på Økeren, der mange barn oppholdt seg. Han døde på sykehuset mandag. Donald Trump har ikke sett Irans nye 14-punktsplan for fred i Midtøsten, men sier at det trolig ikke vil bli godtatt. Fredsforslaget nå sendt til fredsmegler og forhandler Pakistan. Trump sier at de nå vil vurdere forslaget.
2: No, I haven't. I'm looking at it up here. I'll let you know about it later. If we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah.
1: Fredsforhandlingene mellom USA og Iran ble avbrutt for snart 3 uker siden, like etter at USA startet sin blokade av Hormuz-stredet. En mann i 40-årene pågrepet og mistenkt for å ha tilsatt rottegift i barnematen til den tyske produsenten Hipp. Det melder tyske medier. For 2 uker siden ble det oppdaget rottegift i et glass barnemat i Østerrike. Sortimentet ble tilbakekalt før det ble funnet gift i 5 glass i Østerrike, Tjekkia og Slovakia. Politiet etterforsker saken som utpressing mot den tyske babymatprodusenten. Det har vært omfattende ukrainske droneangrep mot Russland i natt. 334 ukrainske droner skal være skutt ned og uskadeliggjort i et tosiffret antall russiske regioner, melder det russiske forsvarsdepartementet. Skadeomfanget ukjent. Hjem igjen, nå nærmere 4200 personer i hotell- og restaurantbransjen i streik. Klokken 8 ble nærmere 1500 nye medlemmer i Fellesforbundet og Parat tatt ut i streiken. Og det en kraftig opptrapping som nå rammer store industrianlegg på blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund. Fellesforbundet brøt lønnsforhandlingene med NHO Reiseliv hos Riksmekleren 19. april. De uenige om både lønn og sykepenger. Det nå kontroll på brannen i en enebolig i Grong i Trøndelag. Det var ingen i boligen da brannen startet. Det begynte trolig å brenne i kjelleren, og brannvesenet holder nå på med etterslukking. De har hintet om ny musikk, men nå det bekreftet. The Rolling Stones slipper et nytt album med titelen Foreign Tongues, melder bandet selv. Den siste måneden har det florert med mystiske plakater og innlegg, noe som satt i gang ryktene om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene 3 år etter det forrige albumet. Og ifølge britiske Press Association så slippes det nye albumet 10. juli.
0: 64 år siden de stiftet bandet Otto, over 80 år, pluss minus hele gjengen Mick, Ronnie, Keith, bortsett fra trommisen de har hentet inn amerikanske Steve Jordan. Som VG-melder har de hentet inn rene ungsauen med sine 69 år.

0: God morgen. Dette er P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God morgen og god søndag. Håper du har hatt en lang og fin helg den aller første helga I mai. Med mye å se fram til. Fridager, 17. mai, vår. Og da lurer jeg Samantha på, hva det du gleder deg mest til nå som vi I mai måned? Og det kan være hva som helst, det trenger ikke å være 17. mai eller konfirmasjon. Hva gleder du deg mest til I mai? Til 1904 med P4 først I meldingen, så skal vi ta en titt på været den aller første søndagen I mai, hvor kjølig en rød tråd I dag.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
1: Og det har blitt kaldere stort sett over hele landet. Sludd og snøbyger I Troms og Finnmark I dag, og som I går det mye vind. Sterk kuling I vest og storm med kraftige vindkast I øst, som skal minke utover dagen. Sludd og snøbyger også I Nordland I dag. Trøndelag for opphold, mulig sola titter frem litt senere, men nord I Trøndelag kan det komme byger og snøbyger I høyden. Vestlandet får perioder med pent vær og sol I dag, men det skal blåse godt I ytre strøk. Østlandet blir det skyet vær med perioder med sol, men langt kaldere enn smaken av sommeren før helga.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente.

0: Mens en danser I mørket, venter en luring rett rundt hjørnet her på P4. Marius tar en telefon til en stressa forlover straks.
1: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok...
6: Notitieboek.
5: Teiprull heter...
6: Plakbandrol.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
6: Goedkoop.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
9: 0,99.
1: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi, den til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Sakken opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
12: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Dette
1: P4.
14: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
16: P4.

0: Og det ble en overraskende seier I finalen av Kompani Lauritzen I går, I hvert fall ifølge den ferske vinneren som vi skal høre fra straks.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
7: denne, Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
12: Si
13: gratulerer med dagen
12: med morgenlevering.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
15: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Og har du ikke sett gårsdagens episode av Kompani Lauritzen-finalen, så kommer det en liten spoiler-advarsel her nå, for det sto nemlig mellom en prest, en journalist og en artist i finalen i går, og kollega reporter Ingjerd Dale, hun har tatt en prat med den ferske vinneren. Janne Hamble, som mener at det hele startet med en personlig krise.
1: Det her begynte jo liksom som en litt sånn useriøs midtlivskrise for min del. Hva er det egentlig jeg tåler? En sånn her gryneløka mamma, som tar trikken liksom, til kontoret. Ja. Nei, så det var jo egentlig litt overraskende at jeg klarte meg så godt. Men jeg har jo drevet mye med idrett som ung, og har jo prøvd å holde meg litt i form. Men jeg var veldig overrasket over at det gikk så bra. Det var jeg.
2: Men når du nå ser

0: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det da?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så på her av dem.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen. Sammen får du til å vokse.
6: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
7: I butikk og på nett, Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
9: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med sett.
12: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Du?
4: Ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
13: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
14: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
15: byråklammer.
14: Plastmappe heter
15: kunststofftasje.
14: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
15: preisverd.

Russen får skryt av politiet i dag, og hvorfor får du høre i P4-nyhetene nå klokka 10. Og så blir det muligheter å vinne opp mot 100 000 kroner i dagens jackpot. Heng med videre.

0: formiddag. Klokka den 10, og det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Arbeiderpartiet raser og kaller FRP-rådgivers uttalelser for reinspikka rasistiske. I går ble det kjent at FRP-rådgiver Hårek Hansen hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, og at han argumenterte for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Arbeiderparti-nestleder Tonje Brenna kaller uttalelsene åpenbart rasistiske.
2: Meningen, rasismen, det jo en sak mellom FRP og befolkningen i Norge. Det folk i Norge som nå trenger avklaring på om dette det Fremskrittspartiet mener, og det synes jeg det påfallende at FRP-lederen ikke rydder opp i.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at FRP-leder Sylvi Listhaug må avklare om dette politisk akseptabelt eller ikke, og ber Listhaug ta ansvar og si fra om at rasisme uakseptabelt og skadelig. Til P4-nyhetene så henviser FRP til Hansens svar til TV 2 i går. Der sier han at det var ment som humor og at han ikke en rasist. De to svenske tenåringene som siktet for drapet på Økerne i Oslo nå siktet i en ny drapsak. Mannen som ble kritisk skadet etter en skyteepisode i Norrköping i Sverige på torsdag nå død, melder svensk politi. Tre dager senere ble en mann i 20-årene skutt ved Lørenbanen på Økeren, der mange barn oppholdt seg. Han døde på sykehus mandag. I den saken de svenske tenåringene, som i alderen 15-18 år, siktet for drap eller medvirkning til drap. Krigshandlingene i Midtøsten kan komme til å blusse opp igjen. Både amerikanske og iranske diplomater snakker nå åpent om at krigen dem imellom trolig vil gjenopptas etter at president Donald Trump i natt sa at de ikke vil akseptere Irans siste fredsforslag. Og P4s korrespondent i Midtøsten Roger Heitz, heller ikke det siste fredsforslaget skal ha møtt USAs krav.
3: Avstanden mellom partene stor, for dette dreier seg ikke kun om Irans atomprogram. USA krever også at Iran stanser støtten til islamistgrupper som Hezbollah og Hamas, samt begrenser sin produksjon av langdistansraketter. Så både amerikanerne, iranerne og også israelerne står klare til kamp. Denne gangen amerikanerne og israelerne ventet å bombe sivil infrastruktur som elverk, broer og viktige togforbindelser. Iran meldte i morges at 3500 mennesker ble drept i forrige runde, og at nær halvparten av dem var sivile. I mellomtiden kollapser den lokale iranske valutaen. En kilo ris koster rundt 40 kroner, en skyhøy pris når millioner av iranere lever på rundt 900 kroner i måneden.
1: Jemen, der russen nå får skryt. I helgen gikk landstreffet i Stavanger av stabelen, og i forbindelse med russefestivalen har det kun vært mindre oppdrag for politiet. Av rundt 15 000 russ ble 7 personer bortvist natt til i går. I løpet av det siste døgnet har det også vært veldig få oppdrag. Politiet sier at russen har oppført seg eksemplarisk. Det var nyhetene. Nå kan man vinne litt i jackpot, Samantha.
0: Ikke bare litt. 100 000 kroner kan bli dine. Du må svare på et spørsmål først for å være med, og det kommer etter litt Poison.

jackpot om en halvtimes tid, og vi skal aller først innom en imponerende gjeng som ja, holder det gående. No 64 år har de holdt på. Rolling Stones slipper nytt album i juli, og jeg lurer på, hva heter vokalisten i Rolling Stones? Til 1904 med JP først I meldingen, hva heter frontmannen I Rolling Stones? Så kan du være med på jackpot snart. No.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Og jeg håper morgen har vært god, selv om formiddagen her, så skal vi nyte en rolig start på søndagen her I P4s helgefrokost på en dag. Den helg hvor det har vært store kontraster værmessig, mens sør, øst og ja, vest også har fått oppleve en smak av sommer, så gjelder ikke det våre venner lenger nå. Men I dag blir det derimot kjøligere over hele landet.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Sludd og snøbyger I Troms og Finnmark I dag. Fortsatt mye vind, sterk kuling I vest og storm med kraftig vindkast I øst. Men vinden her skal roe seg utover dagen. Sludd og snøbyger også I Nordland. Trøndelag får opphold I dag med muligheter for noen solstråler, men kaldere nord I Trøndelag med snøbyger I høyden. Vestlandet får perioder med pent vær og sol I dag, men det skal blåse godt I ytre strøk. Østlandet får skyet vær med perioder med sol, men kjøligere I dag enn dagene som har vært denne maihelga.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Radioresepsjonen her på P4. Vi skal straks innom puben I Misjons lokale nyheter.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
10: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Dette
17: P4.
18: Nei, når vi kjører bil og diverse.
19: Man blir liksom I godt humør, da.

0: Man skal passe seg i trafikken. Det kan nemlig føre til uante konsekvenser, skal vi høre her i Misjonens lokale nyheter.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Begynner med en lokalnyhet i Aftenposten, som jo i prinsipp bare ikke er en lokalavis, men har jo en del Oslo-stoff naturligvis. Mm. Denne er dramatisk og sjelden. To menn skal ha blitt banket opp hjemme etter trafikkhendelse i Oslo. Hæ? En mann og faren hans på Sigrud i Akershus skal ha blitt utsatt for vold hjemme etter å ha blitt oppsøkt av tre personer. Ingen er pågrepet. Bakgrunnen for saken skal ha vært en hendelse i trafikken på E6 ved Skullerudumpa, opplyser Oslo Øst politidistrikt. De fikk melding om saken klokka 23.40. Begge ble undersøkt av ambulanse på stedet, kjørte Ahus for videre behandling og undersøkelser. De fornærmede er i 30- og 70-årene. Det er trolig ikke alvorlig skadet. Det var en kvinne som kjørte bilen i hendelsen på E6. Så har vel hun kontaktet to andre som var med henne da de troppet opp ved bopelen, sier operasjonslederen. Det må jeg jo få lov til å si, det er ofte man kan bli forbasket på andres kjøring i trafikken, men at du faktisk følger opp, da er du hissig.
3: Og banker opp en 70-åring.
2: Jeg får noen venner her til å stikke bort til vedkommende og banker opp noen folk. Det er, da er du greit langsint.
3: Det må sies.
2: Du bør ligge fra deg når du går ut av bilen på en måte.
3: Men tror du ikke det er litt irriterende for han når de tror at de skal banke opp noen, så kommer det ut en fyr på 70. Men da har de jo dratt så langt for å banke at det blir jo dust og ikke...
2: De som kommer ut den døra, de skal få svi.
3: Uansett hvor gammel du er liksom.
2: Absolutt. Ja. Skal ha en liten fersken ganske avslutningsvis, fordi det har jo vært såkalt uvær i Oslo. Det betyr at det blåser litt. Omtrent like mye som det gjør på Vestlandet to ganger i uka. Men når det skjer i Oslo, da går alle mann av huset. Og da var det i går et litt oppslag. Tre personer i Oslo brann- og redningsetak fikk skader etter at isopor kom flyvende og traff dem mens de jobbet. Det må jeg få lov til å si er, holder det med isoporskade? Altså hvis du er isoporskadet brannmann eller kvinne, da blir det mobbing på jobben dagen etterpå. Måtte på sykehus på en isopor. Ja, så var det dessuten enda verre, for det var et løst kopphåndkle som hadde løsnet, som balla seg rundt hodet også, så det gnisset litt mot issen.
3: Isopor. Det er mer plagsom lyd da.
2: Ja, det er mer, tror jeg, lydskade. Ja. En gnukkelydskade.
3: Isopor i huet er ikke det. Du får ikke plakett på brannstasjonen.
2: Nei, det gjør du ikke. Altså. Jeg tror ikke du får offentlig begravelse av det. Det må mer til, ja. Her blir det retyn på arbeidsplassen i dag.
3: Fikk bobleplast i ryggen.
2: Ja, ja. Og ja, fikk rispapir på fingeren. Ok. Ja, men det blir omtrent der vi gir oss. Ja, det var det lokale nyheten.

0: spørsmål, 60 sekunder. Blir det full pott I dag? Vi prøver oss på jackpot straks.
1: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
10: Halla igjen.
8: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
8: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
12: Du?
13: Ja?
12: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
13: Hæ? Vil du se på Formel 1?
12: Ja, jeg elsker Formel 1.
13: Jeg tror jeg elsker deg.
14: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
15: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
16: Wake up, you bastard!
15: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Fra Skien, men I bilen nå på vei hjem fra Molde. Hva har skjedd I Molde-helgen, Elna?
2: Da har vi vært på besøk hos min datter og hennes samboer.
1: Så koselig da. Og dere en liten gjeng I bilen, har jeg skjønt?
2: Vi tre stykker. Det meg, samboeren og så en venninne.
1: Det god stemning, I, god stemning I bilen da?
2: Det det. Og nydelig vær ute.
1: Åh, det fint vær. Hvor dere nå?
2: Akkurat passert Åndalsnes. Sitter og ser på Romsdalsolen.
1: Ja, det ikke feil når man sitter I bilen.
2: Nei.
1: Nei, men det bra. Du, quizgjengen I bilen klare. Vi hadde jo et inngangsspørsmål. Hvem vokalisten I Rolling Stones?
2: Det Mick Jagger.
1: Ja, det jo det. Vi har 10 spørsmål. Du får 60 sekunder og aller først en musikkoppgave. Hvem var det?
2: Nei, pass.
1: The Weeknd. Stålorm en slange eller en øgle?
2: Øgle.
1: Det riktig. Hvem målbandt prinsessen I prinsessen som ingen kunne?

0: by ligger festningen Sveaborg?
1: Pass.
0: Helsinki, hva heter albumet Karpe vant to spillemannspriser for fra 2016?
1: Pass.
0: Hei, San Montebello, hva heter verdens største gnager?
1: Jerv.
0: Ah, det var flodsvin, og der var tiden ute. Men det ble så mye som... Åh, seks rette ble det. Det var jo ikke så verst det da, men det var dessverre en unna sju rette.
1: Ja, sånn er det.
0: Sånn er det, men det var jo veldig bra jobba, så fikk du litt god hjelp der også, hørte jeg.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, du gjorde det. Nei, men dere får ha god tur videre, Elna, og kjør forsiktig da.
1: Det skal du gjøre.
0: Ha det godt.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
13: Byråklammer.
12: Plastmappe heter
13: Kunststofftasje.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
13: Preiswert.

0: 11 har klokka blitt denne søndagen. Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra uttalelsen til rådgiver Hårek Hansen. I går ble det i en TV2-sak kjent at FRP-rådgiveren hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, og at han argumenterte for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Listhaug sa på FRP's landsmøte for kort tid siden at det ikke er rom for slike ytringer i FRP.
2: Jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen. Den i strid både med Fremskrittspartiets politikk og med vårt menneskesyn.
1: Og Hansen, som rådgiver for Simen Velle, beklaget i går uttalelsene. På landsmøtet så ble Listhaug også gjenvalgt som ny partileder. Og Arbeiderparti-nestleder Tonje Brenna var blant flere som reagerte på uttalelsen. Hun kaller de for reinspikka rasistiske.
3: Meningen, rasismen, det jo en sak mellom FRP og befolkningen i Norge. Rasisme må vi kjempe mot, uansett hvor det kommer til uttrykk fra politiske partier, eller på arbeidsplassen, eller på gata, eller på skolene våre.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at rasisme uakseptabelt og skadelig. En mann i 30-årene bekreftet omkommet etter en båtulykke ved Averøy på Nordmøre i natt. Politiet fikk melding om at en fritidsbåt hadde krasjet og gått på grunn på en holme. Det var to menn i båten. Den andre mannen, også i 30-årene, innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Både amerikanske og iranske diplomater snakker nå åpent om at krigen dem imellom trolig vil gjenopptas. USAs president Donald Trump sa i natt at de ikke vil akseptere Irans nye 14-punktsplan for fred, som levert til Pakistan. Fredsforslaget møter ikke USAs krav, og dermed kan krigshandlingene i Midtøsten komme til å blusse opp igjen, forteller P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz.
4: Avstanden mellom partene stor, for dette dreier seg ikke kun om Irans atomprogram. USA krever også at Iran stanser støtten til islamistgrupper som Hezbollah og Hamas, samt begrenser sin produksjon av langdistansraketter. Så både amerikanerne, iranerne og også israelerne står klare til kamp. Denne gangen amerikanerne og israelerne ventet å bombe sivil infrastruktur som elverk, broer og viktige togforbindelser. Iran meldte i morges at 3500 mennesker ble drept i forrige runde, og at nær halvparten av dem var sivile. I mellomtiden kollapser den lokale iranske valutaen. En kilo ris koster rundt 40 kroner, en skyhøy pris når millioner av iranere lever på rundt 900 kroner i måneden.
1: Fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. Eksemplarisk russ, det ordene politiet bruker etter landstreffet i Stavanger i helgen. I forbindelse med russefestivalen med over 15 000 russ har det vært svært få hendelser. Natt til i går ble 7 personer bortvist, og det siste døgnet har det også vært svært få oppdrag. Og det gjør at russen får skryt. Det var nyhetene. Nå skal det feires at mai måned endelig her.
0: Mai måned her, Otto. Hva gleder du deg til i mai?
5: Det er lett å si 17. mai da.
0: Ja, spise så mange is du kan og så videre.
5: Ja, det blir herlig.
0: Ja, det mye å glede seg til. Vi skal innom andre fine ting mai har å by på straks.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Riktig god søndagsformiddag. Veldig hyggelig at du ville tilbringe del av den her med meg, Samantha, som nyter vakre, vakre maidager. Det skal sies at vi har vært ganske bortskjemte med været her i hovedstaden, og det jeg takknemlig for, men uansett vær og vind så lurer jeg på, hva gleder du deg til i mai? Det kan være noe spesifikt som 17. mai, eller kanskje noe annet som mai måned har å tilby. Hva det du gleder deg til i mai til 1904 med P4 først i meldingen? Så skal vi se hva væremeldingen har å by på den første søndagen i mai.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Og det har blitt kaldere stort sett over hele landet. Sludd og snøbyger i Troms og Finnmark i dag, og som i går er det mye vind. Sterk kuling i vest og storm med kraftige vindkast i øst som skal minke utover dagen. Sludd og snøbyger også i Nordland i dag. Trøndelag for opphold, mulig sola titter fram litt senere, men nord i Trøndelag kan det komme byger og snøbyger i høyden. Vestlandet får perioder med pent vær og sol i dag, men det skal blåse godt i ytre strøk. Østlandet blir det skyet vær med perioder med sol, men langt kaldere enn smaken av sommeren før helga.
2: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så hva her av dem?
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
4: Halleien!
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
5: Du,
6: ja?
5: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm-hmm.
5: Men hva som blir det nå, står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Du,
5: ja?
11: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
11: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
12: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Dette er P4.
17: P4.
18: P4.
19: Jeg synes egentlig de er ganske fangende.
18: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: jubler og høyer for en av årets vakreste måneder.
1: Kom meg, du skjønner milde, gjør skogen etter grønt.
0: Ja, gresset blir grønt, det blomstrer, og det gjør vi også, som har vært I vinterdvale. Hva gleder du deg mest til I mai, lurte jeg Samantha på. Jeg har fått inn mange fine meldinger. 17. mai det jo mange som nevner. Spise pølse og is til frokost, det jo alltid lov. Ingunn her har sendt melding, kjøpte seg elsykkel I fjor, hadde da ikke syklet på 20 år. Gleder seg til fine sykkelturer. Og Kåre, han glad for at årets fineste måned her. Lysegrønne farger, fuglekvitter og lange, lyse kvelder. Og vi skal til en stor mai-fan nå på Trille. Tur I Oslo akkurat nå. Hva gleder du deg til I mai, Erik?
2: Mai jo absolutt min favorittmåned, og det hvert fall særlig I år, så skyldes jo det at det skal han jeg triller nå, han skal døpes neste søndag.
0: Oh.
2: Og så det jo ikke minst vårens vakreste eventyr, som går av stabel neste lørdag, Holmenkollstafetten.
0: Ja!
2: I fjor så tror jeg det var 75 000 løpere som løp rundt I Oslos gater. Og for en som veldig glad I idrett og løping, så det jo det absolutt årets festdag, altså. Nesten på høyde med 17. mai og nyttårsaften, holdt jeg på å si.
0: Ja, slå de to sammen, men hvilken etappe skal du løpe da?
2: Jeg løper etappe 7, altså Bestore Besterud, som den kalles. Så det da fra Slemdal skole opp til Besterud stasjon.
0: Ja, den bakken ganske seig.
2: Den seg, det otosluggerne og langrennsløpere som ofte blir tildelt denne etappen.
0: Du høres ikke ut som en trett småbarnspappa.
2: Nei, det en snabbe samboer som spiller meg godt, da går det greit.
0: Ja, det herlig. Men du får nyte fine maidager og masse å glede seg til, Erik. Og ha en fin søndag og trilletur videre.
2: Jo, tusen takk, Limon.
0: Ha det bra!

0: Kunne du tenkt deg å være med på jorda rundt I dag? Ja, da det bare å følge med. Spørsmålet du må svare på for å være med kommer straks.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders.
4: Byråklammer.
3: Plastmappe heter
4: kunststofftasje.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
4: Priceverd.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, is it too late?
7: Oh, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: Si.
9: Husk å drikke masse da. God bedring.
8: Med morgenlevering.
10: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Mm. Hadde ikke det vært luksus da?
11: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
12: Den dataen blir lovet meg!
11: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
10: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
13: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
17: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.

0: Fix and Drive.
1: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolig

0: 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
1: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
4: 09. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Du,
7: ja?
6: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
7: Hæ? Vil du se på Formel 1?
6: Ja, jeg elsker Formel 1.
7: Jeg tror jeg elsker deg.
8: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
9: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Dette P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Gud, det blir veldig godt humør av musikk.
3: Det musikk som får deg god stemning.
4: Programledere altså, som er her på morgenen, de treffer meg veldig bra.
3: Når jeg står opp i helgene, da hører jeg også på P4.
5: P4.
6: P4.
7: Lyden av Norge.

0: Og der ble klokka 12. P4-nyhetene får du ved Otto Rangstad.
1: Arbeiderparti-veteran Aslam Ashan, politianmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen. I går ble det i en TV2-sak kjent at Hansen hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, og argumenterte da for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Ashan sier til Dagbladet at man nå i den femte generasjonen med pakistanere i Norge, og at han trodde at man da var ferdig med den slags uttalelser. Det ikke rom for disse type uttalelsene som Hårek Hansen sine i FRP, det sier partileder Sylvi Listhaug. Listhaug sa på FRP's landsmøte at hun tar sterk avstand fra uttalelsen.
2: Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker, basert på kjønn, religion, legning eller etnisk opprinnelse. Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer i Fremskrittspartiet.
1: Hansen, som rådgiver for Simen Velle, beklaget i går uttalelsene. Listhaug, som på landsmøtet ble gjenvalgt som partileder, velger å ikke kalle det for rasisme. Politiet undersøker nå om den store brannen i et rekkehus på Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet, det melder Dagbladet. Det begynte først å brenne i et rekkehus, før brannen spredte seg til alle 6 boligene på rekka. Flere personer ble evakuert, og det ble sendt ut nødvarsel i området. En person ble fraktet til sykehus med kritiske skader. USAs krav til Iran ikke innfridd i det nye fredsplansforslaget fra Iran. I natt sa president Donald Trump at de ikke vil akseptere 14-punktsplanen for fred. USA krever nemlig også at Iran stanser støtten til Hezbollah og Hamas, i tillegg til å begrense produksjonen av langdistanseraketter. Så nå snakker både amerikanske og iranske diplomater åpent om at krigen dem imellom trolig vil gjenopptas, forteller P4s korrespondent i Midtøsten Roger Hertz.
3: Så både amerikanerne, iranerne og også israelerne står klare til kamp. Denne gangen amerikanerne og israelerne ventet å bombe sivil infrastruktur som elverk, broer og viktige togforbindelser. Iran meldte i morges at 3500 mennesker ble drept i forrige runde, og at nær halvparten av dem var sivile. I mellomtiden kollapser den lokale iranske valutaen. En kilo ris koster rundt 40 kroner, en skyhøy pris når millioner av iranere lever på rundt 900 kroner i måneden.
1: Fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. Dårlig nytt for nordmenn i ferieparadis. Det nå sendt ut gult farevarsel for regn på Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera. Og regnværet det kommer på søndag. Det da meldt opp mot 20 mm nedbør i løpet av en time. Det var nyhetene. Nå det klart for Jorda Rundt, Samantha.
0: Vi skal ut på tur uavhengig vær og vind, og vil du være med på Jorda Rundt, så må du svare på følgende. Hvilke to farger består Japans flagg av? Japan som feirer grunnlov i dag. Hvilke to farger finner vi i det japanske flagget? Til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker på vei til Sunndalen i vakre Møre og Romsdal. Og fortell, hva skal du, Geir Tore?
3: Da skal vi i konfirmasjon til en nevø.
2: Til en nevø. Og det er ikke første... Aksel skal konfirmere seg, og dere var i en... Dette er ikke første konfirmasjon denne helga.
3: Nei, vi var i konfirmasjonen i går hos et barnebarn som heter William Edias i Trondheim.
2: Ja, jøss, en konfirmasjonsturné.
3: Ja.
2: Ja, men det blir mye kake, kaffe og feiring i dag også. Vi må jo komme i gang. Det skal sikkert rekke litt. Og du har med deg en glad medhjelper å høre.
3: Jeg har med kone. Vi skal først dra ned nå og få bytte litt klær, så vi kommer oss av året i stemning og dress og bunad.
2: Ja, det er herlig. Du, vi skal innom dagens første spørsmål, som er: hvilke to farger finner vi i Japans flagg?
3: Det er jo hvitt med en rød sol på.
2: Ja, det er helt riktig. 15 spørsmål, 80 sekunder. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja, det må vi gjøre.
2: Vi gjør det. I hvilket land i Sør-Amerika er Montevideo hovedstad?
3: Uruguay.
2: Riktig. Hvilket himmellegeme kan du se i flagget deres? Er det en måne, sol eller komet?
3: Jeg tror det er sol.
2: Riktig. Hva heter den uruguayanske fotballspilleren som har spilt for blant andre Atletico Madrid, Barcelona og Liverpool?
3: Pass.
2: Luis Suarez. Hva gjorde Suarez i en kamp mot Chelsea i 2013 som gjorde at han fikk 10 kampers karantene?
3: Det klappet ned noen.
2: Ja, han bet en motspiller. Flekkhyenen har et av de kraftigste bittene blant pattedyr. I hvilken verdensdel lever de?
3: Asia.
2: Afrika. Er det hundene eller hannene som er de dominante i en flokk flekkhyener?
3: Hundene.
2: Ja, det er damene. Hvor var Maria Stuart dronning fra 1542 til 1567?
3: Skottland.
2: Riktig. Hvilken skotsk øygruppe var under norsk kontroll fra 1098 til 1266 og er delt i indre og ytre?
3: Hebridene.
2: Riktig. Hvilket land er hebraisk et offisielt språk?
3: Israel.
2: Riktig. Hvilken superhelt spilles av israelske Gal Gadot?
3: Pass.
2: Wonder Woman. Hva er Wonder Womans sivile navn?
3: Pass.
2: I hvilket land er Prince Edward Island? Nei, det blir for kort tid. Det var tiden ute, vet du. Men det ble hele 1, 2, 3, 4, 5, 6 rette i dag. Ja, det er ikke noe, Lea. Det er kjempebra.
3: Ja, det pleier å høres bra til på, når jeg hører andre.
2: Det var bra med deg også, Geir Tore. Det var bra jobba. Du får kose dere masse i konfirmasjon. Og så får vi se om 6 rette holder.
3: Ja.
2: Ha det godt!
3: Tusen takk.
4: Ha det!

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Pappa, hva er det til middag?
4: Det er prøvekjøring.
3: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
5: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
6: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
7: Halløy.
6: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
7: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
6: Så det ikke bare pent?
7: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
6: Ja, du ser det for deg.
7: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
6: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
7: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
8: Ice kundeservice, vær så god.
9: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
8: Ok.
9: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
8: Ja.
9: Jeg er jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
8: Jeg tror ikke du kan arve data.
9: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
10: Det er bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
14: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens andre deltaker på vei fra Oslo og Bærum til vakre Åfjorden. Hva har helga bestått av, Wenche?
3: Den har bestått av noen timer på IKEA i går og hjulpet yngste datteren vår som pakket ut og skruvet sammen møbler.
2: Ja, sightseeing på IKEA?
3: Ja. Ja.
2: Det må til. Og på vei hjem nå, hvor dere nå da?
3: Vi har kjørt av en plass hvor det stod Mogreina, og så står vi i en busslomme.
2: I en busslomme for å være med på jorda rundt.
3: Ja.
2: Ja, men det fint. Da skal vi komme i gang, så dere får komme dere av gårde. 15 spørsmål, 80 sekunder. Er du klar?
3: Ja. Ja, takk.
2: Vi prøver. I hvilken verdensdel i tillegg til Europa lever det orrfugl?
3: Asia.
2: Riktig. Er det kun asiatiske land som er med i Asiamesterskapet i fotball?
3: Nei.
2: Riktig. Hvilket navn er det irsk-engelske fornavnet Liam en kortform av?
3: Pass.
2: William. Hvor var William McKinley president?
3: Australia. Nei.
2: Ja, var USA dessverre. Hvordan endte hans presidentskap?
3: Han ble drept.
2: Det er helt riktig. I hvilken filmserie finner vi filmen Attack of the Clones fra 2002?
3: Pass.
2: Star Wars. Hvem hadde en hit med Start Me Up i 1981?
3: Pass.
2: Rolling Stones. Hvor mange av originalmedlemmene i Stones er fremdeles med?
3: Tre.
2: To. Hvem er disse to?
3: Mick Jagger og Bill Wyman.
2: Ah, Keith Richards var den siste der. I hvilket tiår ga de ut låta Angie?
3: 2010.
2: 70-tallet. Hvilket år på 70-tallet ble det avholdt EF-stemning i en avstemning i Norge?
3: 1972.
2: Riktig. Brukes det euro i Irland?
3: Ja.
2: Riktig. Hva er Sinn Féin i Irland?
3: Det er en sånn politisk organisasjon.
2: Ja, jeg synes du skal... Ja, skal vi se for den? 1, 2, 3, 4, 5 rett i dag, Wenche.
3: Ja.
2: Det var bra, men det var dessverre ikke nok for å overta ledelsen.
3: Nei, det var det ikke.
2: Nei, men dere får kjøre...
3: Jeg tror ikke jeg var helt påskrudd.
2: Nei, det var ganske bra for å ha... Ja, fem rette, det var ikke så aller verste, Wenche.
3: Neida.
2: Nei.
3: Okay.
2: God tur videre, da.
3: Takk for det.
2: Ha det godt. Ha det godt.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
4: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
5: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Si
7: vi tenker masse på dere.
6: Med morgenlevering.
8: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
9: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
11: Husk, handlenett. Hilsen, handelens miljøfond.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, er det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for den store?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: I butikk og på nett. Savannah.
18: Du, vet du hva jeg bare elsker?
19: Ja, sjokolade.
18: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
19: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
18: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
19: I forskjellige farger.
18: Selvfølgelig, det er Savannah.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
21: Savannah med sett. Fix
22: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran
2: og Caroline. Hei, Caroline.
3: Hei.
2: Hva gjør du på en søndag?
3: I dag det rydde- og vaskedag i litt sånn halvveis vær. Det passer fint.
2: Det passer fint. Hvordan går det så langt da?
3: Det går fremover, men sakte.
2: Ja, sånn det. Også kanskje med småbarn i hus.
3: Da går det i hvert fall ekstra sakte.
2: Ja. Da kan vi jo heller prøve oss på noen spørsmål her. Geir Tore, han leder med 6 rette. Det betyr at 7 rette svar må til for å ta seieren i dag. Skal vi prøve oss?
3: Vi får prøve.
2: Vi prøver. På hvilket fjell var det gudene bodde i gresk mytologi?
3: Olympen?
2: Olympus var riktig der. Finnes det fjellet?
3: Nei.
2: Jo, i hvilken by var Robert Sten helsebyråd fra 2019 til 2023?
3: Og du har vanskelig spørsmål til meg i dag, altså.
2: Beklager det.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Oslo. Hva het Robert Stens far som var formann i AP i 6 år?
3: Reiulf.
2: Det helt riktig. Hvilken svensk artist og forfatter hadde en kjempehit med Öppna landskap i 1982?
3: Ulf Lundell.
2: Riktig. I hvilket svensk len ligger byen Lund med nesten 95 000 innbyggere?
3: Saluhallen.
2: Skåne. I hvilket fylke ligger tettstedet Åneby?
3: Fylke, sa du?
2: Hvilket fylke?
3: Nei. Akershus.
2: Riktig. På hvilken jernbanestrekning ligger Åneby stasjon?
3: Nittedal.
2: På hvilken jernbanestrekning? Gjøvikbanen.

0: ble, og der var tiden ute, Karoline. Og det ble 1, 2, 3, 4 rette I dag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Bedre enn ingenting. Det ble dessverre ikke seier, men du får kose deg masse med, med rydde- og vaskedag.
1: Jo, takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og så kan vi gratulere Geir Tore, som ble dagens vinner av Jorda Rundt med 6 rette svar, og som får en fin, fin premie tilsendt I posten.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av fagfolka I
3: Elektroimportør.

0: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
1: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
0: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
1: Nei, jeg sjekker Dagbladet, vet du. Okay. Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
0: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
4: Halløy.
3: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
4: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
3: Så det ikke bare pent?
4: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
3: Ja, du ser det for deg.
4: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
3: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
4: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Da var det møtet over. Ja. Tar du lunsj nå?
10: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
11: Hm? Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
15: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
14: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
16: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
17: Lyden av Norge.
18: P4.

0: Og der ble klokka ett. P4-nyhetene får du ved Otto Rongstad.
1: Ja, og FRP-leder Sylvi Listhaug snur og kaller uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen for rasistiske. I går ble det kjent at Hansen hadde kalt pakistanere minusvarianter, og at han hadde argumentert for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Da Listhaug talte til landsmøtet ville hun ikke kalle det for rasistisk, men nå snur hun og sier at partiet tar sterk avstand fra rasistiske uttalelser. Listhaug var tydelig før dette, også fra talerstolen.
2: Den er i strid både med Fremskrittspartiets politikk og med vårt menneskesyn.
3: Det var klokt av Sylvi Listhaug å adressere dette til hele landsmøtet sitt.
4: Selv om Listhaug nå snur og karakteriserer det som rasisme, så har folk mange spørsmål i denne saken, sier politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud.
5: Hva gjør FRP for å sikre at denne type holdninger ikke fester seg?
4: Ettersom Listhaug ønsker å bli statsminister i Norge, så må hun også lytte til hva folk mener om denne saken, sier Eriksrud.
5: At du tar dette på alvor, svarer dette ut skikkelig.
1: Hansen beklaget i går uttalelsene. Reporter her var Rosa Røger. Arbeiderpartiveteran Aslam Ashan politianmelder nå FRP-rådgiveren. Til Dagbladet sier han at nå i den femte generasjonen med pakistanere i Norge så trodde man at man var ferdig med den slags type uttalelser. AUF-leder Gaute Skjervø sier til TV 2 at FRP har et stort rasismeproblem. Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt med kvinnen som ble funnet død utendørs på Sunnmøre sent i går kveld. Kriminalteknikere har nå vært på stedet gjennom natten, men er ferdig der nå. Politiet tror kvinnen kan ha hatt et sykdomstilfelle eller en ulykke. Kvinnen skal nå obduseres. Vitneopplysninger tilsier at brannen i et rekkehus på Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet. Det sier politiet til Dagbladet. Det begynte først å brenne i ett rekkehus før brannen spredte seg til alle seks boligene på rekka. Flere personer ble evakuert, og en person ble fraktet til sykehus med kritiske skader. De seks boligene som brant er nå ubeboelige. Alpinist Lindsey Vonn nekter å legge opp. 41-åringen som debuterte i år 2000 og har flust av både OL- og VM-guld, krasjet stygt under OL-utfallet i februar og har siden den gang gjennomgått 8 operasjoner på venstrebenet. Vonn sier likevel til CBS at hun fortsatt mangler den store karriereavslutningen. Hun sier at hun fortsatt vurderer muligheten for et comeback, kanskje i OL i 2030, og da vil hun være 45 år. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4-søndagen med Silje Stang.
0: Dette er P4 på søndag med Silje Stang.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag så langt. Mitt navn Silje Stang, skal være her noen timer nå. Og ja, vi skal en tur på kino. Vår filmanmelder tar turen innom, skal vi se en av helgens premierer. Og ellers litt senere så skal vi også høre om filmer som til tross for slakt ble en kjempesuksess. Litt som Michael da, filmen om Michael Jackson som hadde premiere her forrige uke. Og så skal vi høre om noen av våre barndoms tv-serier. Hvilke tv-serier var det som gjorde inntrykk på deg da du var ung? Men først altså en tur på kino om litt, hvor vi skal få et gjensyn med noen skikkelige filmfavoritter.
1: Det beste med søndager, det er vel kanskje en god søndagsfrokost med litt jus og rundstykker og sånn.
2: Du som ikke har noe så mye planer, kan bare slappe av og hvile.
3: Det er som regel fotball på søndager, så det er alltid en fotballkamp å se på.

0: De er tilbake alle sammen. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt. Vi snakker om Devil Wears Prada, filmanmelder Einar Aarvik. Vi skal snart på kino for å se oppfølgeren. Det har gått 20 år siden første.
1: Gjengen er samlet inn. Jeg kan drøpe en ting da, og det er at ingen av de du nevnte nå, disse damene, de ser ikke en dag eldre.
0: Det er så dårlig gjort.
1: Du ser like fresh ut. Det er siden enda freshere, egentlig.
0: Men er filmen like fresh?
1: Det er jo spørs om liksom, denne har tålt og modnes da, i 20 år, denne tematikken, og hvordan liksom, lansere en film om mote og magasiner og fotoshoot og sånn i 2026. Det er noe litt annet. Da.
0: Vi får høre om litt.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
6: Risbilglass. 0909.
7: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
8: Du,
9: ja?
8: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
8: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på
11: Viaplay.
10: Mer av det du elsker.
12: Fix and drive.
13: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Fix and drive.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Ice kundeservice, vær så god.
18: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
17: Ok.
18: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
17: Ja.
18: Jeg er jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
17: Jeg tror ikke du kan arve data.
18: Men jeg tror ikke jeg takler uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom.
19: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
7: Ice,
4: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
3: Det er så sånn godt humør, da.
5: P4.
8: Lyden av Norge.

0: For mange en etterlengtet oppfølger. Det 20 år siden vi så dem sammen sist. Vi snakker om filmen Devil Wears Prada, filmanmelder Einar Årvik.
1: Ja, og for 20 år siden så levde jo ikke bare moten i beste velgående, det gjaldt jo også magasinene, altså printblader. Jeg jobbet faktisk i et printmagasin selv. Det finnes ikke lenger, filmmagasinet heter det. Dette Runway Magazine da, som djevelen selv, altså Meryl Streep, driver i Devil Wears Prada. I toeren så det, altså det sliter. Influensere tar over, folk scroller online, du sliter med å få annonsører, få folk til å lese artikler som varer mer enn en side. Det trøbbel. Og hvordan kan man redde dette trøbbelet? Jo, man drar inn en journalist, en som har blitt veldig flott og stor og fresh siden sist, og det Anne Hathaways rollefigur. Klarer hun da å redde dette bladet fra konkurs, og samtidig en pågående skandale? Det sånn at hennes metoder, hennes liksom redelighet og ordentlige verden krasjer litt grann med den djevelske Prada-verden vi får i Runway Magazine med Meryl Streep og Co.
2: Hello!
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
3: She was one of the Emilys.
2: One of the what?
1: Devil Wears Prada 2 ikke like formulert på sånne moteting som det eneren var. Det jeg synes var kult med eneren at vi fikk en sånn blikk inn i moteindustrien og logikk i hvordan man tenker i de store selskapene. Her vi mer på overflaten. Og det en veldig forutsigbar story. Du skjønner hva som skal skje rundt neste sving hele veien, egentlig. Samtidig så det ganske bra spilt, og det en lett og fin atmosfære. Minner egentlig litt om sex og single i hele både liksom, måten det fortelles på og den verden vi i. Meryl Streep, hun gjør jobben sin ikke like bra og djevels kanskje som i originalen, men god nok altså, og hun vel kanskje et av de sterkeste argumentene for å gå og løse billett da, og se filmen, og det jo selvfølgelig også da alle disse flotte kostymene og klærne som hele gjengen har på seg.
0: Hva blir terningkastet ditt da?
1: Det lett, altså fort sett og lett glemt dette her, veldig lett fordøyelig. Det betyr at jeg ser ikke på klokka underveis liksom, det bare jeg sluker det rått, men så fordøyer jeg det ganske fort også. Det får en svak anbefaling av meg, en svak firer på terningen fra meg til The Devil Wears Prada 2.
2: What's funny is you've changed, you have, you're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you?

0: Det ble en terningkast 4, om en litt svak 4 da, til filmen Devil Wears Prada 2. Og hvis ikke en kinotur frister denne søndagen, så kanskje en god gammel tv-serie gjør det, for kollega Inger Dale har snakket med et knippe kjente fjes om tv-serier som gir inntrykk på dem da de var unge. Henriette Stenstrup, Stian Blipp og Nikolai Klevebrokk.
1: Twin Peaks, som jeg fikk se, jeg tror jeg egentlig var litt liten, så jeg turte ikke å sove på eget rom. Altså at en tv-serie kunne gjøre meg så rystet, for det var skummelt. At det liksom way past når du sover inn hos foreldrene dine, måtte bare, jeg tar en madrass og legger meg her. Så den gjorde veldig sterkt inntrykk. Og så så jeg jo ganske mye på sånn Dynasti og Dallas og Falcon Crest og sånn, særlig når jeg var hjemme hos farmor.
2: Den jeg husker veldig, veldig godt, fordi at det var noe som alle kompisene mine så på og sånt, og vi var liksom litt vanskelig å få tak i, men alle snakket om det. Det var Lost. Lost, denne serien om noen som krasjer på en øde øy, og så er det masse mystisk som skjer der og alt mulig. Det var så spennende, for du gledet deg til å komme på skolen på mandag og bare snakke om det. Så dere det går, og hva tror dere det er, og hva er den lyden de hører? Og at det er bare en serie som opptar livet ditt litt.
3: It's been 6 days. We're all still waiting. Waiting for someone to come. But what if they don't? We need to start figuring things out. We need to figure out how we're going to survive here.
4: Altså, det som kommer opp i hodet mitt av den serien som gjorde sterkest inntrykk på meg i tidlig alder, det må være Malstrøm. Den krimmen som holdt meg søvnløs i mange år. Kanskje til og med litt fortsatt, hvis jeg begynner å tenke på den der gardinen som blir trukket til side, så, og de dukkene. Så den, ja, den sitter godt i som et tidlig TV-milde.
5: Mystery comes to BBC One in Maelstrom, when strange and perplexing events are set in motion by the death of a Norwegian millionaire industrialist.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hvem snakker du med?
11: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
15: Halløy.
14: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
15: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
14: Så det er ikke bare pent?
15: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
14: Ja, du ser det for deg.
15: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
14: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
15: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og filmen Michael og Michael Jackson går sin seiersgang på kino om dagen. Har jo satt rekorder over hele verden, også her i Norge, og det til tross for, ja, om ikke slakt, så ganske lunkende kritikker. Vår egen anmelder ga den jo terningkast 3 her forrige helg. Og det inspirerte Midt i trafikken til å sette opp en topp 3-liste. Filmer som har fått griseslakt, men likevel suksess.
1: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Når man føler behov for å gå og gjemme seg fordi kritikerne sabler ned filmen din, da er det ikke så veldig gøy å være skuespiller. Sånn hadde Jamie Dornan det. Han spilte jo da hovedrollen i Fifty Shades of Grey-filmene. Kritikerne sa at de ga denne filmen ordentlig runde ris. Se her. Og mente at de manglet spenning, at karakterene var svake, dialogen ufrivillig morsom. Fifty Shades Darker for eksempel ble beskrevet som like dampende som en fettete teskje, og omtrent så erotisk. Spilte inn 1,3 milliarder dollar.
3: Ja. Jeg har, skal jeg være helt ærlig, fortsatt ikke klart å se dem.
2: Ikke heller. Ja, og så skal vi hjem da, det er jo mange eksempler på det. Dis var det jo mange som så, men det var jo fordi den var så dårlig at det var gøy, og det var nesten alle enige om. Mm. Men ingenting slår Olsenbanden-serien.
3: Hæ?
2: Ifølge kritikerne fulle av billig humor, overspilling, manglende filmatisk kvalitet, og ble også kalt et klamt gups fra fortiden vi trodde vi hadde lagt bak oss. Ifølge publikum, en av tidenes største filmsuksesser, og det er vanskelig å krangle med det faktum da at Olsenmannen-filmene og deres etterfølgere har gledet norske kinogjengere fra 1969, da den første kom til den foreløpig siste i 2022.
3: Og jeg synes faktisk også da at den siste var ganske bra.
2: Ja.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Ja, hvilken film har blitt møtt med følgende kritikk? Denne filmen er utrolig nok både høylytt og kjedelig samtidig. Det er som å se maling tørke samtidig som noen slår deg i huet med en stekepanne.
3: Fy faen!
2: Akkurat når dette er sånn dreier det som Transformers, Revenge of the Fallen fra 2009, men jeg tror det oppsummerer hva kritikere mener om hele serien, og kanskje også Michael Bay, regissøren, sin samlede produksjon. Publikum må i så fall synes at det å se maling tørke og bli slått i huet med en stekespann er ganske ålreit. Fordi filmene hans har spilt inn totalt 6,5 milliarder dollar i løpet av hans ganske lang karriere.
3: Det er ikke bare sadomasochister som liker Transformers, jeg liker den også, men jeg, for meg så er det sånn, er en film griseslakta? For meg så er det løp og se.

0: P4. Lyden av Norge.
1: Jeg blir glad når jeg hører på musikk. Jeg får god energi. Ja, musikk er utrolig viktig for meg.
2: P4.
3: Finns bare i kanal P4.
4: Hvis det er livlig musikk,

0: var faktisk tilbake i 2012 at Loreen vant med denne Euphoria. Tiden flyr. Hun vant jo en gang til etter det, da riktig nok høyst ufortjent. Der var det jo en finne som egentlig burde ha vunnet. Men det blir litt om Eurovision nå etter nyhetene klokken to. Vi skal møte årets norske representant Jonas, og en som har god grunn til å gi han gode råd.
1: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Da var det møtet over.
2: Ja.
3: Tar du lunsj nå?
4: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
5: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
6: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
7: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
6: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
8: Du?
9: Ja?
8: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
8: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
14: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
15: Wake up, you bastard!
14: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.

0: Klokken 2. Her P4-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug må tåle flere spørsmål om uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen. I går ble det kjent at Hansen hadde kalt pakistanere for minusvarianter. Først sa Listhaug i dag at de ikke var rasistiske, men nå snur hun og sier partiet tar sterk avstand fra Hansens uttalelser som var rasistiske. Men før hun gjorde det, så talte hun på FRP's landsstyremøte.
1: Den er i strid både med Fremskrittspartiets politikk og med vårt menneskesyn.
2: Det var klokt av Sylvi Listhaug å adressere dette til hele landsmøtet sitt.
3: Selv om Listhaug nå snur og karakteriserer det som rasisme, så har folk mange spørsmål i denne saken, sier politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud.
4: Hva gjør FRP for å sikre at denne type holdninger ikke fester seg?
3: Ettersom Listhaug ønsker å bli statsminister i Norge, så må hun også lytte til hva folk mener om denne saken, sier Eriksrud.
4: At hun tar dette på alvor, svarer dette ut skikkelig.
0: Hansen han beklaget uttalelsene i går, reporter Rosa Røger. Nødetatene er forberedt på at brannen på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu kan blusse opp igjen. Det var onsdag at det brøt ut brann flere steder langs jernbanesporet. Strekningen åpnet torsdag, men bare i kort tid før brannen blusset opp igjen. I går ettermiddag åpnet strekningen igjen med redusert trafikk, men brannvesenet sier til NRK at de vil være på stedet frem til mandag formiddag i tilfelle noe skulle skje. Stemningen blant de streikende i hotell- og restaurantbransjen er god, og streikeviljen er stor, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere. Nå er over 4000 i Fellesforbundet og parat i streik. Forhandlingene med NHO Reiseliv ble brutt 19. april. De er uenige om forskuttering av sykepenger.
5: Vi har jo enda ikke tatt ut halvparten av medlemmene våre på dette området, og vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker er veldig, veldig god, og jeg har ikke hørt den eneste som er skeptisk til grunnlaget for streiken. De oppfatter at det er en veldig rettferdig og riktig streik, så vi står i det til vi har fått kravene våre innfridd.
0: Det er kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå er tatt ut. Og i dag blir det billigere å reise med kollektivtrafikken flere steder i landet. I Oslo reduseres prisen for månedskort med 150 kroner, også for voksne fra 805 til 655 kroner. I Akershus er det snakk om 100-400 kroner ned i måneden, avhengig av hvor langt du reiser. Bakgrunnen er et gjennomslag MDG hadde i statsbudsjettet for i år, men gleden kan bli kortvarig. Dersom staten ikke spytter inn penger også neste år, så er det en stor risiko for at prisene øker igjen. Det var nyhetene. Nå fortsetter Silje Stang og P4-søndagen.
6: Dette er P4 på søndag med Silje Stang.

0: Riktig god søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og med knappe to uker igjen til Eurovision hadde radiofrokosten besøk av Alexandra Mehle. For tiden aktuell i kompani Lauritsen, men først og fremst så tok hun jo en femteplass for oss i Eurovision med sin Queen of Kings. Så hvem bedre til å gi gode råd til årets norske representant Jonas Love?
1: Altså det første jeg ville sagt, det alltid stemmen. Ta vare på stemmen og varm opp og ikke prate for mye. Og ja, det synes jeg det viktigste. Fordi man får veldig mye adrenalin, og da tror man at man... Men man må på en måte ta vare på det.
2: Var det vanskelig for deg å ikke prate for mye?
1: Ja, det selvfølgelig.
3: Ja. Kan man virkelig prate på seg en stemmeskade?
1: Altså, hvis man synger og prater, og det jo masse øvelser og sånne rehearsals og dette og det andre, og spesielt intervjuer, ikke sant? Når man er, da prater du gjennom mye, og så hører du ikke deg selv, så da prater du høyere. Så det sånn, ta vare på stemmen. Ja. Tenk på stemmen.
2: Ja.
1: Og så selvfølgelig det mest obvious, men det jo ha det gøy. Sånn, ikke overtenkt, det her jo på en måte en del av livet. Så skal man ikke gå for filosofisk, men den slutter etter hvert. Så, ja. Så da skal man prøve å nyte det.
3: Klarte du det?
1: Ja, på mange måter, ja. Det ville jeg sagt. Men samtidig ikke. Så derfor også jeg sier at det gjør det enda mer.
0: Ja. Ja.
1: Og til slutt, hva skal man si? Nei, altså, sing, make out, make love.

Ja, og vi hørte Alessandra her gi råd til årets deltaker Jonas Love i P4s radiofrokost. Og da måtte jo selvfølgelig disse rådene videreformidles til Jonas.

0: Devil Wears Prada 2 fikk terningkast, ja, en svak firer av vår filmanmelder Einar Aarvik her tidligere, men han her fremdeles. Hvis du ikke fristet til å ta en tur på kino, kanskje heller slenge sofaen og se en god film, så har du, Einar, funnet frem til noen av dine favoritt oppfølgerfilmer.
1: Ja, vet du hva? Den lista, den så høy. Altså, det så kvalitet i den lista som jeg skal snakke om nå om litt. For å si det sånn, Gudfaren 2, den får ikke lov å være med.
0: Den var ikke bra nok, rett og slett.
1: Den ikke god nok oppfølger. Altså, god, den en fantastisk film, da, men i forhold til
0: eneren. Den skal være bedre enn eneren.
1: Den skal være bedre enn eneren.
0: Okay.
1: Terminator 2. Åh, den kom nesten, nesten med, altså. Men jeg så Terminator 1 her nylig, og det en fantastisk film det også. Star Wars Empire Strikes Back, det ikke med den heller.
0: Det filmer som ikke med, men de som med får vi høre om litt.
2: Si. Takk for flyttehjelp til dere.
3: Med morgenlevering.
1: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
4: Halløy.
3: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
4: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
3: Så det er ikke bare pent?
4: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
3: Ja, du ser det for deg.
4: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
3: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
4: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
0: Dette er P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Inspirert av The Devil Wears Prada 2, som jo for mange en svært etterlengtet oppfølger, så har filmanmelder Einar Aarvik, du har satt opp andre etterlengtede og vellykkede oppfølgere.
1: Ja, oppfølgere som kanskje så gode at det til og med bedre enn originalen. Og det så mye med oppfølger, ikke sant? Ofte det sånn bare mer av alt, flere haier i Jaws 2, flere aliens i Aliens, da, Alien-oppfølgeren. Jeg har gått på de filmene som jeg faktisk synes enda bedre enn originalene, og nederst på den lista, der finner vi Paddington 2. En barnefilm som så rørende om det der lille jungeldyret Paddington som tar London med storm. Så søt, så full av sånn heftig barneaction at den knuser eneren. Paddington 2 helt klart med på denne lista.
2: I suppose you know who I am.
3: Oh yes, you're a very famous actor.
2: VIP, celebrity.
3: Or used to be. Now you do dog food commercials.
1: Vi skal også til Norge en tur. Den bølgen katastrofefilmen fra Geiranger, den var grei nok den altså. Men altså, hvorfor skal man se på sånn turist og fjorder bli ødelagt av en bølge, når man kan se Oslo Plaza og Postgirobygget krasje sammen? Jeg snakker selvfølgelig om oppfølgerfilmen Skjelvet, som et betydelig løft, mye, mye bedre film.
4: Oslo har opplevd dette før. Nå skjer det igjen. La oss si at det ikke er samme styrken som i 1904. La oss si at det blir 6. 8. Det ikke dobbelt så sterk. Det en million ganger sterkere.
1: Helt til sist vil jeg gjerne skryte fram det jeg mener kanskje tidenes oppfølger, Tilbake til fremtiden 2. Mer av alt jo en sånn oppfølgergreie, ikke sant? Og der man i eneren dro en tur til 1950-tallet og tilbake, så drar man altså da i nummer 2 fra 80-tallet til 2015. Artig å se hvordan det så ut for 10 år siden, for så vidt sånn sett. Og så tilbake til et alternativt 1985, hvor en veldig Donald Trump-aktig biff styrer hele sjappa og har blitt en mektig mann. Og for å hindre ham i å bli det, så må de da tilbake til 50-tallet igjen, og sånn sett inn i den første filmen. Hvis dette her høres komplisert ut, så kan jeg fortelle at Tilbake til fremtiden 2 forklarer dette her på en nydelig pedagogisk måte, og det det som gjør den til en av tidenes beste oppfølgere.
5: You've got to come back with me.
6: Where?
5: Back to the future.

0: Vårfiks mer med julas overpriser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
1: Hæ?
2: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
1: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, Malin?
2: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
1: Okay.
2: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
1: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk dagbladet I dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
4: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
5: Wake up, you bastard!
4: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
9: Da var det møtet over.
10: Ja.
9: Tar du lunsj nå?
10: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
11: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.

0: Riktig god søndags ettermiddag. Vi så vidt i gang med mai. Er jo en av de aller beste månedene med mange fridager og mye å glede seg til.
1: Masse fridager. 17. mai blir moro. Og grille med venner og ha det moro egentlig i sola.
2: Ja, vær mer ute i varmen.
3: Bra vær. Bra vær. Vår, mer sommer. Det har vært nice.
4: Hva med deg? Det noe spesielt du ser frem til nå i mai?
5: Finere vær og grønne trær og være mer ute og kose seg. Og.
6: Varme vær, sol. Ja, vi har en basseng hjemme, så vi skal åpne bassenget. Så ja, sommer som kommer da. Ja,
7: ja, fine sommerdager forhåpentligvis. 17. mai gleder meg til.
4: Hvordan feirer du 17. mai?
7: Med venner, ja.
8: Nei, mye fridager, og da renner med å bli en del hytteliv. Så,
4: hvor er hytta?
8: Det er jo i Ytre Enebakk. Det som strandhytta var i eller den her sommerhytta hadde sending der for en del år siden da. Så en av de hyttene da.
4: Da ønsker jeg deg en god mai.
8: Jo, like måte.

0: Snart sport og musikk på P4, og det vel en del som biter negler gjennom fotballkamper I dag. Det spennende både I toppen og bunnen av Premier League. Ja, Norman loser deg gjennom det hele nå etter nyhetene klokken tre. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin helg.
1: Ja, nå skal det grilles. Vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Du, ja. Hør her da, jeg angrer Altså, du vet at det ikke var med en sånn Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie Jeg har solgt TV-ne
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV Du trenger ikke TV engang For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV Og abonnement fra Alente Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Si.
8: Husk å drikke masse da. God bedring.
7: Med morgenlevering.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
12: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
15: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
14: Nei, men det har kanskje du?
15: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
14: Seriøst?
15: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
14: Ja, og nå det tilbud.
15: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
14: Da gjenstår det bare å si.
15: Gå og legg deg.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: Det er Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 3.
1: En mann funnet død i veibanen i Surnadal i Møre og Romsdal. Dødsårsaken ukjent, opplyser politiet. De har nå vært på stedet og gjort undersøkelser. Mannen skal nå obduseres, og de pårørende varslet. Det mange ubesvarte spørsmål for Sylvi Listhaug i saken med rådgiver Hårekke Hansen, det sier politisk kommentator i TV2 Aslak Eriksrud. I går ble det kjent at Hansen hadde kalt pakistanere for minusvarianter. Listhaug ville først ikke kalle det rasisme, men har nå snudd. Eriksrud sier Listhaug likevel nødt til å svare på hvordan partiet jobber med, og rasistiske uttalelser fester seg hos partiet.
2: Hva gjør FRP for å sikre at denne type holdninger ikke bare uakseptabel i partiet, men ikke fester seg hos folk eller miljøer i hennes parti? Hva gjør de for å imøtegå denne type holdninger og uttalelser? Så jeg tenker nok at hun står seg på å være veldig proaktiv på det.
1: Hansen beklaget i går uttalelsene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky i dag. De skal møtes i Armenia sammen med statsministerne fra Storbritannia, Finland og Tsjekkia, skriver Reuters. Det blir ingen slutt på streiken i hotell- og restaurantbransjen før Fellesforbundet får oppfylt kravet om forskuttering av sykepenger, det sier leder Christian Justnes. Det har vært streik siden 19. april, og i dag ble den trappet opp ytterligere. Nå over 4000 i Fellesforbundet og parat i streik.
3: Vi har jo enda ikke tatt ut halvparten av medlemmene våre på dette området, og vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker er veldig, veldig god, og jeg har ikke hørt den eneste som er skeptisk til grunnlaget for streiken. De oppfatter at det er en veldig rettferdig og riktig streik, så vi står i det til vi har fått kravene våre innfridd.
4: Det er helt urimelig at den statlige velferdsordningen som vi har og skal ha, skal veltes over på arbeidsgiverne, og særlig små og mellomstore bedrifter når den ikke fungerer. Det er et ansvar som staten må ta.
1: Sa til slutt direktør i NHO Reiseliv Magne Christensen. Det kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå tatt ut. De som på vei hjem etter langhelgen må kanskje beregne noe forsinkelser. Det har nemlig vært en ulykke i Hillestad-tunnelen på E18 i retning Oslo-Drammen. Alle de involverte våkne. Det nå stor kø på stedet, og bilberger på vei. Trafikken går foreløpig forbi i høyre felt, men veien vil bli midlertidig stengt, så velg alternative ruter, oppfordringen fra politiet. Det var nyhetene det, og nå det klart for sport og musikk, Jan.
5: Åh, for en sportsøndag! Vi i gang allerede med en kamp i Elitserien her hjemme. En kamp i Premier League. Det avspark mellom Manchester United og Liverpool 16.30. Vi skal gi deg alle høydepunktene, men selvfølgelig også holde et øye på trafikken. Noe forsinkelser ved en underdrivelse på E18 nå, hele veien fra Holmestrand til Drammen, så går det ordentlig trekt. Vi skal holde det oppdatert. Fint om du også kan tipse oss fra der du ved å sende en melding du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Eller bare rocke med AC/DC.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Lagene fra cupfinalen I fjor møtes igjen på Åråsen I dag. Lillestrøm mot Sarpsborg 08. Spilt en god halvtime nå, og det Lillestrøm som leder 2-0 over Sarpsborg. Lillestrøm som jo vant cupfinalen 3-1 på Vitality I Bournemouth. Så det spilt 6 minutter. Nære på for Bournemouth der. Bournemouth mot Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen fra start for Crystal Palace, men ingen skåringer så langt.

0: scoring på Vitality. Det Bournemouth som tar ledelsen 1-0 over Crystal Palace, for den ballen akkurat inne, det ikke det? Kan hende VAR skal kikke på en spilt i 10 minutter i hvert fall. Bournemouth leder 1-0 over Crystal Palace. På Åråsen så det Lillestrøm som leder 2-0 over Sarpsborg, spilt i drøyt 40 minutter.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og beredskapsprodukter fra Biltema.
0: Det mange biler på vei nå, mange som på vei hjem etter langhelg. Aller mest biler og lengst kø det på E18 nordover, egentlig hele veien fra Holmestrand til Drammen, på grunn av uhellet. Det altså E18 nordgående inne i Hillestad-tunnelen. Det har skjedd en krasj. Politiet på plass sammen med brandvesen og ambulanse har sånn sett kontroll, men det går sakte før man får rydda her. Så også politiet i Tromsø på vei til T2. Melding om en lastebil som har fått motorstans ved utløpet i Breivika. Trafikken skal gå forbi et felt, så vi håper at det går greit. Bil som har kjørt av veien på fylkesvei 64 Bådalsveien, da vi avrøy en person i bilen som kjøres til traumemottaket. Ukjent skadegrad, men personen var i hvert fall oppegående på fylkesvei 64.

0: Nå har passert 45 spilte minutter på Åråsen nå. Lillestrøm leder 2-0 over Sarpsborg. Passert kvarteret i England og Premier League. Bournemouth leder 1-0 over Crystal Palace.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
11: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
10: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
17: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
18: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
19: I've got a choice.
18: At å bytte hestekrefter med høyboller.
19: I'll do it properly now, is it too late?
20: Oh, it's too late.
18: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
21: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: P4.

Det er 1 time og 7 minutter igjen til avspark på Old Trafford. Dagens store kamp I Premier League, Manchester United mot Liverpool, og elverne klare. Toppelaget selvfølgelig, Manchester United, med Bruno, med Cunha, Casemiro, Boemo med, og så starter Manchesco på topp. Liverpool mangler jo begge spissene sine, ute med skade, så det mulig både Ekitike og Isak ute, så det mulig det ser ut som på startelveren I hvert fall at det Gakpo som blir spiss på topp fra start for Liverpool. Avspark altså 16.30. Pause på Åråsen nå. Lillestrøm leder 2-0 over Sarpsborg I England. Den kampen som I gang I Premier League nå, så det Bournemouth som leder 1-0 over Crystal Palace halvveis I første omgang. Og det stort sett enveiskjøring Bournemouth. Klasse over Crystal Palace I innledningen I hvert fall. Så får vi se hvordan det blir etter hvert.

søndags ettermiddagen. Det går stort sett greit, bortsett fra E18 nordgående fra Holmestrand og videre mot Hillestad. Inne i tunnelen Hillestad så har det vært en påkjørsel bakfra. Alle nødetatene på plass og har kontroll sånn sett, men det går jo ordentlig sakte hele veien fra Holmestrand. Kommer du forbi Hillestad, nærmer deg Sande, så begynner det å se fint ut igjen. I Premier League så har de nå spilt i 28 minutter mellom Bournemouth og Crystal Palace, og det hjemmelaget Bournemouth som leder 1-0.

0: Dobler mot Crystal Palace, leder 2-0, spilt i 32 minutter.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Fix
3: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
4: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
5: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
4: Nei, men det har kanskje du?
5: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
4: Seriøst?
5: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
4: Ja, og nå er det tilbud.
5: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
4: Da gjenstår det bare å si.
5: Gå og legg deg.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
10: Steinsprut.
11: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
14: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Elitserien og Premier League på Åråsen her. Andre omgang akkurat sparket i gang, og Lillestrøm leder 2-0 over Sarpsborg. Sarpsborg har kommet mye bedre i gang i denne omgangen enn i første, hvor de knapt slapp til. I England så det Bournemouth som leder 2-0 over Crystal Palace. Her det Crystal Palace som knapt slipper til, spilt i 40 minutter nå av første omgang.

0: Straks pause i Premier League-matchen mellom Bournemouth og Crystal Palace, og det er hjemmelaget Bournemouth som leder 2-0. Straks spilt en time nå på Åråsen mellom Lillestrøm og Sarpsborg, og det er Lillestrøm som leder 2-0.
1: Nei, så romantisk da! Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da!
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det er Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med sett.
9: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff. Fix
14: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusiv kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: Drive. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Du?
17: Ja?
16: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
17: Hæ? Vil du se på Formel 1?
16: Ja, jeg elsker Formel 1.
17: Jeg tror jeg elsker deg.
18: Se Formel 1 direkte på... Mer av det du elsker.
19: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.

Spending My Time. Roxette på P4. Vi følger både Premier League og Eliteserien denne søndags ettermiddagen og inn i kvelden, og det pause nå i kampen mellom Bournemouth og Crystal Palace. Nå Glasner gæren. Manageren til Crystal Palace og Bournemouth har kjørt over Crystal Palace og leder 2-0. 2-0 også på Åråsen mellom LSK og Sarpsborg 08.

0: Klokka fire. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
1: De to svenske tenåringene som siktet for drapet på Økeren i Oslo er 15 og 16 år gamle, og ingen av dem tidligere straffedømt, melder SVT. For en uke siden ble en mann i 20-årene skutt ved Lørenbanen på Økeren, og mannen døde på sykehus dagen etter. De to siktede ble pågrepet i Sverige, og ifølge politiet teorien om at det var et voldsoppdrag nå styrket. De to også siktet i en skyting i Norrköping, der en mann i 20-årene ble drept. Statens vegvesen vil ha flere tiltak som begrenser din frihet i bilen, og mener folk også vil godta det så lenge det sparer liv. Lavere fartsgrense, flere fotobokser, alkolås og piping i bilen når du kjører for fort noen tiltak som kan gjøre det tryggere på veien. Det ikke nødvendigvis kjempepopulært, men det var ikke røykeloven heller, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Guro Ranes.
2: Da den ble innført, så var det ganske mye støy, men det var jo fra et mindretall. De aller fleste fra starten av syntes det var fint med røykeloven, og i dag så det jo helt utenkelig å ikke ha en røykelov.
3: Trygg Trafikk sa nylig til P4-nyheten at det finnes ny teknologi som kan gjøre det tryggere i trafikken, men at det ikke innføres fordi folk ikke vil ha det, blant annet fordi det kan være irriterende eller føles inngripende. Rane sier det ikke nødvendigvis trenger å være sånn.
2: De fleste vil jo både seg selv og sin egen familie og sine nære vel, altså vi vil ikke havne opp i alvorlige ulykker, og det betyr jo også at de aller fleste, selv om de kanskje ikke liker det så godt, vil akseptere inngripende tiltak og virkemidler for å unngå at folk blir drept og hardt skadd i trafikken.
1: Sa Ranes til reporter Jon Kjerpen. Økonomien god og viljen stor, så noe slutt på streiken i hotell- og restaurantbransjen blir det neppe med det første, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag trappet streiken ytterligere opp, og nå streiker tilsammen over 4000 medlemmer i Fellesforbundet og Parat, og det skjer blant annet på grunn av uenighet om forskuttering av sykepenger.
4: Vi har jo enda ikke tatt ut halvparten av medlemmene våre på dette området, og vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker er veldig, veldig god, og jeg har ikke hørt den eneste som er skeptisk til grunnlaget for streiken. De oppfatter at det er en veldig rettferdig og riktig streik, så vi står i det til vi har fått kravene våre innfridd.
5: Det er helt urimelig at den statlige velferdsordningen som vi har og skal ha, skal veltes over på arbeidsgiverne, og særlig små og mellomstore bedrifter når den ikke fungerer. Det et ansvar som staten må ta.
1: Sa til slutt direktør i NHO Reiseliv Magne Christensen. Kantinemedarbeidere i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund nå tatt ut i streik. Det har tidligvis vært strålende vær i Sør-Norge denne uken, men nå snur det, i hvert fall i fjellet, der det nå kommer snø på veiene og det sendt ut til farevarsel. Snømengdene vil øke fra klokken 2 i natt, og det kan falle opp mot 15 centimeter det neste døgnet. Det var nyhetene, masse fotball og kanskje dagens største høydepunkt om en halvtimes tid,
0: Jan. Det er 27 minutter igjen til vi trenger pigdekk, for da det Manchester United mot Liverpool, og vi allerede koser oss med en kamp i Premier League mellom Bournemouth og Crystal Palace, og en kamp i Eliteserien mellom Lillestrøm og Sarpsborg, og vi skal holde deg oppdatert.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Da det vel ikke så mye mer å lure på. Det drøyt 10 minutter igjen på Åråsen, og Lillestrøm har gått opp til 3-0 over Sarpsborg. 0-8 Jabara målskårer, og Lillestrøm opp på ganske høyt opp på tabellen, altså på en tredjeplass akkurat nå. Litt ujevnt spilte antall kamper og sånn, men på en tredjeplass akkurat nå. Cupfinalen endte jo 3-1, så får vi se da hva de 10 siste minuttene bringer. Vi i gang igjen med andre omgang i den første kampen i Premier League i dag mellom Bournemouth og Crystal Palace. Og nå har i hvert fall Jørgen Strand Larsen fått et skudd på mål. Det ble ikke scoring, men har det i hvert fall vært på den banehalvdelen, Crystal Palace, som ble overkjørt i første omgang, og det Bournemouth som leder 2-0.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Det er mange biler på vei nå denne søndags ettermiddagen. Mange som har hatt langhelg, men det går stort sett greit. Unntaket er Holmestrand da, hvor det altså har vært en krasj inne i Hillestad-tunnelen. Og det går fortsatt ganske tregt, men mye bedre nå enn for bare en halv time siden. Så da får vi håpe at det løsner ganske snart. Ellers så er det mange biler på veien inn mot de store byene. Ser ut til å gå ganske greit. Det var litt trøbbel i Tromsø, men det har løst seg det også. Spilt i 50 minutter nå i Premier League-matchen mellom Bournemouth og Crystal Palace. Stadig 2-0 til Bournemouth, og det er Lillestrøm som leder 3-0 over Sarpsborg. Her har vi passert 82 minutter på Åråsen. I solskinnet på Åråsen, faktisk. Ikke helt full på tribunen der, men det koser seg de som er der i hvert fall.

0: Det har vært trafikkuhell i Trondheim.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og beredskapsprodukter fra Biltema.
0: Charlotten Lund i Trondheim, en bil og en syklist har kollidert i en 40-sone. Syklisten skal være bevisstående. Detatene har akkurat kommet til stedet. Passert 55 minutter nå i Premier League. Bournemouth leder 2-0 over Crystal Palace, og vi nærmer oss 90 spilte nå på Åråsen. Lillestrøm leder 3-0 over Sarpsborg.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: I've got a choice.
6: At å bytte hestekrefter med høyboller.
7: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late.
6: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
9: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: 10%. 30%?
16: Det er liksom ikke helt galskap.
15: 50%?
16: Det er crazy!
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
18: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
19: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
20: P4.
21: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
22: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
23: Dette er Lyd.

seieren litt på forskudd der og tenkte at nå begynner det å flyte greier på E18 nordover fra Holmestrand. Det har også vært en krasj inn I Hillestad-tunnelen som skal for så vidt være greia ut I nå, men det går fortsatt tregt. Egentlig litt sånn rykk og napp hele veien fra Holmestrand til Drammen, mer eller mindre I hvert fall. Ellers så ser det ut til å gå ganske greit på veiene inn mot de store byene etter langhelgen. Seieren på forskudd kan vi ta på Åråsen. Vi på overtid nå, og Lillestrøm har økt til 4-0 over Sarpsborg 08. Siste skåringa på straffe, så da blir det en H på kupongen der. H får det bli også I Premier League. Bournemouth mot Crystal Palace spilt I 63 minutter, og det Bournemouth som leder 2-0. Dette Kenny Loggins. Bare å riste litt løs I bilen nå. Fett løs!

0: Jeg slutt på Åråsen. Lillestrøm har slått Sarpsborg 08 4-0. Og nå det bare sekunder igjen til avspark på Old Trafford mellom Manchester United og Liverpool. De har vel så å si sikret seg plass i Champions League neste Champions League-sesong, begge lagene. Men det står om heder og ære og kanskje også tredjeplassen i Premier League. Liverpool har Salah ute med skade, Kitike ute med skade, Alexander Isak ute med skade, så Gakpo starter på topp for Liverpool. Manchester United har alle mann til pumpene, et ordentlig topp av lag de stiller med i dag. Der avsparket tatt, og vi skal holde deg oppdatert fortløpende. Det en annen kamp i Premier League som spilles nå også, kommer kanskje litt i skyggen av United-Liverpool, men det Bournemouth mot Crystal Palace, som har spilt i 70 minutter nå, og Bournemouth leder 2-0.
1: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeder seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som de måtte ro skjær sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei.
2: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass. 0909.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
9: Notizibok.
8: Teiprull heter.
9: Blakkbandroll.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
9: Hotgaup.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, vet du hva jeg bare elsker?
20: Ja, sjokolade.
19: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
20: Ja, jeg enig. Det så deilig.
19: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
20: I forskjellige farger.
19: Selvfølgelig, det Savanna.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.

crazy start på kampen mellom Manchester United og Liverpool. Vi har fått en scoring på Old Trafford. Og det er hjemmelaget i rødt, Manchester United, som får et hjørnespark inn i 16-meteren. Det blir klarert en gang, to ganger. Så treffer ballen beina til Cunha på 16-meteren omtrent, som smeller av gårde et ordentlig godt skudd, men det er via McAllister hos Liverpool som gjør at keeper er helt utspilt, og Manchester United leder 1-0 over Liverpool. Nå er det spilt i 7,5 minutter. Og så kommer skåringen andre kampen i Premier League. Der er det drøyt 10 minutter igjen å spille, og Bournemouth øker til 3-0 over Crystal Palace.

ganske sikker på at Adele kommer til å følge med klokka 8 i kveld, for da spiller hennes Tottenham mot Aston Villa I Premier League. Og I går så tappte jo West Ham, så det betyr at hvis Tottenham slår Aston Villa I kveld, så kommer de seg vekk fra den direkte nedryksplassen I Premier League. Veldig viktig match for Tottenham. Akkurat nå så konsentrerer vi oss om Manchester United mot Liverpool. Det spilt I 12 minutter, og det United som leder 1-0 allerede. Etter et hjørnespark, retur, litt fram og tilbake, og så da via ryggen til McAllister. Konya for United og 1-0 til hjemmelaget på Old Trafford. Etter det så det Liverpool som har hatt ballen mest, men enda ikke klart å få til noen avslutninger. Drøyt 5 minutter igjen mellom Bournemouth og Crystal Palace. Bournemouth leder 3-0.

0: Sesko som målskårer. Vi har ikke spilt i 15 minutter ennå engang, og Manchester United leder 2-0 over Liverpool.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Økonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på Økonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
13: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
12: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
14: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
15: 10% 30%
16: Det liksom ikke helt galskap.
15: 50%
16: Det crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
18: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
21: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
20: Med en ny sesong.
21: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
20: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

Det er Konya. Det er Sesko. Det er 2-0 til Manchester United over Liverpool ved halvveis I første omgang. Bournemouth leder 3-0 over Crystal Palace. Der vi på overtid. Dette Synnevo under våre lakene.

er stort sett Liverpool som har ballen nå, men kommer seg ikke gjennom et pottetett Manchester United-forsvar. Og det er United som leder 2-0 over Liverpool I Premier League, spilt I 25 minutter.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 5.
1: Vi starter med friidrett, for Norge har nettopp tatt et sensasjonelt gull i stafett-VM på 4x400 meter. Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger vant med tiden 3.20,96, og det er også ny norsk rekord. Spania tok sølv og Kanada bronse. Svensk og norsk politi samarbeider nå om etterforskningen etter at to svenske tenåringer er siktet for å ha drept en mann i 20-årene på Økeren i Oslo forrige uke. De to guttene som er 15 og 16 år gamle er tidligere ustraffet, melder SVT. Norsk politi tror skytingen ved Lørenbanen på Økeren er et bestillingsdrap. Guttene er også siktet for et drap i Norrköping noen dager etter skytingen i Oslo. Veivesenet tror folk vil akseptere tiltak som tar fra dem frihet i bilen så lenge det redder liv. Lavere fartsgrense, flere fotobokser, alkolås og piping i bilen når du kjører for fort er noen tiltak som kan gjøre det tryggere på veien. Ikke nødvendigvis kjempepopulært, men det var ikke røykeloven heller, sier avdelingsdirektør i Statens Veivesen Guro Ranes.
2: Da den ble innført så var det ganske mye støy, men det var jo fra et mindretall. De aller fleste fra starten av syntes det var fint med røykeloven, og i dag så er det jo helt utenkelig å ikke ha en røykelov.
3: Trygg Trafikk sa nylig til P4-nyheten at det finnes ny teknologi som kan gjøre det tryggere i trafikken, men at det ikke innføres fordi folk ikke vil ha det, blant annet fordi det kan være irriterende eller føles inngripende. Rane sier det ikke nødvendigvis trenger å være sånn.
2: De fleste vil jo både seg selv og sin egen familie og sine nære vel. Altså, vi vil ikke havne opp i alvorlige ulykker, og det betyr jo også at de aller fleste, selv om de kanskje ikke liker det så godt, vil akseptere inngripende tiltak og virkemidler for å unngå at folk blir drept og hardt skadd i trafikken.
1: Reporter var Jon Skjerpen. En mann er pågrepet etter at en kvinne ble funnet blodig i Åsane i Bergen i formiddag. Hun ble hentet av ambulanse, men skadeomfanget er ikke kjent. Mannen er siktet for kroppsskade, melder Bergens Tidende. De to kjente hverandre fra før, og mannen er også kjent for politiet. En kvinne i 40-årene er kjørt til sykehus etter at bilen hennes ble truffet av en bit av en gjødselspreder i Tønsberg i ettermiddag. Hele frontruta knuste, og hun fikk gjenstanden i hodet. Skadeomfanget er ikke kjent. Og den svenske kystvakten aksjonerte i dag mot et skip de mistenker tilhører den russiske skyggeflåten. Oljetankeren seiler under syrisk flagg, men svenske myndigheter tror det er et russisk, melder SVT. Og derfor stoppet de skipet og gikk ombord utenfor Trelleborg i dag. Og så fotball. Lillestrøm kjørte over Sarpsborg i Eliteserien i dag og vant 4-0. I Premier League har Bournemouth vunnet 3-0 over Crystal Palace. Og Manchester United har spilt mot Liverpool i litt over en halvtime og leder 2-0. Og du følger med på kampen, Jan.
4: Ja, og ikke bare den. For en søndag vi koser oss med massevis av fotball. Manchester United mot Liverpool selvfølgelig, men nå er tre nye kamper i Eliteserien i gang også, og vi skal holde deg oppdatert.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Det gnistrer I taklingene på Old Trafford. Dette ikke noe vennskapskamp. Premier League mellom Manchester United og Liverpool. Manchester United leder 2-0. Konja og Sesko målskårer spilt I 36 minutter nå. Akkurat som kampen nå, så det Liverpool som har ballen mest. Ligger kompakt tilbake og forsvarer seg godt Manchester United og tar de overgangene de får. Og har faktisk vært nærmest 3-0. I hvert fall nærmere enn Liverpool har vært en redusering så langt. Så det tre kamper I gang I elitserien her hjemme. Den fjerde Lillestrøm-matchen jo ferdigspilt nå. Lillestrøm som slo Sarpsborg 4-0. Nå spilles Kristiansund mot Hamkam, Start mot Tromsø og Sandefjord mot Ålesund. Ja, spilt inn drøyt 5 minutter I disse tre kampene og foreløpig ingen skåringer.

0: Straks en oppdatering fra Old Trafford og Elitserien, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Reparasjon og skift av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: På Riksvei 171 Haldenveien ved avkjøringen til Bingenveien så det en påkjørsel bakfra, en motorsykkel og bil involvert ifølge politiet. Og motorsykkelføreren våken, men blir kjørt til sykehus for videre undersøkelser, altså på Lørenfallet. Ellers så det mange biler på veien akkurat nå, mange som på vei hjem etter langhelg, og det ser ut til å gå greit på de fleste veiene. Unntaket E18 nordover fra Holmestrand og egentlig hele veien til Drammen. Det var et uheld her tidligere i ettermiddag som gjorde at det sto bom stille lange strekninger. Nå ser det i hvert fall ut som at det flyter litt framover. Men det går tregt. På Old Trafford det spilt i 41 minutter av første omgang nå. Det Manchester United som leder 2-0 over Liverpool. Skåringene kom tidlig etter 6 og 14 minutter av Konya og Sesko. Siden det så har Liverpool hatt ballen mest, men Manchester United har kontra og hatt veldig farlige målsjanser etter det. Kunne fort ha vært både 3 og 4 her. I Elitserien så det 3 kamper som i gang nå. Spilte det 10 minutter. Det ingen skåringer mellom Kristiansund og Hamkam, eller mellom Start og Tromsø, eller mellom Sandefjord og Ålesund.

0: Det er United som er best i første omgang. Nærmer seg pause nå på Old Trafford, og Manchester United leder 2-0 over Liverpool.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
15: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
14: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
15: I forskjellige farger.
14: Selvfølgelig, det er Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savanna med sett.
18: Du?
19: Ja?
18: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
19: Hæ? Vil du se på Formel 1?
18: Ja, jeg elsker Formel 1.
19: Jeg tror jeg elsker deg.
4: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
20: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
21: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
4: Dette
22: er P4.
23: Om morgenen hører jeg mye på radio.
24: Musikk som gjør deg glad. P4.
25: Leven av Norge.
26: You self-destructed little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

Da er det pause på Old Trafford. Det er Manchester United som leder 2-0 over Liverpool. Fullt fortjent, kunne fort ha vært mer. Vi skal holde det oppdatert når andre gang sparkes i gang. Men det er tre kamper i gang i Eliteserien her hjemme også. Det er Kristiansund mot Hamkam, det er Sandefjord mot Ålesund, og det er Start mot Tromsø. Men etter 25 spilte minutter er det ingen skåringer. Dette er Morgan Wallen, Love Somebody på P4.

0: Ramirez, Dreams på P4. Ingen målfest så langt i de tre kampene i Eliteserien som spilles nå. Spilt igjen drøy halvtime og ingen skåringer mellom Kristiansund og HamKam, eller mellom Sandefjord og Ålesund, eller mellom Start og Tromsø, men på Old Trafford så er det skåret to ganger, begge gangene til hjemmelaget Manchester United, som har besøk av Liverpool, andre omgang straks I gang.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Steinsprut.
3: Spilglass.
4: 0,90. AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
10: She creates chaos.
11: Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: 10%. 30%.
13: Det liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
13: Det crazy.
14: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
18: Nei.
17: Nei? Ikke ærlig?
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: skåring på Old Trafford.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
0: halvannet minutt inn I andre omgang. Manchester United har byttet inn på Amad Diallo, ut med Sesko, en av målskorerne til United. Diallo med en fryktelig feilpassning på midtstreken omtrent, som Szoboszlai fra Liverpool plukker opp, tar med seg ballen, går hele veien mot tre United-forsvaret, lurer alle sammen og skårer for Liverpool. 2-1 nå på Old Trafford. Det spilt akkurat nå I 4 minutter av andre omgang. Så har det kommet en scoring I elitserien her hjemme også. Det Tromsø som har tatt ledelsen 1-0 over start I Kristiansand. Hjertedal som målskårer. Ellers så det ingen scoring mellom Kristiansund og Hamkam eller mellom Sandefjord og Ålesund. Cirka 5 minutter igjen å spille av første omgang.

0: ny scoring i Eliteserien. Straks oppdatere på den, men først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og beredskapsprodukter fra Biltema.
0: Ås E6 Vestby Nord har vært en kjedekollisjon. Det er mellom Vestby Nord og Støkken trafikkstasjon. Heldigvis ikke meldt om personskade, men det betyr noe for trafikken. Det går i ett kjørefelt, men det går tregt forbi her. Ås, altså E6 Vestby Nord. Så Alver Radøyveien, det er Vest politidistrikt som melder om dette, men motorsykkelen har kjørt i autovernet, fremstår som en alvorlig trafikkulykke, og luftambulansen er på stedet nå og prøver å finne et sted å lande i området. Skåring altså i Eliteserien her hjemme. Det er Kristiansund som har tatt ledelsen mot slutten av første omgang mot HamKam. 0-0 stadig mellom Sandefjord og Ålesund. Tromsø leder 1-0 bortemot Start. På Old Trafford er det nå spilt i 9 minutter av andre omgang. Manchester United leder 2-1 over Liverpool. Det er Cunha og Sesko som har målskåret for Manchester United. Begge de skåringene før det har gått et kvarter av første gang. Så i det andre spilleminuttet i andre gang så skårer Szoboszlai for Liverpool.

0: Ny scoring på Old Trafford. Spilt i 57 minutter nå. Det Lammens mål. Keeperen til Manchester United, heter det, goalkeeperen. Keeperen uansett til Manchester United, som skal spille ut en fem meter. Spiller den så å si rett i beina på en Liverpool-spiller. Og så Gakpo der da, når keeperen etter hvert får plukket opp ballen igjen, prøver å sparke den ut igjen i Gakpo, og så scoring for Liverpool, utligning til 2-2, altså 58 minutter spilt. Vi har fått fire scoringer på Old Trafford. Begge United-scoringer i første omgang, begge Liverpool-scoringer i andre omgang. Så meldte vi om at det ble scoring til Kristiansund mot Hamkam rett før pause. Den ble annullert for offside. Det pause, og så da står det 0-0. Og det pause også mellom Sandefjord og Ålesund. Og der står det også 0-0. I Kristiansand så det Tromsø som leder 1-0 over start.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savanna med sett.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig.
8: Men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
7: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
11: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.

0: morgenlevering.no.
1: Si
2: gratulerer med dagen
1: med morgenlevering.
0: Du?
3: Ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
3: Jeg tror jeg elsker deg.
4: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
5: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjedet seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

vi åpent på Old Trafford nå. Det står 2-2 mellom Manchester United og Liverpool. Det 25 minutter igjen å spille. Vi skal holde oppdatert, vi. Straks P4-nyhetene, før det Counting Crows.

0: Det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 6.
1: FRP-politiker Simen Velle sier han har blitt truet på livet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer. Velle skriver i et innlegg på Facebook i dag at han blant annet truet med svenske kriminelle nettverk, og at både han og hans nærmeste utrygge. Velle skriver at det riktig å ta et oppgjør med rasisme, men at ingen politikere fortjener å oppleve dette. En kvinne fikk en bit av en gjødselspreder i hodet da hun kjørte i Tønsberg i ettermiddag. Gjenstanden traff bilen hennes, og hele frontruta knuste før hun fikk den i hodet. Kvinnen i 40-årene kjørt til sykehus, og politiet sier at ulykken ser ut til å være alvorlig. De sperrer veien frem til kriminalteknikere ferdige med undersøkelsene sine. Og Statens vegvesen vil ha flere tiltak som begrenser friheten din i bilen, og mener folk også vil godta det så lenge det sparer liv. Lavere fartsgrense, flere fotobokser, alkolås og piping i bilen når du kjører for fort noen tiltak som kan gjøre det tryggere. Ikke nødvendigvis kjempepopulært, men det var ikke røykeloven heller, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Guro Ranes.
2: Da den ble innført, så var det jo ganske mye støy, men det var jo fra et mindretall. De aller fleste fra starten av syntes det var fint med røykeloven, og i dag så er det jo helt utenkelig å ikke ha en røykelov.
3: Trygg Trafikk sa nylig til P4-nyheten at det finnes ny teknologi som kan gjøre det tryggere i trafikken, men at det ikke innføres fordi folk ikke vil ha det, blant annet fordi det kan være irriterende eller føles inngripende. Rane sier det ikke nødvendigvis trenger å være sånn.
2: De fleste vil jo både seg selv og sin egen familie og sine nære vel, altså vi vil ikke havne opp i alvorlige ulykker, og det betyr jo også at de aller fleste, selv om de kanskje ikke liker det så godt, vil akseptere inngripende tiltak og virkemidler for å unngå at folk blir drept og hardt skadd i trafikken.
1: Reporter var Jon Skjerpen. Folk som klarer å snu negative tanker om seg selv får også færre depressive symptomer, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der de fulgte 1500 voksne pasienter som fikk behandling. Forskerne sier dette tyder på at det viktig å jobbe både med tanker og symptomer samtidig. For aller første gang har Norge tatt gull i stafett-VM på 4x400 meter. Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakri Ertsgaard og Henriette Jæger vant med tiden 3.20,96, og det også ny norsk rekord. Det åttende året at dette mesterskapet arrangeres, og i fjor kom Norge på sjetteplass. Spania tok sølv og Kanada bronse. Og så fotball. I Premier League vant Bournemouth 3-0 over Crystal Palace, og Manchester United tok tidlig ledelsen over Liverpool i kampen som pågår nå, men i andre omgang har Liverpool utlignet, og stillingen 2-2. I Eliteserien vant Lillestrøm 4-0 over Sarpsborg tidligere i dag, og det jo flere kamper som pågår nå, som du følger med på, Jan.
0: Oh yeah! For en søndag vi har fått servert med 4 skåringer på Old Trafford, blant annet, og vi har fortsatt 20 minutter igjen å glede oss over. 2-2, altså, mellom United og Liverpool. Vi skal holde deg oppdatert. Her Ricky Martin.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Fortsatt litt låka på Old Trafford. Det gnistrer I duellene fortsatt. Det står 2-2 mellom Manchester United og Liverpool, og der skårer United fra utenfor 16-meteren. Det Kobbie Mainoo som får en ball på 16,2 meter, noe sånt nå. Kommer ut fra Liverpool-forsvaret etter et angrep der, og der Mainoo legger den fint nede ved stolpen. Og 3-2 til United over Liverpool for en match på Old Trafford. Det tre kamper I Eliteserien her hjemme som akkurat har startet sin andre omgang. Det har kommet én scoring så langt bare I de tre kampene. Tromsø som leder 1-0 over start, ellers det målløst mellom Sandefjord og Ålesund og mellom Kristiansund og Hamkam.

0: 10 minutter igjen. Manchester United leder 3-2 over Liverpool.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Vi har vært innom E6 Vestby Nord tidligere, og nå har det hopet seg opp ifølge politiet. Det er også en kjedekollisjon på E6 Nord mellom Vestby Nord og Støkken trafikkstasjon. Nødetatene er på plass, men skaper lange køer som jeg kan se på kartet mitt i hvert fall. Så er det i hvert fall tilbake til Vestby Syd. Synes det ser ut til å gå tregt hele veien fra før Moss jeg, på E6 nordover inn mot Oslo. E18 har også vært et problem i nordgående retning fra Holmestrand hele veien til Drammen, og kanskje litt lengre enn det også. Men, og det er fortsatt mange biler på veien der, men det ser ut som at det beveger seg litt i hvert fall. Ellers så ser det ut til å gå ganske greit for alle som skal hjem etter langhelgen.

0: så vidt dommeren rekker å ha gule kortet ned I brystlomma før du må opp igjen. Ordentlig dunder taklinger på Old Trafford. 5 minutter igjen å spille. Manchester United leder 3-2 over Liverpool.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster... Vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no
11: 10% 30%
12: Det liksom ikke helt galskap
11: 50%
12: Det crazy!
1: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola Hos Rema 1000 For det slutsummen på kassalappen som teller
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Jeg Triana Iglesias.
16: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
17: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF. Verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
18: P4. Jeg liker musikken som blir spant. Det musikk som fanger meg.
19: P4. Liv.

Festen på Old Trafford er nå inne på overtid. Spilt to minutter nå. På overtid er lagt til fem totalt mellom Manchester United og Liverpool. Det er United som leder 3-2. Liverpool nå med alle mann i angrep. Vil så gjerne ha med seg det ene poenget, men United er gode i forsvar. For en fest det har vært dette her, altså. Med gnistrende taklinger hele veien. Fem skåringer på litt forskjellig vis. Ikke alle like vakre, for å si det forsiktig. Men det er ikke så farlig i sånne derbys. Masse bytter har blitt nå mot slutten og greier, så... Vi får se, vi skal holde et øye på hvordan den matchen ender, men vi har fått en scoring i Eliteserien her hjemme, og nå er den stående. Kristiansund som har scoret mot Hamkam, de gjorde jo det også i første omgang, men da ble den annullert for offside. Nå blir den stående, og Kristiansund leder 1-0. Spilt i 65 minutter, cirka i tre kamper i Eliteserien. Det er stadig 0-0 mellom Sandefjord og Ålesund. Og det er i Kristiansand Tromsø som leder over Start. Så er det nesten et innlegg som når et Liverpool-hode der. Men da kan jo United komme i kontering da, vet du. Så vi ser om de får noe ut av det. 3-2 til United over Liverpool. Nå er det 1,5 minutt igjen.

Da er det ferdig spilt på Old Trafford. På overtid av overtiden har dommeren blåst av. Cunha og Sesko for Manchester United i første omgang. Szoboszlai og Gakpo for Liverpool i andre omgang. Matchvinner er Kobbie Mainoo. Et kvarter før slutt 3-2 til Manchester United over Liverpool. Tidligere i dag så har Bournemouth slått Crystal Palace 3-0. En kamp igjen i Premier League i dag. Det Aston Villa mot Tottenham. Tottenham, som med seier her, kommer seg bort fra den direkte nedrykksplassen i Premier League. Som jo Aston Villa spiller for medaljer i Premier League og Europa Cup-spill og greier, så det en ordentlig fin match, og følg med på det også. Her hjemme så spilles det tre kamper i Eliteserien. Det Kristiansund som leder 1-0 over HamKam. Det står 0-0 mellom Sandefjord og Ålesund. Og Tromsø leder 1-0 over Start, nærmere 70 spilte minutter i disse tre kampene.

0: mange som skal hjem etter lang helg.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og beredskapsprodukter fra Biltema.
0: Mange biler på veien inn mot de store byene. Aller verst akkurat nå er det på E6 nordgående fra egentlig før Moss og nesten hele veien til Drøbak står det nå i nordgående retning. Det har vært en kjedekollisjon. Det er mellom Vestby Nord og Støkken trafikkstasjon. Ifølge politiet totalt 5 biler som var involvert. 3 av bilene trenger berging, så det står langt bakover og helse er på plass nå for å undersøke personene som var involvert. Og bilberger er på vei mot sted også, så kikk etter på disse gule saftblanderne. Om du ser noe sånt nå i bakspeilet, så hvis du flytter deg litt grann da, så hjelper det til at du kommer deg kjappere frem. Det var også store problemer på E18 nordover, fra Holmestrand og hele veien til Drammen egentlig, litt tidligere, men nå, det er fortsatt mange biler på veien altså, men nå virker det å ha løsnet seg i hvert fall. Det går i en viss hastighet da, i nordgående på E18.
3: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensjonert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
4: Hæ?
5: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
5: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
1: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
13: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Boom Byggmakker.
15: Hitserien Dock er tilbake på Viaplay.
16: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
15: Med en ny sesong.
16: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
15: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

Maria McKee fra filmen Days of Thunder. Tom Cruise kjørte Formel 1-bil. Show me heaven. Vi har fått en scoring i Eliteserien. Det er Start som har utlignet mot Tromsø hjemme i Kristiansand. Det står 1-1, 10 minutter igjen å spille.

Gode nyheter fra E6 etter krasjen ved Vestby Nord. Politiet forteller nå at alle bilene berget. Veien åpnet for normal trafikk igjen. En bilfører og en passasjer blir kjørt til sykehus for sjekk. Men veien også åpen igjen, så da får vi håpe at køene blir borte ganske snart i hvert fall. Oppfordringen fra AHA står: Stay on these roads.

0: overtiden i tre kamper i Eliteserien i fotball for herrer her hjemme, og Kristiansund leder 1-0 over HamKam. Det står 1-1 mellom Start og Tromsø, og fortsatt målløst i Sandefjord mellom Sandefjord og Ålesund.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning. Fix and
9: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

Sandefjord har tatt ledelsen nå 1-0 over Ålesund. Vi er på overtid i alle tre kampene i Eliteserien. 1-1 mellom Kristiansund og HamKam. 1-1 mellom Start og Tromsø.

0: Da klokka 7. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter at de har blitt varslet om at FRP-politiker Simen Velle har blitt drapstruet, og PST sier til VG at det snakk om flere meldinger. Velle skriver på Facebook at han blant annet truet med svenske kriminelle gjenger etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer, og at både han og hans nærmeste utrygge. Det blir nye streikeuttak om ikke NHO Reiseliv går med på kravet om forskuttering av sykepenger, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere, og nå til sammen over 4000 medlemmer i Fellesforbundet og Parat tatt ut i streiken, og partene fortsatt langt fra hverandre i forhandlingene, sier Justnes.
2: Vi kommer til å fortsette opptrapping fremover. Forløpig har vi ikke bestemt hva det neste uttaket blir, men vi øker på.
3: Dagens uttak det fjerde siden Fellesforbundet brøt forhandlingene med NHO Reiseliv 19. april. Så langt Oslo og Bergen hardest rammet, med over 1600 i hotell- og restaurantbransjen i streik. Nå også kantinemedarbeidere ved store industribedrifter i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund tatt ut.
2: Vårt mål jo selvfølgelig å få til en løsning, og hvis vi må øke trykket i streiken gjennom flere uttak, så gjør vi det.
1: Reporter var Otto Rognstad. I Trondheim en mann i 20-årene kjørt til sykehus etter at han falt ned fra andre etasje på et utested i ettermiddag. Så langt det ikke noe som tyder på at andre var involvert, men politiet har startet etterforskning. Skadeomfanget ikke kjent. Folk som klarer å snu negative tanker om seg selv får også færre depressive symptomer. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der de fulgte 1500 voksne pasienter som fikk behandling. Og forskerne sier dette tyder på at det viktig å jobbe både med tanker og symptomer samtidig. Norge kan kjempe om både VM- og OL-medaljer i friidrett, sier NRK-kommentator Jan Post etter at Norge tok et sensasjonelt gull i stafett-VM på 4x400 meter i ettermiddag. Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakkeri Ertsgaard og Henriette Jæger vant med tiden 3.20,96, som ny norsk rekord. Og Post sier til NRK at dette nesten uhørt, og at han aldri hadde trodd at norske kvinner kan lukte på medalje i et OL. Så fotball. Manchester United har sikret seg plass i neste års Champions League etter at de slo Liverpool 3-2 i kveld. De nå sikret plass blant topp 5 i Premier League. United tok ledelsen tidlig før Liverpool utlignet i andre omgang, men 10 minutter før slutt skåret United sitt tredje mål og vant. I Eliteserien tre kamper nettopp ferdigspilt. Kristiansund Hamkam endte 1-1, Start Tromsø 1-1, Sandefjord Ålesund 1-0, og tidligere kveld vant Lillestrøm 4-0 over Sarpsborg. Og det mer sport å følge med på den neste timen, Jan.
4: Heldigvis, og din favoritsport i gang nå, Formel 1.
1: Ja, så det gøy.
4: Miami Grand Prix, og vi skal holde deg oppdatert selvfølgelig her på P4. Og mer norsk fotball skal det bli. Golf skal vi holde et lite øye på. Masse gøy å glede seg til. Først nå, Manic Street Preachers. If you tolerate this.

0: sport og musik presenteres av Premier League på
1: For en ellevill start på Miami Grand Prix I Formel 1. Det var andre startspor for Verstappen, men han måtte ut. Han snurret rundt etter starten. Det var fire stive hjul, og det var I hverandre og bare kaos I starten her. Men nå det roet seg på runde tre, og det Leclerc Ferrari som leder Antonelli på en andre plass. Det var han som hadde beste startspor, men han var jo borte I en annen bil I starten der, han også. Norris på en tredje plass, Russell på fjerde. Piastri på en femte, Hamilton på sjette, og så Verstappen på en åttende etter at han snurra I den første, helt fra starta egentlig. Og nå han der og begynner å jakte plass for plass for plass, og vi ser hvordan det går. Det veldig tidlig I løpet ennå, Miami Grand Prix Formel 1. Vi har altså vært vitne til mye bra sport så langt denne søndagen. Vi kan jo oppsummere litt grann, men sier I Premier League så har Bournemouth slått Crystal Palace 3-0. Manchester United slo Liverpool 3-2 for en knokkelmatch, altså det festfotball på sitt aller, aller beste. Og helt fortjent at United vinner, de hadde vel egentlig hver sin omgang, og så var det Kobbie Mainoo på slutten der da, som sørget for matchvinnergålen for United. Lillestrøm har slått Sarpsborg 4-0, 1-1 mellom Kristiansund og Hamkam, 1-1 mellom Start og Tromsø, og Sandefjord vant 1-0 over Ålesund. Det en kamp igjen I Eliteserien. Kvart over sju, altså om seks minutter, så avspark mellom Vålinga og KFM. Vi skal holde oppdatert hvertfall på første omgangen der. En kamp til I Premier League I kveld også, det Aston Villa mot Tottenham. Tottenham som spiller for å unngå nedrykk. Aston Villa for å kvalifisere seg til Champions League. Hvis Tottenham vinner denne matchen her, så det ikke lenger på direkte nedryksplass. Masse som står på spill I Birmingham I kveld. Avspark der 20-0. Dette Benson Boone, Ghost Town.
2: You fill me up till you're empty.

0: vi i gang med kveldens siste kamp I Eliteserien I fotball for herrer her hjemme. Vålerenga mot KFM. Og Vålerenga har tatt ledelsen allerede. Leder 1-0 over KFM. Det spilt I 2 minutter.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
8: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
17: 0909. Dette lyden av Norge.
18: P4.

Helt actionfilm å følge med på Miami Grand Prix i Formel 1. Allerede fra start så var det rundsnurringer og utkjøringer, og nå i tillegg så det en som har kjørt rett inn i veggen, og bilen måtte bæres av banen, og så var det en annen som kjørte i en annen med frontvingen, sånn at bilen flippet rundt, så han var også ut av løpet, og det helt ellevilt dette her. Det safety car akkurat nå, kjørt i 11 runder, og det Leclerc som leder foran Norris med Antonelli på en tredjeplass. Hamilton på sjette, og Verstappen helt ned på en 16. plass. Han startet i andre startspor altså. Her hjemme så det litt roligere mellom Vålerenga og KFUM. Eliteserien i fotball for herrer spilt i snart 10 minutter, og Vålerenga leder 1-0.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraler for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge. P4.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Everybody's got a hungry heart. The Boss på P4 halv åtte. Passert kvarteret nå mellom Vålinga og KFM. Vålinga stadig I føringen 1-0.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

0: Langhelg betyr ofte lang kø. Søndag kveld, og sånn har det vært I dag også.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og beredskapsprodukter fra Biltema.
0: Men nå begynner det å se bedre ut inn mot Oslo, så det akkurat nå verst på E18 nordover fra Drammen og videre innover. På E6 så har det stått bom stille på grunn av et UL tidligere I dag, men nå går det greiere. Gå litt grann sakte, kanskje forbi Tusenfryd-ish rundt der. På vei inn mot Bergen så går det ganske trått på 555. Ellers så ser det ganske greit ut rundt om. Så da kommer du deg hjem I tide til å få pakka ut og gjort klart alt til jobben igjen I morgen. Spilte halve første gang, Vålerenga leder 1-0 over KFU.

0: Nærmer seg halvtimen spilt nå, første omgang mellom Vålinga og KFM i Eliteserien i fotball for herrer her hjemme. Det er Vålinga som leder 1-0 i Miami. Grand Prix Formel 1, så er det varslet regnvær straks, så får vi se hva slags betydning det får for løpet.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!

Intility. Gjestene KFUM som utligner mot Vålerenga spilt i 36 minutter, og det står 1-1. Det var det vi rakk i sport og musikk denne søndagen. Straks Mikael her, P4-nyhetene klokka 8, om den tidligere FPU-lederen som truet på...

0: Det er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Der er klokka 8.
1: En motorsyklist omkom i ulykken i Alver i Vestland i ettermiddag, der sykkelen havnet inn i autovernet. Luftambulanse rykket ut, men mannen ble erklært død på stedet. Veien blir stengt frem til ulykkesgruppen er ferdig med å gjøre undersøkelser. FRP-politiker Simen Velle sier at han har blitt truet på livet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer. Rådgiveren sa at pakistanere er minusvarianter som ikke burde få barn i Norge. Velle skriver i et innlegg på Facebook at det er riktig å ta et oppgjør med rasisme, men at drapstrusler er å gå langt over streken. Han forteller han blant annet er truet med svenske kriminelle nettverk, og at både han og hans nærmeste er utrygge. Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter til VG at de er varslet om saken. Partene er fremdeles langt fra hverandre i forhandlingene, og hotellstreiken kan trappes opp ytterligere, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. Dagens opptrapping var det fjerde uttaket siden streiken startet, og nå er rundt 4000 medlemmer i Fellesforbundet og parat tatt ut i streik.
2: Vi kommer til å fortsette opptrapping fremover. Forløpig har vi ikke bestemt hva det neste uttaket blir, men vi øker på.
3: Dagens uttak er det fjerde siden Fellesforbundet brøt forhandlingene med NHO Reiseliv 19. april. Så langt er Oslo og Bergen hardest rammet med over 1600 i hotell- og restaurantbransjen i streik. Nå er også kantinemedarbeidere ved store industribedrifter i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund tatt ut.
2: Vårt mål er jo selvfølgelig å få til en løsning, og hvis vi må øke trykket i streiken gjennom flere uttak, så gjør vi det.
1: Reporter var Otto Rognstad. Cruisesongen er godt i gang, og enda flere cruiseanløp skal det bli. I år er det ventet 200 flere cruisebåter i hovedstaden, over dobbelt så mange som for 10 år siden. Men det er ingen overraskelse, sier Marit Utaker i Oslo Guidebyrå.
4: Den norske krona er jo ganske svak, og det anses som å være velorganisert og trygt og godt å komme til Norge.
5: Kritikken mot store forurensende skip har i flere år vært kraftig. Miljøpartiet De Grønne sier propellene virvler opp sjøbunnen og ødelegger for livet i fjorden. Cruisebåter som går på tungolje har store forurensende utslipp til lufta når de seiler inn og ut.
4: Cruiserederiene, de bygger jo om motorene sine for å gjøre dette her miljøvennlig.
5: Tross dette, mange turister kommer, og hvordan opplever egentlig turistene nordmenn?
4: Jeg vil si hyggelig og imøtekommende.
1: Reporter var Svein Tore Andersen. Så fotball. Manchester United har sikret seg plass i neste års Champions League etter at de slo Liverpool 3-2 i kveld. I Eliteserien måtte serieleder Tromsø klare seg med uavgjort mot Start. Kampen endte 1-1, og samme resultat ble det for Kristiansund HamKam. Mens Sandefjord Ålesund spilte 1-0. Akkurat nå har kampen mellom Vålerenga og KFUM pågått i 47 pluss 3 minutter, og stillingen er 1-1. Det var nyhetene. Nå er det Mikael Andreasen som tar over.

0: Cranberries og When You're Gone, en søndag kveld hvor vi sitter her godt utvilte. Vi har i hvert fall hatt muligheten til å hvile. Takket være at noen en gang kjempet for at arbeiderne skulle få en egen dag, Marius.
1: Ja.
0: Og det er vi glad for.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo ikke alle som er det.
1: Nei, det var litt mas om det der.
0: Ja, det er jo innimellom det, ofte fra andre da politiske partier enn Arbeiderpartiet. Mm. Men det var KrFU-lederen som gikk ut, husker jeg for litt siden nå, og mente at dagen burde avskaffes. Mm. Det er ingen bred avslutning rundt hva dagen skulle blitt brukt til.
1: Nei.
0: Lenger, og den benyttes rått og vilt og hemmingsløst av LO og Arbeiderpartiet. Nå synes jeg det var litt artig at det var Kristelig Folkepartis representant som mente dette.
1: Ja.
0: For jeg, altså, må innrømme at jeg er usikker på hvor bred oppslutning rundt dagens opprinnelige mening, la oss si for eksempel pinse,
1: ja,
0: eventuelt jula.
1: Ja, jula er fin, pinsen bruker jeg stort sett på grilling og soling.
0: Ja, jeg tror ikke at det er grunnen til at vi har fri.
1: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Nei, jeg tror ikke det var meningen.
1: Årets Kristi Himmelfartsdag har jeg planlagt å tilbringe bilen på vei til en kompis på Vestlandet.
0: Du har det?
1: Det tror jeg ikke står noe om i Bibelen.
0: Nei, og du har ingen planer om en enkel nattverd engang? Jeg opplever jo at den brede oppslutningen rundt noen av disse dagene også har svunnet noe, eller jeg har svunnet hen.
1: Ja.
0: Men hennes argument for det var at det har vi gjort så lenge at det får vi bare fortsette med.
1: Ja.
0: Det er tross alt kultur.
1: Men det er dette med at dette har vi gjort så lenge, det holder ikke. Det er så mye annet vi har drevet med lenge som vi slutta med.
0: Ja, det er sant. Det er det. Våre tanker går til yrker som bøddel, for eksempel.
1: Årelater.
0: Ja, tenk deg det. Det har sikkert, og det gikk sikkert i arv, det.
1: Ja, ja.
0: I generasjoner.
1: Ja. Helt sikkert Åge Årelater, en eller annen fyr som bodde liksom rett oppe i gata her på østkanten av Oslo.
0: Og plutselig, når noen mente at det ikke var noe årlatt lenger, så nappa vi bort livsgrunnlaget fra alle årelaterne.
1: Ja.
0: Det er jo ufint.
1: Nei.
0: Ja, det er det. Jeg tror det lureste er å holde kjeft, for hvis ikke så risikerer vi å miste en del fridager.
1: Ja.
0: De jeg er interessert i å beholde.
1: Oh, yeah.
0: Vi skal kose oss i stedet sammen med Coldplay til å begynne med, og sammen med mange andre også, etter hvert. Ja.

0: Dette P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Gud, jeg blir veldig godt humør av musikk.
3: Det musikk som får deg I god stemning.
4: Programledere altså, som her på morgenen, de treffer meg veldig bra.
5: Når jeg står opp I helgene, da hører jeg også på P4.
6: P4.
7: Lyden av Norge.

0: Med Byggmax sitt bisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
6: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Lyden av Norge.
16: P4.
17: Let's go.

0: går ja. Så var jeg på fotballkamp.
1: Wow.
0: Det, yes. Altså, det er jo da sønnen til min kone spiller på Gryner 2.
1: Ok.
0: I sjette divisjon. De skulle da møte Årvoll 2 i går. Og jeg må jo si, vet du hva, det er mye morsommere, synes jeg, enn å se Eliteserien. Ja. Det er morsommere enn å se Premier League på TV også, faktisk. Mm-hmm. For det er liksom, det er noe med miljøet da.
1: Ja, ja.
0: Sant? Du kommer ned, det er en kunstgressbane, men liksom, det er ungdom som henger rundt banen. Det er to jenter som spiller der, som må ut på banen og hente sin ball hele tiden. Den kommer ut, ja, men ikke sant? Det blir litt koselig.
1: Jeg skjønner, ja.
0: Og så spilte de ganske bra også.
1: Ja, ja.
0: Så fotballmessig var det også ganske gøy, altså uten at det er sånn, det er ikke mange som går på proffkontrakt i sjette divisjon, det er det ikke, men det var gøy. Og så er det helt andre ting du kan legge merke til underveis.
1: Okay.
0: Det er for eksempel da helt tydelig hvem som har mødre som har sluttet å vaske fotballtøy. Det ser du ikke. De har jo hvite shortser, Gryner. Ja. Eller nesten alle hadde hvite shortser. To av dem var grå.
1: Ja.
0: Og en var tydelig litt krympa i vask. Og det er elementer ikke du får med deg, ikke sant?
1: Ja, det er helt sant.
0: I toppfotballen så hører du liksom ikke Kasper Wikestad på Via Play. Velkommen til City mot Arsenal. Oi, sant? Ja, da ser det ut som Erling har vasket shortsen sin selv denne gangen. Det er jo ikke helt kontroll på hvitvask hjemme hos Haaland-familien. Kanskje også litt høy temperatur. Det er ikke alt som skal vaskes på 90 grader, Erling. Og der ser vi mamma på tribunen tydelig. Ja, hun er jo litt flau. Shortsen skal jo være hvit. Men det er jo måte på hvor mye fotballtøy hun skal vaske. Da får du en ny dimensjon.
1: Ja, det gjør du.
0: Og nå vet ikke jeg helt, nå vet jeg ikke hvordan kampen slutta heller, fordi familiens fotballhåp måtte da, han fikk en strekk ja. På baksiden av låret, så da måtte vi kjøre han hjem.
1: Ja, nemlig.
0: Og det skjer jo heller ikke i toppfotball. Det er jo ikke sånn, nei og nei, der er Martin skada igjen. Ja, det var trist. Er det noen som har en ispose da? Nei da, det er ingen som. Det var noen som har glemt å ta med den baggen ned til siden av fotballbanen. Der sitter han helt alene på benken. Men der er mamma og pappa som har tatt bilen i dag, heldigvis. Og de kjører jo gutten hjem. Kanskje blir det noe godt å spise også på veien hjem. Det er ikke det samme.
1: Nei.

0: bucket list det jo noen som har altså liste med ting som things to do before I die vel egentlig tanken
1: kisteliste var noen som kalte det på morgenmøtet i dag det synes jeg var kjempebra
0: vet du hva, kisteliste, det et godt norsk ord for det ting du vil gjøre før du parkerer tøflene og du har du, altså jeg tenker sånn typisk for deg, altså å ha besøkt verdens 10 beste restauranter for eksempel
1: jeg har besøkt 3 restauranter som har toppet den lista der som en lang gang.
0: Ikke sant, har du 7 igjen?
1: Så det hvertfall noe som jeg har gjort som stod på bucketlista. Ja. Jeg hadde en gang på bucketlista, eller kistelista, og dra til Kalifornien på sånn der vingårdtur i Napa Valley. Ja. Så jeg utsetter det noen år.
0: Du velger det?
1: Ja.
0: Ja, nei, men det er greit. Ja. Det kan jeg skjønne. Dårlige årganger.
1: Ja.
0: det er. Vi lurer på, har du noe sånt på din liste? Har du en liste? Har du gjort noe av det? Er det noe du liksom bare, fader, det vil jeg få til? Mm. Vi veldig gjerne hører fra deg i form av en tekstmelding, send den til 1904, og så starter du den meldingen med P4.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det er Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savanna med sett.
12: 10%. 30%.
13: Det er liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
13: Det er crazy.
14: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: 0909.
18: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Vi lurer på om det ting du har på en slags bucket list, eller bare rett og slett bare ting du har lyst til å gjøre, før du tar den siste piruetten. Besøkt Grand Canyon, snorkla på Great Barrier Reef, og skal besøke Niagara Falls på kanadisk side til sommeren.
1: Wow.
0: Hjertesmile emoji. Det kult.
1: Det en som jeg kan relatere meg til her, som sier at hun skal slanke meg. Prøvd i over 40 år, og jeg tenker på det litt selv også. Kanskje av hensyn til de som skal bære kista, så kan det være noe jeg kan drive med de siste årene.
0: Altså, forskjellen på deg er at vedkommende har prøvd i over 40 år. Ja. Tanken har ikke slått deg på over 50 år. Bodil, du må fortelle, hva var det du gjorde i Nepal?
2: Nepal, vet du, spennende, masse kultur, masse å se på. Litt annerledes enn det vi er vant til her hjemme da.
0: Men når du da er i Nepal, hadde du bestemt deg på forhånd for at da skal jeg på paragliding, eller var det noe som skjedde mens du var der?
2: Nei, jeg hadde jo ikke bestemt meg for det. Jeg stod og pratet med noen som var mye yngre enn meg, og så sier de plutselig, ja, nei, altså, vi skal paraglide. Det skal vel du også, Bodil? Ja, ja, så jeg er paraglider. Og det jeg glemte var jo at jeg har jo høydeskrekk. Og så tenkte jeg, ja, du er jo sprø, men altså, du kan jo bare vente da. Til morgen så kan du si at det ikke passer allikevel, at du skal ha noe annet eller noe sånt. Så kommer jeg til frokosten da, og så står det jo noen som er omtrent på min alder, og så sier de, ja, når du skal paraglide, så skal vi.
0: Ja.
2: Oi, da tenkte jeg, hvor er fanger? Så da paraglider vi.
0: Ja, det ble paragliding i Nepal da.
2: Ja, ja, absolutt. Og det var helt rått.
0: Det tror jeg
2: på. Det var det råeste jeg har gjort.
0: Så gøy. Så nå er det noe av sånn en rå ting man kan krysse på en liste bare. Jeg har paraglidet i Nepal.
2: Ja, i nettopp.
0: Ja.
2: I have done it.
0: You have done it. Veldig bra. Du, tusen takk, Bodil.
2: Jo, bare hyggelig du.
0: Så håper jeg du får en ordentlig bra helg.
2: Ja, takk til sammen til deg.
0: Takk. Ha det.
2: Ha det. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: Lasses drøm i mange år var å få være med på Farmen.
1: Ja.
0: Ja, endte opp med å bli med på både Farmen og Torpet.
1: Oh.
0: Da er det oppnådd.
1: Ja, nemlig. Du, det er noen som har skrevet vandretur på Madeira. Jeg vet ikke om det er noen som er en drøm eller som er gjennomført, men jeg har vært på Madeira. Jeg må si at det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja, var det fint
1: det? Det er utrolig vakker øy. Bare å reise.
0: Liv, du har gjort mye rart. Hva er det tøffeste du har gjort forløpig?
2: Det som har vært gøyest var å kjøre bil fra Arendal til Cape Town på 16 døgn. Da var min avdøde mann, han var kaptein i utenriksflåten, og da kom han inn til Cape Town, og det kom bare en fax som jeg ville komme og møte ham, men han trodde jo jeg kom med fly da, ikke med bil. Men han kjente meg jo, så han skjønte jo at det der var jo helt normalt, og det gikk veldig fint.
0: Ja.
2: Det er to land i Afrika jeg aldri skal besøke mer, og det er Angola og Nigeria. Da følte jeg at jeg måtte være mann, så da hadde jeg med meg litt manneklær og en liten bart og kledde meg ut for at det skulle være greit.
0: Gjorde du det?
2: Det gjorde jeg, og det gikk veldig fint. Opplevde bare hyggelige ting.
0: Men gjorde du om stemmen din nå da, når du snakket deg inn med Bart?
2: Nei, altså, det var jo når jeg kjørte, ikke når jeg var på grenseovergangen selvfølgelig, for da måtte jeg jo være den jeg var. Men jeg kjørte fra sted til sted for å komme meg gjennom landet, så var jeg mann. Jeg snakket ikke med noen.
0: Det funket i hvert fall.
2: Det funket veldig bra. Og så var det jo den, har jeg jo hatt Mongolian Rally på ønskelista veldig lenge, og der hadde jeg fått med meg en type jeg skulle kjøre sammen med, og vi hadde kjøpt bil, vi hadde rigget om. Og så kom koronaen. Det jeg sparer penger til nå, det er å kjøre gjennom Alaska.
0: Går det med bil, eller må du ha...
2: Det går med bil, men så vil jeg ut til noen sånne ytterpunkter som jeg har sett på TV, og da må du ta småfly.
0: Småfly, truger og bil, så kommer du over.
2: Så kommer jeg med frem, og hvis man da er veldig forsiktig, så skjer det ikke noe på veien heller som er farlig.
0: Det satser vi på, går bra, Liv. Du, vet du hva? Ja. Jeg skal vedde på at hvis vi snakkes om et år, så har du vært og gjort det.
2: Ja, det er vel... Men si to da.
0: Ja, ok. Vi gir det to.
2: Vi gir det to år.
0: Du, kos deg masse. Ha en fin helg.
2: Takk i like måte, Mikael. Kos dere der, og takk for fin musikk.
0: Takk skal du ha. Ha det.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

0: Klokken 21, her P4-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug nekter for at det et symptom på en ukultur i partiet at rådgiver Hårek Hansen har kalt pakistanere for minusvarianter som ikke bør få barn i Norge. Hun sier til Aftenposten at det mange i partiet som reagerte på uttalelsene, og at det en samlet fordømmelse mot dette tankegodset innad i partiet. Listhaug sier det rasistiske ytringer, og at det ikke rom for dette i Fremskrittspartiet. Og Fellesforbundet har ingen planer om å avslutte hotellstreiken før NHO Reiseliv går med på kravene deres, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp for fjerde gang, og Justnes sier partene fremdeles langt fra hverandre.
1: Vi kommer til å fortsette opptrapping fremover. Foreløpig har vi ikke bestemt hva det neste uttaket blir, men vi øker på.
2: Dagens uttak det fjerde siden Fellesforbundet brøt forhandlingene med NHO Reiseliv 19. april. Så langt Oslo og Bergen hardest rammet med over 1600 i hotell- og restaurantbransjen i streik. Nå også kantinemedarbeidere ved store industribedrifter i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund tatt ut.
1: Vårt mål jo selvfølgelig få til en løsning, og hvis vi må øke trykket i streiken gjennom flere uttak, så gjør vi det.
0: Reporter var Otto Rognstad. I år det ventet 200 flere cruisebåter i hovedstaden, over dobbelt så mange som for 10 år siden. Og det mange grunner til at hovedstaden et populært reisemål, sier Marit Utaker i Oslo Guidebyrå.
3: Den norske krona jo ganske svak, og det anses som å være velorganisert og trygt og godt å komme til Norge.
4: Kritikken mot store forurensende skip har i flere år vært kraftig. Miljøpartiet De Grønne sier propellene virvler opp sjøbunnen og ødelegger for livet i fjorden. Cruisebåter som går på tungolje har store forurensende utslipp til lufta når de seiler inn og ut.
3: Cruiserederiene bygger jo om motorene sine for å gjøre dette miljøvennlig.
4: Tross dette, mange turister kommer, og hvordan opplever egentlig turistene nordmenn?
3: Jeg vil si hyggelig og imøtekommende.
0: Reporter var Svein Tore Andersen. Og Kobbie Maino vil gi alt ute på banen for Manchester United, det sier han til Viaplay etter at han avgjorde storkampen mot Liverpool i dag. 77 minutter ut i kampen satte han 3-2 målet, og han sier at han bare har ett mål fremover.
5: Commit my future to this club. You know, I want to work for the club and I want to die for the club on the pitch. Win, you know, just take it game at a time and keep trying to win games.
0: Det sa Kobbie Maino til Viaplay. I Formel 1 var det Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han leder årets verdensmesterskap, mens regjerende verdensmester Lando Norris kom på andre plass foran lagkamerat i McLaren Oscar Piastri som tok den siste pallplassen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå det Mikael Andreasen som tar over igjen.

0: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: 10%. 30%?
6: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%?
6: Det er crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
9: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Dette er lyden av Norge.
13: P4.

0: det er et godt spenn i hva slags type musikk de som har sendt oss melding liker. Ja. Sige gubba, har du hørt om dem?
1: Ja.
0: Yep, for Fjellrypa er en veldig fin sang. Mm. Og så er det da Terje Tysland, som til og med spilte på 40-årslaget mitt. Hilsen Terje fra Kongsberg. Her ser jeg jo på låtene til Terje Tysland, Marius. Mm. Dette er ikke helt UF-en for deg, det. Send meg en øl. Nå går det på revva. Det er ikke helt ute for deg, det.
1: Ja, vi får se da. Kanskje jeg skal gå gjennom en gang til og gi deg en ny sjanse.
0: Ja, si
1: det
0: ja, ja.
1: Blir ikke bedre norsk musikk enn Bel Canto, er det en som skriver.
0: Også, Shimmering, Warm and Bright, husker jeg, fantastisk låt.
1: Ja, det var det. Det er faktisk sant. Jeg tror jeg har vært på konsert med de.
0: Du har vært på konsert med alle.
1: Stage Dolls, Dream Police og September When er det en som nevner, så det her er det.
0: Altså Dream Police, for de som ikke husker dem, det er vokalist Odd René Andersen. Jeg husker ikke om alle de andre ble med i Wigwam etterpå, men i hvert fall to, tror jeg. Altså Hot Legs med Dream Police. Da snakker vi. Return liker vi jo veldig godt. TNT, 10,000 Lovers. Toril, du digger Hellbillies. Da, hvorfor det?
2: Det er rotekta musikk, rytme og ikke minst dialekten. Nå er jeg også halling. Ja. Det gir en sånn boost, en sånn glede av å høre på dem. Det er mening i tekstene deres, og du kan kjenne deg igjen i ganske mye, og så gir det rytme. Du blir glad, du danser litt, og du synger litt. Og
0: har du sett dem live?
2: Mange ganger. Jeg pleier å være på år når de er på hjemmebane.
0: Vi skal straks få møte noen som har et veldig nært forhold til High as a Kite.

0: Jeg synes det er gøy å se filmer som er basert på noe som faktisk skjedde i virkeligheten.
1: Ja.
0: Og det mytteriet på Bounty. Mm. Sagn om sust, mytteri ombord i britisk skute på slutten av 1700-tallet.
1: Kaptein Bligh da var kapteinen på Bounty, framstilt i en rekke filmer som en hensynsløs tyrann, som pisket og kjølhalte over en lav sko.
0: Det er jo helt, det går jo ikke an!
1: Nei.
0: Men i 1793, så tenkte de ikke sånn, nei, 89, så tenkte de ikke sånn, det går ikke an.
1: Nei.
0: Da tenkte de at, ja, det må vi jo, så han var kanskje ikke så gæren.
1: Nei, og det var kanskje ikke det han gjorde det en gang, kanskje til og med er sånn som det akkurat nå ser på Wikipedia, at han hadde tatt med seg en ferdespiller på turen for å gi mannskapet musikalske opplevelser.
0: Ja.
1: Og for, så kanskje han ikke bare var en snill og god fyr, det vet vi ikke, men i hvert fall ikke det på film. Men han er jo da ikke alene om å ha blitt fremstilt mye verre på film enn det han var i virkeligheten.
0: Nei, du mener det er flere som er blitt på en måte litt urettferdig fremstilt?
1: I hvert fall tre.
0: Ja, men da blir det jo en liste av det.
1: Mm-hmm.
0: Den får du om noen minutter.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Jan Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller IT.

0: trafikken.
1: Urettferdig vil kanskje familien til kaptein Bly, som var kaptein da det ble gjort myteri på Bounty, tenke når de ser Mel Gibson gjøre opprør i filmen. Det er kanskje sånn også at noen blir urettferdig slemt fremstilt i etterkant.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Ja, vi begynner jo her hjemme, for vi er ikke så uskyldsrene på denne bøttomra. Du husker kanskje striden rundt Kon-Tiki-filmen fra 2012? Der var det, den møtte mye kritikk fra etterkommeren til flåtens nestkommanderende Herman Watzinger, som fremstilles som en usikker og redd mann som nesten saboterer ekspedisjonen, og som i flere anledninger begår ordrenekt. Den ekte Watzinger er ifølge hans familie, og egentlig alle andre også, en stødig ingeniør som gjorde som han skulle. Og ifølge Anders Bosmo, som jo faktisk spilte han på film, en høy, mørk ungdomsmester på 100 meter svømming. Alt jeg ikke er, som Anders Bosmo sa.
0: Nummer to.
2: Ja, Titanic da. 11 Oscar betyr jo ikke at alt er sant. Særlig...
1: Nei, men den sank.
2: Den sank, det gjorde den. Ja, ja. Men det var ikke sånn at førstestyrmann William McMaster Murdoch gjorde som det han ble fremstilt i filmen, nemlig en fyr som tar imot bestikkelser i bytte mot sikker plass på livbåtene, skyter og dreper to passasjerer.
1: Stemmer det?
2: For deretter å skyte seg selv i et anfall av skamfølelse over disse handlingene. Dette skjedde ikke i den virkelige verden, fortalte vitner om en heroisk sjøoffiser som jobbet hardt for å redde flest mulig passasjerer, før han faktisk da, altså, gikk ned med skuta, som han skal.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor... Nei, vet du hva, vi tar heller også fremstille han som en ordentlig kjip fyr, altså. Hvorfor?
2: Nei, hvorfor?
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Ja, hva når hele filmen i grunn bare er tull? Fordi nå skal vi altså til Amadeus, denne Oscar-grossisten fra 1984. Der fremstilles altså hans samtidige Antonio Salieri som en mann som hele livet har vært plaget av skyld.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: 10%. 30%.
4: Det er liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det er crazy!
5: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, vet du hva jeg bare elsker?
8: Ja, sjokolade.
7: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
8: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
7: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
8: I forskjellige farger.
7: Selvfølgelig, det er Savanna.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
6: Savanna med sett.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
11: 09. Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Klokken 22, her P4-nyhetene. Hvis kronprinsessens sønn får lov av retten til å sone resten av tiden i varetekt med fotlenke, kan han gjøre dette på Skaugum, for familien har sagt han kan bo der, opplyser en av Marius Borg Høybys forsvarere til Nettavisen. Slottet vil ikke svare på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Fotballtrener Ronny Deila etterforskes for seksuell trakassering av en drosjesjåfør i Tel Aviv i Israel. Deila sier til nettstedet Ynet at han ikke husker detaljene fra hendelsen fordi han hadde drukket for mye, men han beklager. Deila har vært trener for Maccabi Tel Aviv siden februar, men det er ventet at han nå får sparken. Mannen i 20-årene som falt ned fra andre etasje i et utested i Trondheim i ettermiddag skal ikke være alvorlig skadet, opplyser politiet til Adresseavisen. Politiet fikk først beskjed om at han landet på hodet og var bevisstløs. I Formel 1 var det den 19 år gamle Mercedes-sjåføren Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han klarte å holde unna for regjerende verdensmester Lando Norris, og i seiersintervjuet etterpå takket Antonelli teamet for jobben de har gjort underveis i løpet.
1: The team did a great strategy. We did a massive undercut, and then we managed to bring it home, even though it was not easy.
0: Det sa Antonelli på Viaplay, og han leder årets verdensmesterskap. Og Kobbie Mainoo vil gi alt ute på banen for Manchester United, det sier han til Viaplay etter at han avgjorde storkampen mot Liverpool i dag. 77 minutter ut i kampen satte han 3-2-målet, og han har planen klar for tiden fremover.
2: Commit my future to this club. You know, I want to work for the club and I want to die for the club on the pitch. Win, you know, just take it game at time and keep trying to win games.
0: Det sa Kobbie Mainoo til Viaplay. Så tar vi med at kveldens siste eliteseriekamp mellom Vålerenga og KFUM endte uavgjort 2-2. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå fortsetter kvelden med mer musikk her på P4.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Produkter
1: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen som er klar.
10: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
4: Lyden av Norge.

0: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
4: Notitiebok.
3: Teiprull heter.
4: Plakkbandrull.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
4: Hotkop.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den sånn der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller. Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Klokken 23. Her P4-nyhetene. Fra i morgen skal USA begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Det skriver Donald Trump på Truth Social i kveld. Den amerikanske presidenten sier at land fra hele verden har bedt USA om hjelp, og at skipene fra disse landene ikke har noe med konflikten å gjøre. Trump sier USA skal gjøre sitt beste for å få skipene ut gjennom det han kaller Project Freedom. Marius Borg Høyby kan ende med å sitte i varetekt på Skaugum. Han har bedt om å få gjennomføre resten av tiden i varetekt med fotlenke, og kronprinsfamilien har sagt han kan bo på Skaugum om retten sier ja, melder Nettavisen. Slottet har så langt ikke svart på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Fotballtrener Ronny Deila beklager til klubb og fans etter at han etterforskes for seksuell trakassering i Israel. Dette skal ha skjedd i en taxi i Tel Aviv denne uka. Deila sier til nettstedet Ynet at han ikke husker detaljene fordi han hadde drukket for mye, men han lover å forbedre seg. Deila har vært trener for Maccabi Tel Aviv siden februar, men det er ventet at han nå får sparken. I Formel 1 var det 19 år gamle Mercedes-sjåfør Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han klarte å holde unna for regjerende verdensmester Lando Norris som tok andreplassen, og i seiersintervjuet etterpå takket Antonelli teamet for jobben de gjorde i løpet.
1: The team did a great strategy. We did a massive undercut and then we managed to bring it home even though it was not easy.
0: Det sa Antonelli på Viaplay, og han leder årets verdensmesterskap. Og så Premier League. Tottenham er over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa 2-1 i kveld, og laget har nå to seire på rad, og Tottenham har ett poeng mer enn West Ham, som er rett under de på tabellen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned. Fix and
3: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
12: Levende lys og kake til meg?
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Dette er P4.
16: Det er superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: P4.
16: P4.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: 10%. 30%.
6: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det er crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
8: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklubben.

0: Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
2: steinsprut og ruteskift.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes, makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Skip fra land som ikke har noe med konflikten i Midtøsten å gjøre, skal få hjelp til å komme seg ut av Hormuzstredet, det skriver Donald Trump på Truth Social i kveld. Den amerikanske presidenten sier at land fra hele verden har bedt USA om hjelp, og Trump sier USA nå skal gjøre sitt beste for å få skipene ut, gjennom det han kaller Project Freedom. Samtidig har Hormuzstredet vært stengt så lenge nå på grunn av krigen i Midtøsten at verdens største konteinerrederi lager ny rute som går utenom. De planlegger lastebiltransport gjennom Saudi-Arabia, melder Bloomberg, og dette skal starte opp 10. mai. Skal renta opp før 17. mai eller være på stedet hvil fram til juni? Det er ekspertene usikre på. Men flertallet av økonomene tror at Norges Bank holder styringsrenta i ro en gang til, melder E24. Sjeføkonom Marius Gonsolt Haav i Handelsbanken sier at det som er ganske tydelig er at renta skal opp, men at det fremdeles er usikkert hvor fort det skjer. Marius Borg Høyby kan ende med å sitte i varetekt på Skaugum. Han har bedt om å få gjennomføre resten av tiden i varetekt med fotlenke, og kronprinsfamilien har sagt han kan bo på Skaugum om retten sier ja, melder Nettavisen. Slottet har så langt ikke svart på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Så golf. Kristoffer Reitan var skuffet etter den siste runden i PGA-turneringen i Miami. Før søndagens runde lå han på en delt andreplass, men så raknet det, og han falt 12 plasser på resultatlisten og kom på delt 14. plass. Viktor Hovland spilte også. Han kom på en delt 38. plass. Og så Premier League. Tottenham er over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa 2-1. Laget har nå 2 seire på rad og har 1 poeng mer enn West Ham, som er rett under dem på tabellen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå blir det snart musikk av Sigrid.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
3: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: Drive. Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: AJ
8: Produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
10: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
18: Dette er P4.
19: P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
18: P4.
21: P4. Lyden.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Heidi.
2: Heidi, det er Gjøran fra baderomskredderen som ringer.
1: Fra?
2: Baderomskredderen. Vi er rekvirert inn for å designe badene i Blogveien, borettslag. En utfordring her består i at det er litt sånn skjevheter i vegger, sånn at det må fores ut noe i forhold til flislegging og sånt.
1: Ja, men da, skal ikke alt rives?
2: Jo, nettopp. Og det lektes ut for å få rettere vegger og rettere vinkler.
1: Ja.
2: Men da mister du noe areal. Det er jo snakk om noen få centimeter dette her.
1: Mm.
2: Hvor viktig er det for deg å ha vaskemaskin på det badet?
1: Det er veldig viktig det da.
2: Det er viktig for deg, for med utforingen så ser vi det er en risiko derfor at vi lander på kanskje bortimot 2 centimeter for lite.
1: Men jeg skal ha vaskemaskin på badet, ja.
2: Det skal du. Vi finner løsninger.
1: Ja.
2: Så da gjelder det å tenke alternativt. Og en løsning da kan være å benytte seg av plasten man har i høyden.
1: Høyden?
2: Ja, så at vi lager en hylle hvor vaskemaskinen står på den.
1: Ja, men det blir jo like bredt da, selv om du lager en søyle da.
2: Det blir like bredt, men poenget er jo hva vi plasserer under. Så
1: hva skal du ha under vaskemaskinen min da?
2: Hvis vi får lage en forhøyning hvor vaskemaskinen står oppå den, så vil du da ha muligheten til også å plassere en mindre dusjzone under vaskemaskinen, slik at du, men da må du huke deg litt sammen når du dusjer da.
1: Nei takk, jeg vil stå og dusje.
2: Så det er ikke aktuelt for deg å stå under, litt sammenbøyd under vaskemaskinen for å dusje?
1: Nei, det er utelukket.
2: Ok. Et annet alternativ er å plassere toalettet i den nisjen du da får under vaskemaskinen.
1: Jeg kan jo ikke det, sitte under vaskemaskinen og gå på do.
2: Dette er litt spørsmål om hvor viktig det er med den maskinen. Du sier det er viktig for deg med maskin, men
1: ja, spørsmålet
2: da, på toalettet så sitter du, så sånn sett så trenger du jo ikke den samme takhøyden som ellers i rommet.
1: Åja, sånn ja. Ja.
2: Men det blir litt sånn hodet på skrå da.
1: Ja, nei, men det tror jeg ikke jeg skal altså.
2: Du likte ikke den løsningen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men bare så det er sagt, dette er vår ekspertise. Vi lever av å finne gode løsninger.
1: Ok, det er greit, men jeg skal i hvert fall ikke ha maskinen over huet når jeg sitter på do, hvertfall.
2: Nei,
1: det er helt utelukket. Det,
2: nei, ikke sant? Og det neste alternativet da er at vi plasserer toalettet i dusjen.
1: I dusjen? I dusjzonen min, eller
2: i dusjzonen?
1: Der jeg dusjer, skal jeg stå oppe på maskinen og dusje da, eller?
2: Nei.
1: Det var toalettet i dusjzonen, eller var det vaskemaskinen?
2: Ja, nei, nå, vaskemaskinen i dusjzonen er ikke spesielt gunstig, for da med rust og vann og elektronikk og sånt.
1: Ja.
2: Så det kan ikke vi anbefale, men toalettet i dusjzonen.
1: Ja, men får du gjort det altså, med rørsystemet der da?
2: Det går bra.
1: Ja, det er et alternativ.
2: Det er et alternativ. Fordi,
1: ja, det kan du gjøre.
2: Men en ulempe, eller en fordel litt avhengig av hvordan du ser på det, er at sånn som røropplegget er hos deg, så kommer doen da rett under dusjen.
1: Er det rar, eller?
2: Nei, her tenker vi løsninger.
1: Da tror jeg nesten at jeg vasketøyet mitt hos noen andre, tror jeg, for jeg skal ikke ha det sånn løsning der.
2: Nei, altså noen synes det er tidsbesparende å ha muligheten til å dusje mens du sitter på do, og du eliminerer for så vidt også sjansen for at noen urinerer ned i dusjluket. Renhold av toalettet blir jo for så vidt ganske enkelt. Hvis du sier du har en regndusj over toalettet, så er det jo, da vil du alltid ha rent toalett.
1: Dette her må jo være noe tull.
2: Et siste alternativ er jo at du bytter ut vaskemaskinen med en radio. Sånn at kjæresten din Sjur kan høre på P4 at du går fem på.
1: Fy faen, altså. Det her synes jeg begynte å lure. Kjens, gå og dusje doen over. Jeg ble satt i det her. Jesus, altså.
2: Men du, lykke til med nye bada. Jeg håper du finner en praktisk løsning på det.
1: Ja, det håper virkelig jeg, ja. Takk skal du ha.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, byggmaker.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innan din nærmeste jakkforhandler.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger?
6: Selvfølgelig, det er Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med Z.
9: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Dette er P4.
15: Det er når du kjører bil og diverse.
16: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Lisbeth?
1: Ja?
2: Torbjørn Greve, Martina Hansen Hospital her.
1: Heisan.
2: Du skal jo inn her i morgen og få operert sesambein i store tåa.
1: Ja.
2: Jeg har vurdert dette caset som så spennende at jeg tenkte å la en medisinerstudent få lov å prøve seg.
1: Ok.
2: Ja, jeg regner med at du komfortabel med det.
1: Ja da.
2: Det hans første operasjon dette her, så han hadde litt lyst til å snakke med deg.
1: Ok.
2: Kan du hente ham, så kan du få ta en prat med ham.
1: Ja.
2: Frode, et øyeblikk skal jeg gå og få ham inn her.
1: Ja.
2: Frode, det pasienten på telefonen her.
3: Ja.
2: Hallo?
1: Hei, Sam.
2: Hei, Frode her.
1: Ja, hei, Lisbeth.
2: Hei Lisbeth, er du nervøs eller?
1: Ja da, det jeg.
2: Ja, da vi to for å si det sånn. Det blir mitt første kirurgiske inngrep.
1: Ja.
2: Så jeg ville bare prate med deg først, fordi jeg merker jeg blir litt sånn, jeg går og gruer meg da. Og har ikke sovet hele uka fordi jeg vet at jeg skal gjøre dette inngrepet.
1: Stakkars.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det hjelper å høre at du tar det pent, men det er, for det, jeg blir litt usikker når jeg ser på bildene her, om det er venstre eller høyre store tå.
1: Det er venstre.
2: Men er det da venstre for deg, eller når jeg ser venstre mot deg?
1: Det er venstre for meg.
2: Venstre for deg?
1: Ja.
2: Så for meg blir det høyre, kan du si?
1: Ja.
2: Ja, nå ser jeg det hvis jeg holder det andre veien.
1: Mm.
2: Det er jo greit å avklare før narkosen.
1: Ja.
2: Og så for å være helt ærlig, jeg kan få litt sånn tremor, at jeg forskjelver litt på hånda hvis jeg blir nervøs.
1: Ok.
2: Og så er jeg litt redd for det med skalpellen og sånt.
1: Ja.
2: Hør inngrepet, så får jo du utdelt noe beroligende.
1: Ja.
2: Kunne det vært greit for deg om vi delte litt på det du får utdelt?
1: Mm.
2: Kunne det...
1: Hæ?
2: Ja, du skjønte hva jeg mente.
1: Nei.
2: Nei, jeg bare tenker mellom oss at det er bra, hvis det er bra for deg og bra for meg, at jeg også slapper litt mer av.
1: Nei.
2: Ikke?
1: At du skal ta smertestillende, du også, at du skal bli beroligende.
2: Ja, bare for at jeg... For
1: da, nei, vet du hva? Da, nei.
2: Særlig hvis det er en del blod og sånn, så blir jeg veldig urolig.
1: Nei, men, jeg godtar ikke dette da, hvis det skal bli sånn her.
2: Nei, glem at jeg foreslo det.
1: Nei.
2: Det er altså din høyre store tå, altså for deg.
1: Nei.
2: Ikke?
1: Det er venstre.
2: Jeg noterte nettopp høyre.
1: Er det tull dette?
2: Nei, jeg skal jo, du må være litt grei med meg, for jeg har ikke gjort det før.
1: Ja, nei, glem det. Jeg skal ha den i legen som skulle
2: kan operere. Vent litt da, skal jeg hente ham, så kan du få snakke med ham.
1: Ja.
2: Vent litt da. Greve, hun vil snakke med deg igjen.
4: Hallo?
1: Ja, hva er det her for noe?
4: Var det noen utfordringer her, eller jeg hørte ikke samtalen? Jeg.
1: Nei, men han skulle begynne å ta ut av smertestillende, for han skulle rose. Nei, hva er det for noe det her?
4: Altså at han skal ta smertestillende?
1: Ja.
4: Nei, da må du ha hørt feil. Det er du som får smertestillende.
1: Nei, han sa vi skulle dele på det.
4: Dele på smertestillende?
1: Ja, nei. Hvem det jeg prater med, det her?
4: Nå snakker du med doktor Greve.
1: Ja, hvor du hører til henne?
4: Nei, jeg hører til på sykehusets avdeling 5. På?
1: Ja, det er vel han stikker, altså. Unnskyld, vennskapen.
4: Hva for noe?
1: Han på, ja. Er det han Per Vidar Lind som har sendt inn det her?
4: Om det er Per Vidar Lind, er han fortsatt mannen din hvis det tilfeldigvis er han?
1: Nei, han skal egentlig bare pakke snøppvæske og si, og så skal han bare flott.
4: Da har vi aldri hørt det navnet før.
1: Nei.
4: På en skala fra 1 til 10, hvor stresset ble du nå?
1: 10. Og når han da begynte å snakke om at vi skulle dele smertestillende, så skjedde han på handa. Nei, du brøkstøkker, altså.
4: Vi krysser fingrene for at alt går greit. Lykke til med operasjonen av tåa di, ja.
1: Det skal ikke være mulig.

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
3: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
8: Hvem snakker du med?
9: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.